قراراتنا د دې و آیاتونه مراد چې کوم دین سورې فاتحه ده او مثانی و د زګه وی چې دا بار بار لستلی شيخه تاسو ګورئ کنه الله منزونه دي پنځه وافد رضی ادا کیږي او په هر مسکی په هر رکعت کې سورې فاتحه لستلی شي او کنه د دې د وجه ندی د مثانی وی والقران العظیم دا عاد به تفسیر دی د مثانی د پاره او درکړی مې دی تا ته قرآن کریم لوی لوی قرآن مې دل درکړی دی ولقد آتیناک بداکی سره موږ درکړ و من المثان العظیم او د قرآن کریم لوی نام لوی قرآن مې دل درکړی دی نو ګورئ سورې فاتحه دا د مضمون په اعتبار سره وړوکې قرآن دی ښه د ټول قرآن کریم مضمون په دې کې ول قرآن العظیم دا عدب تفسیر شد آیاتونه درکړی دي عدب تفسیر وکړه داغي تفسیری والے بیان کې چا قرآن عظیم دی نو سورې فاتحه کې د ټول قرآن کریم مضمون بیان دا پکې پروت دی ښه نو دا باندې مې نام وکړو دومره لوی نعمت مې دله درکو قرآن مې دله درکو نو استمه کوه ودویو لا تمدن تموږ دوا عینې کا سترګستا الا ما مدانا الا اموالو ته ازواجن قسمونه دي مین هم د دینه الله تعالی وی دي کافران ته ما قسمه قسم نفی ورکړی دي چاله مې گاڑی ورکړی دي چاله مې بنگلی ورکړی دي چاله مې نور سو د دنیا د اکړی کوړی ورکړی دي دې طرف ته توجه مکوه دا دنیا چې دن دا د الله په نظر کې ډیر یو حق حدیث مبارک کی راضی دنیا د کمی رحمت بن او وی کچری په نظر کې ما شیر وزر عمره نو الله تعالی به کافر له یو ګټو بم نه ور کړی دا دنیا د الله په نظر کې هیڅ شی نه دی بس هیڅ شی نه دی الله و ته دوګه ویلې دا الله و ته د لوخ شوړه ویلې دا الله و ته سامان د دایس یو شی نه دی ولا تخزن علی ٹیٹ کا وقف پیزمانا نرم کا جناخ کا اڑخستا للمؤمنین دا پار دا مؤمنانو اللہ تعالیٰ وی دا مؤمنانو سر کل معاملہ کوا نرم سا وہ یہ گئی کنا وقف پیز جناخ کا دا کنائے در شفقت نا مؤمنانو سر ڈیر دا نرمائی و دا شفقت معاملہ کوا تا سکوری کو دا مرغی چی خلکی دا نراری کنا او دا بچی و دا پی پی شروع کی نو دا مرغی دا خپل وزاری پزان منده سی رحمه گیخی او دی پی غنده که کئی دا خپل و ملگر و سر دا شبکت معامله کوا دا کاپیرانو دا کڑو کڑو تا دی دمو گوری و قل اوائی پیغمبر علی صلاة و السلام انا النذیر المبین یکی یرون کیم خکار دی کامیمین تالا انا بیانی دا اهل مکو د کفارو د مکی نو دا به څنګه دا کما کی کاب د تشویح د پاره دی ننزل علیهم العذاب منګ به نازل کو په دای باندې غذاب لرا نازل کړو په تقسیم کو ان کو لور کړو سو نو د دې په شان نزول کې علما ولي کړی دي یو توجیه په کې دارا وی دا شپاڑس کسانو پا مکہ کی او مکی شریفی دا چکمی لاری دین دام شپاڑس وی سیم گڑی پا دیر جنن سوا کمی رزی دی حجر ارہ لار باندی دا پلار نی کر دین نم وان رڑی پوئی گئی کنا نبی علیہ السلام خلاف بیدامشن چلو لاری اللہ تعالیٰ نازل کرو باغ خلق المقدسی تقسیم کون کی تقسیم کون کی تقسیم کول پا گدا امین نموراد آغا کابیم پسی بے پروپیکانڈی کولی چایر دے چابوی کھائی او دے طول خبر و لیڈری با کولا ولید ابن مغیرہ غیبی اللہ تعالیٰ حلاک کرو اللہ تعالیٰ برمائی ولد دین ازانو ساتا دا سوک دی

خبره باندې پوه شوي نګوري د ابراهيم عليه السلام د ریګه څنګه را قران کریم دا غي گئی داسې د ریګه سره ابراهيم عليه الصلاه والسلام د الله ورکړو چې کله دا بچي عمر وکاله یا تکاله یا یولس کاله شو قران کریم د عمر بیانونو کو خپل ته فرمایي فلما بلغ معه الصايا کله چې ورسېدو دا بچی د ابراهيم عليه الصلاه والسلام د سره خواره او مهنت ده نو ګوره ماشوم چې رواتو کالو شي راړي پلار پسې اوبه راړي د پلار یار ورو سیو کده شو آیا قال یا بني اني ارى في المنام ابراهيم عليه الصلاه والسلام خوب ولیدو ولیدو خوب دا دانن چې کوم شپه د اندې د مرز د ذل حجي عمر انو خوب کی ویني چې حکم وته وشو چې زما خلیلا دا کوم بچی چې مې دل در کړه دی اسماعیل علیہ الصلات والسلام نو دی د الله پلار کی د الله د حکم مطابق ذبحه کا ابراهیم علیہ السلام پاسې د اندا اتم رضوا سبانه رسی کومه دا اتم رضوا د دې د وجینا دی د یوم الترویه وی یوم یعنی شک دی ابراهیم علیہ السلام نو بالکل داسی اغه یقین په درجه کې نو د دې د وجینا اتم رزیدا په اصطلاح د حجاجو کې سوی یوم الترویه لکه سبانه چې کوم مرض ده پوی گئی سبانه چې کوم مرض دندې ته سوی یوم الترویه وته وی بیا ود چې بلش په ود شو د نه هم بشپ باندې لکه دا د پیر پرست زمن کوم شپرا روانه ده نه شپا په دغه باندې چې خلیل الله دا بچی دی حلال کا خا دا بچی دی حلال کا نو سحر لچ را پاسې دو نهم رضوا د عرفی رضوا د دې د وجې نه دغه رسته عرفه وی چې د ابراهیم علیه السلام معرفت پہچان د دې خبرې او شما د کوم خبره په خوب کې کیږي نو دا یو عام خبره نه ده دا د شک شوبې خبره نه ده الله امر دی خلاصه بیا وته امر شو د لسمې په شپه باندې د دې د وجې نه د لسمې د غرضې ته ویل کیږي یوم النحر دا لعلول رز نحر په عربی کې وی د سینین اواله در دې جامې پورې دا کمزای چې دی او دې دم ځکه یوم النحر وی چې په دغه رز باندې خلک چاړه په دې ځای باندې چلی دې ته یوم النحر وی زین تراله کنه د اغه زین را روان شو پینزل 100 کیلومتر لارې واله راغې د ګراغنو مکی شریفې ته اسماعیل علیہ السلام خدل تو کنه ورته وی بچیا ما یو خوب لیدلې دی بابا وای کنه ان می انی کا او بولیدو په خوب کې زتا وینم چې تازه لالوما انی ارا فی المنام انی اذبحک او بولیدو کنا انی ارا فی انی اذبح تس سا فیصله سره نو سره خدا ولک وینا وسوی چې بلاره خوب داولی دو زور مال راغی سا خوب سر زما سوی مده خوب داولی دو او زدی لگم نو زدی لالو لشم نا اغا یو دیر عجیب جواب ورکو یا ابتی افعل بما تو عمر یا افعل بما تو عمر اے بابا جان امر دے خبر ابا نے پوشوئی جی بس پلارا خیر دے بس صدق کنو دیر عجیب تعبیر قرآن کریم کو یا ابت افعل اے بابا افعل او کما تو عمر چلے ما وی وی دی مانا افعل مانا سلی دو نو پلارا بیا انتظار دے کمی خبر دے خبر اخلاص ہوا تو عمر تا دا عمر کڑے شوی دے یا ابت افعل ما تو عمر سی انشاء اللہ من الصابرین تب ام موینی چیز سور صبر گون کے او زب کم طریقہ بانی دی کردم تب دوال پلار زوی فلما اسلما دوال منکات شو تابیشو دی خبری دا چی روز سکم دی نو پلار ویزی دی علالو موزوی وی بلکل تیاریم

چې ګله ابراهیم علی السلام او اسماعیل علی السلام دواړه د دې خبرې منقاد شو او را روان شو اوس راځي مینا مقام کې ذبح کیږي. دا بچی و پلار تھا دو دودری خبری کول غواړم خا زکا ابراہیم علیہ السلام دی وخت کې د پچان می سال پینزکم سل کال عمر بوډا او زوی دی او ماشوم و اتو کالو نو پدی عمر کې د پلار او د زوی کم شفقت دی کم محبت دی کم درد دی اغه درد ډک بیان بلار یو بدا سیو کی چې ما کلا لالی کنه نو زمانه بدا کمی تو چې په شاره بلار زما مور به تپوس کوي کنه چې او ابراهیم خلیل الله نه به تپوس کوي چې زما بچی څه شو. وی پلار ته چې کله کور ته لړ شي نو زما مور به دن ضرور تپوس کوي چې زما د بچی څه حالو. نو ته بوله زما دا کمیس په زمانه وباسي دا بوله ورکی چې دا دغه کمیس دی ته زما مور ته زه کلم یادیږم نظر علی او دی باندې وخپل دوی ما دا خپل اس په وتاړي یو پړې براوالی او ما به داسې الټا ورواچې اسې نه چې دا د نزغې وخت دی د تکلیف وخت دی زه لاس خپو نه خوځومه چېرته تاله لاسونه نیوم الله به ناراضه شي. ته به دا یو کاپن سره نو دا خپلې سترګې به دې ځان له وتړې ښه ته ما ته داسې وک او څلورم نمبر به پلار داسې وکړي که نه چې دا چاړه به ښه تېره کړي اسینا چې زما لالی او دا چاړه پسې نو په دغه وخت کې به ګورې زما تکلیف میلاو شي تا ته به هم تکلیف میلاو شي او اسینه زموږ د خولې نه سوزي الله به ناراضه شي. دا د یو ماشوم بچي خپل پلار د بته مې دفن که په دې ځای باندې که بیا ما اوړي نه زما مور حاجره زما هغه حلال کړي شوي لاش ته وګوري نو هغه به برداشت ونه کړی شي اسی نه چې الله تینا ناراض شي. دی را روان شو چې راتلل په لاره باندې حاجره بی بی وپسې هم شاته را روانه ده ډېر صبر نه کوي شاته قدمونه اخلي غلی غلی را روانه ده. شیطان ولا راغی او ابراهیم علیه السلام ته دو دی عمر ته دی وکو سورل احسان در باندې وکو ته لګي ناغ بچې استا لالی تو دور سوچنے کی دا زکون سو ابراہیم علیہ السلام لاس ورکتا کو کانی را واغستل دا شیطانی پیو ویشتو پوئی گئی کنا انشاءاللہ دوان دی حاجان صاحبان چھ مزدلفہ کی شپو کی سار رہے انو وہ کانی بو سرائی شیطان بولی خوا طریقہ ساو سرائی کی اکسیوان چلا داغی کرو لکمخ کی چراغی نو بیا دا شیطان داغی اسماعیل علیہ السلام دوئی تم نه پوئیگی کدا پلار دی نه پوئیگی تم نه پوئیگی دا عمر ستا دا لالولو دی پری دا سڑی را سدی تنیم تیار تم دا نوائی چی دی لالی نچی دا مکوی لاس ورکتا که کانی را واق پوشوی بیا دی بچی را چی کم دین خپی لاسو تاڑل دی سم لو ڈوگ رے ما تکلا او اللہ تا دیر لوی طاقت ورکڑی دیر لوی طاقت او چې گلے دا خپل ګورل د ابراهیم علی السلام په دی اولی باندې کې خدا تور شوروخ چې بس د الله حکم دی دا پورا کوم ابراهیم علی الصلات والسلام. لیکن دی وې دو مو کې دا سراغلی وی چې ټول اسمانونو ملائکو در عرش پورې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوینو کې ډوب دی ټول بدن پوینو باندې ککړ دی پانی دی وینو ڈکی دی او پتائب کی واپس را روان دے او دغه دعا کئی اللہم اہد قومی اللہ دی قوم تا دے ہدایتو کی نو جبریل لاغی دغه وقت کی ستا اغلق پیلا ستردہ خود اللہ مردے کنا اللہ وی گوری چڑی اکڑو پا مرا انکار دے چا چڑی گوری اللہ لولو لے کدا خود صرف امتیان دے بخلیلو ٹولو ملیکو چگی والا کچر امتحان ان بس اغوخ امتحان ورکو اللہ دا بچے والے بچ کی دغه وخت کی اللہ جل جلالہ جبریل دا حکم کو پا جنت کی یو گڑو آغا دا حابیل او دا قابیل پا قربانے کی چکم اسمان دا خطی دلو وی دا گڑ واخلا او تی

دعا وکي چې الله تعالی زمونږه استاسونه رضا شي، الله دې زمونږ دا سبق قبول او منظور کی، الله دې زمونږ قربانای د اعلی درجه وګرځي، الله دې زمونږ په نیتونو کې اخلاص پیدا کی، الله دې اخلاص پیدا کی، الله دې مونږ ټول د ناکاره خلکو د شر نه وساتي، مریضان لدی الله صحت ورگی، لدی الله پاک بخنو کی، الله دې زمونږه استاسو ټول دنیا خیرت خسته کی، سوره خلق دی ایمان په حالت کې دنیا نه تل دی، الله دې وتلوی درجه ورگی، بیماران ډیر دی سو کورونو کې دی، اسپیټالونو کې دی، الله دې ټول ته شفا ورگی، الله دې مونږ سره د خیر معاملو کی، الله دې مونږ سره د رحم معاملو کی، الله مونږ ظالمانو خلقو دی الله استقامت په دین نال راگی، الله چې ته په رضا کېږي ناکار رانوالی، چې ته په خپه کېږي مونږ ټول دا قول، ربنا تقبل وتب علينا ان برحمتك يا ارحم الراحمين. دا ولي شو لګنن سبا ما ویلو د عرب ول دا هو مستحب دی، او نبی علیہ السلام فرمایي چې الله په دی یو کال د روجو اجر ورګي، نو که سوره طاقت ویل چا که یو نیولی شي که دو نیولی شي که درې نیولی تم نیولی شي، خان په دې کې دا خبره نشته چې صرف دغه یو بنی وو کنه درې بنی سو، هغه محرم د روجو متعلق دی، نبی علیہ السلام وی لسمه د محرم چینی وی نو سره نه هم آیا یو لسمه مرګري گئی د دې د پاره چې هغه مشابهت د یهود سر رانشي، عرفی کې دا خبره نشته چې سوره ډیر طاقت الله درکړي ډیر اجر بدل درکړي، خان

0: ورځ قیامت حق غنا هیڅ شک پدی کې نشته
1: بد عمل اونکړي بد عمل اونکړي تاب هل تک رسوا کړم
2: بد عمل اونکړي تاب هل تک رسوا کړم بد عمل اونکړي.

0: وکړي چې ته به دا کار وکړي چې ته په ډوډۍ کې زهر واچوې او ته به ورته په دې جوسو کې زهر واچوې چې دا بادشاه مړ شي. هغه چې کله هغه سیس تیاره و د ډوډۍ والا خو دوکه شو، هغه خو په هغه خپله ډوډۍ ترکاره کې ورته په یو طریقه زهر واچوه. جوسو والا اړکې سوچ وکړه چې دې بادشاه خو موږ سره ټول عمر احسانات کړي دي، موږ له تنخواه راکوي، موږ سره مینه کوي، او موږ د ده په برکت باندې الله موږ له روزي رزق راکوي، نو ولې ظلم وکړم؟ او وفادار و، هغه وانه کړو. اوس چې څنګه بادشاه ته ډوډۍ هم کېښودی شو او جوس هم کېښودی شو، نو دا جوس والا په بادشاه نور ابرحم راغی چېره ما خو په جوسو کې وته زهر نه دی اچولی، خو د بل ملګري په ډوډۍ کې به خامخا اچولي، ځکه چې پیسه ورته میلاو ده او ماته پته اسې نه بادشاه مړ نه شي. چې بادشاه ډوډۍ ته کېناست، نو د جوس والا بادشاه ته بادشاه سلامه دا ډوډۍ ونه خوری دی که زهر دی؟ ډوډۍ والا وی چې ده خوم پیسې اخیستې دي، ده خوم ویلي چې زه به دی کې زهر اچوم، وته بادشاه سلامت دا جوس ونس کې دی که زهر دی؟ بس بادشاه خو لاول اړل وکړه دواړه گرفتار او اورېږه، اوس به پته لګېږي، تحقیق به کوو. ډوډۍ راواخېسته او سپي ته یا بل شي ته واچوله، هغه خو زهر و پکې واقعي ترکاری کې زهر واپې مړ شو. جوس یې راواخېستل، هغه په سپي یا په بل شي وڅکل، هغه ایس ورته ونه وي. بس دا دواړه جیل ته ولېږل، انویسټیګیشن تحقیق شروع دی، او دا په جیل کې لا په حال پراته دي، سزا به وروسته ملاوي. تحقیق کوي چې واقعي غلطي یو په یو الزام ولګو بل په بل الزام ولګو. دواړه چې لاړه یوسف علیه السلام په جیل کې، دا ورسره ملګري شو، دواړه خوب ولیدل، صوبې فردي خوبې جوړ کړی، خونه خوبې لیدلې. نو دواړه حضرت یوسف علیه السلام به هلته د خوبونو تعبیر ورکو. اوس یوسف علیه السلام لا چې الله کومه بهتري ورکړې ده په خپلو وروڼو باندې، هغه هم ګورې په علم، او کوم علم؟ د خوبونو د تعبیر علم، دا ولا خدای پاک ورکړ. نو دې دواړو یوسف علیه السلام ته کېناستل، او یو ورته وایي چې ما خو خوب ولیده. څنګه خوب دې ولیده؟ انی ارانی آثر و خمرا، ما خوب لیده چې زه انګور نه چون کوم او داغې نه جوس وباسم، شراب ته جوړوم، بادشاه له ورکړم. ابل ورته وایي انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، ما خوب ولید چې زما د سر د پاسه ډوډۍ پرتې دي او روانه. یوسف د دې خوب تعبیر، حضرت یوسف علیه السلام په لاول هغوی ته د الله د توحید او د وحدانیت خبرې وکړې، او بیا ورته وایي وایي د خوب تعبیر دې دا دی چې د یو ته وایي تا چې وایي چې زه انګور نه چوڼوما ته به خلاصېږي، او بیا به د بادشاه په خپل پوسټ باندې واپس بحال کوي، په خپل ځای به دې لګوي، او ډیوټي به دې ومګوي چې بادشاه له به جوس جوړی او شراب به پیسکې او جوس به پیسکې. ابل ته څه وایي وایي ستا ته به په سولی کېږي، تا ته به سزا ملاوېږي، دې به بری شي په ډیوټۍ به واپس بحال کېږي، او ته به په سولی کېږي، او تا وایي چې زما په سر ډوډۍ پرتې دي او مارغان د هغې نه ډوډۍ تختوي، داسې چې ډوډۍ وړم او مارغان ته وړي، تحمل الطیر من هو، مارغان ته ډوډۍ وړي، نو وایي ته به په سولی کېږي او مارغان به یې سر غوښې تختوي. چې هغه کوم کس متعلق د خوب نه ده معلومه کړه چې دې بری کېږي، نو یوسف علیه السلام هغه ته وایي وی اذکر نی عند ربک، وی ته به بری کېږي او واپس به په ډیوټۍ بحال کېږي، نو بادشاہ ته لږ ما یاد کړه چې یو مظلوم بې کسه جیل کې پروت دی او څوک پرسان حال یې نشته، نه مې پلار شته چې ته ما تپوس وکړي، نه مې رور شته چې تپوس مې وکړي، نه مې خورۍ شته، نه مې رواره شته، نه مې تربور شته، څوک نشته، زه ریخې سپېرې وم، ما ته لاس راواچو اوم چورلټې جیل کې ده واچولو. او بادشاہ ته خو پته لګېدلې وه چې حضرت یوسف علیه السلام بی ګناه دی، ځکه ماشوم ګوۍ ورکړې وه، د سینې د تیره ودون کې ماشوم ګوۍ ورکړې وه، د زلیخې د یوسف علیه السلام کمیش لیدلې وه، کله چې زلیخې ورپسې منډه واله، زلیخې وې دا او ماته یې لاس راواچو. یوسف علیه السلام وینه ما نه مطالبه د ګناه کوله، اماشم د مور پیر او دل اغه د مور اغه سینا پریخ او دا وشهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. کده یوسف کمیس ته مخ کې نشلی دلی نو دا خزر رښتونی د دې په ورته اغه ته ځان بچکونه جامع وشلی دلی وان کان قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین. او که کمیس د شان شلی دلی وی نو زلیخه دروغجن ده دې ته تهدیده وغې ته کمیس راخکلی دی نو کمیس یې شلول دی. نو هغه ماشوم چونکې د قوم د هغې نمو د تیرودونکې داسې ماشوم خبره خلک منی. فلما راى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. چې وکت کمیس د شان شلی دلی و پته ولګېده ډک منجس کې د ماشوم خبره دروغ کېدیم نه شي دلیل هم مضبوطو و ته وی چې دا خود زلیخې ستا ګناه ده ډېر انتختېده. یوسف اعرض عن هذا. یوسف دې خبرې نه قلار شه. بادشاه ورته وی واستغفري لذنبک انک کنت من الخاطئین. او هغې ته وی زلیخې ته چې توبه وباسه معافي وغواړه غلطي ټوله ستا ده. خو بهر کې زلیخې زور لګولو چې یوسف دې جیل ته شي که دې باری خلک یې ویني نو ما باندې الزامونه راځي نو جیل ته ولېږي نو فرسان حال بھی نشتا غالب توی چیز تا چاہ دا خلاصی امید ہے وی اذکرنے عند رب کا ما با دی بادشاہ تا یاد کی چیو مظلوم بے کسا بے سو کا جیل کے پروتے تا پس کا ان کے سوک نشتا اللہ وی خان اوہو تا دا بادشاہ تا واسطہ جو رکھ رچی ما و تا یاد کا دا دے سوک لالتو پیغمبر ہے دا پیغمبر ڈیریک نسبت چاہ سر ہے اللہ سر توی دا ما فرسان حال نشتا زچی یما زما تاسو تپوس والا څوک نشته زه دې تپوس والی یم. فلبث فی السجن بضع سنین اووه کاله به نورم په جیل کې تا ټکې دې ولې اوس پیغمبر ګناه نه کوي او نه ترې ګناه شوې ده لیکن الله خفه شو په دې خبره زه چې یم نو زه چې یم نو ما نه ولې دغه نه کوې ما نه مطالبه کوو زه پوهېږه ته پوهېږه ستا پرستانې حال زما په لاس کې زه به دې تپوس کوم بادشاہ ته سپارشونه کوې وکالا علماء کمو بیش اختلاف لري وکالا نورم پا جیل کیو او اقی اغا یو سزا شو اغی پسولے کم او جی پسولے کم مارغان براتر سرنم بیغ وقت استلی او اغا بل تحقیق ایو کن اغا خوب جوسو کی زہر نو چولی بلکی بادشاہ دا مرگ دا اغا پوجا بچ شو نو اغا خو دیر اعتمادی انسانو خطا اغی واپس بخولی ڈیوٹے بحال پا نو قرآن شریف کے اللہ فرمائی چی اغا چی کم پا ڈیوٹے بحال شو دا اغا نا خودے خبر یہ رکھلا دا یوسف علیہ السلام زکا اللہ وی تاولی دا تعلوی خبرت یہ رشو وکالا پس بادشاہ خوب لید انی ارا سبع بقرات سمان یا کلہن سبع عجاب و سبع سنبلات خدر و اخر یابسات زی خوبی نم تپی غواگانی میں اولی دے و سربے میں پا خوب کی اولی دے شنوگی میں اولی دل او اوچ میں اولی دل او اوچ دشنون تو شوی دی ایا خلق مال فتورا کے شابه جواب را کے اغیو ادغاس و احلام ان گڑ وڈ خوبو نری وما کننا بتحویل الاحلام من دا خوبونو پا تعبیر بادشاہ سلامت نپوئی گو چی دے اوی جوسو والا تیاد شو او تندیل تصور کر از اما دا جیل دوست خو وکالا مخ کی ما تویلو چی بادشاہ تا بدا ما خبر یاده چی خوبی اولی دور تیاد شو دا سو شو ای بادشاہ مال اجازت را کا جیل تا میں اولی گا لگا جیل تا تل خو بغیر دا تا پوست پختنی نکی گی نا اخو بادشاہ دا داروغن اما معلومات اخلی اجازت ناما باخلی ما اولی گا ال تا دمائی و دوست نی بیر خرچ تابیرو نو باسی اغنی بدل تابیر دا خوبوانا یوسف علیہ السلام لاللہ اے یوسف ایوہ صدیق مال فتورا کا دا غصی بادشاہ خوب لی دلی اغا و تا دا خوب الوی چی وکالا با قحط رازی وکالا با فراخ سالی بلاول دا سربیق واگان فراخ سالی دا او دا شنه وگی فراخ سالی دا وکالا با قحط رازی بیا تاسو دا میرا بانیو که چی دا وکالا کم فراخ سالی بی نو دا وگی او غنم دا محفوظ که ده غلا محفوظ که ده او غلا با تریشل خواه زمانه که نوی خو غوبل کوه بنا جوار با تکوه نو غوبل کوه بنا دا با پخپلو وگو کی محفوظ پریده نو پا ٹوکر که بیوا چولو او دا پاس او لیو که گیر چا پیرا ابا محفوظ پراتو او دق قستاس و مشرانو دا غنم هم کردی چه غنم به تخم لساتل نو موتای بیت جوڑه کلی موټه به سنبال کې خو دې نو چې کم غنم هغه په هغه موټه کې دن نه لست کې دا لس کال دې پراتی اب چینجې نه کوي او نو باغې ته سپګې ور دې دا چاله وتاو خو بادشاہ چې پوه شو چې دا خو ډېر قابل لک دی خوب تعبیر سره را ته چاله مو خو وی لار شل الک راولې یوسف علیہ السلام پس استاد راغ بادشاہ دی غوالی غوی داسه چته وزما وسو زنو زما لاول زما د خبر تحقیق کې چې غلطی زما او کده زلیخه وا چې پته ولګي سبا زموږ پیغمبر یا مم داغ من نشي لاول معلوماتو کې چې لار زلیخه ته وی رشتیا رشتیا الوایا معشوم خو گوی کرده ده خو تا رشتیا رشتیا الوایا زلیخه وی انا راودتو هو عن نفسه ده مات مطالبه کرده ده غلطی زماو بس تا عصا مزانه را نبچ کرده غلطی زماو بس که ده خبره دنیا تخکاره شوا یوسف علیه السلام لان نو که لارا و بادشاہ تا قدره ده نو بادشاہ و تا وی تال وزارت در کن اوز دا وزارت یوسف علیہ السلام تا ملو شو دا چا پا برکت ملو شو دا علم پا برکت دا علم پا برکت وزارت ملاوی گی او اللہ والا دا سسٹم جوڑ کا دا علم دا خوبونو خدای ورکلو دا علم پا برکت و تا وزارت ملاوی گی گلی جیلی دے او دا جیل نمخ که حضرت یوسف علیہ السلام دا وزیر مرئی دے او بے کسب سو کا جیل کے پروت تے وزارت ملاوی گی دا چا دا وجہ ملاوی گی علم دا وجہ نا نوی تاز وزیر جوڑو ما خواخ وزان لوزارت کم وزارت دل در کم ستا دا خواخ وزارت کم وزیر دا جوڑ کم او تسوی وی اجعلنی علا خزائن الارض وی انی حفیظ علی مالک وزارت را کے نو علماء لکی چی وزارت زراعت را کن زکا چه دا قصاص با قحطون رازی نو چه قصاص سشتم دل برابر کم او سو کوئی چه نو وزیر خزانه خزائن الارض وزیر خزانه می مقرر کا چه زدل مال محفوظ کم دا قحط برست رازی او سی دادا چه وزیر خزائن الارض از بک خزانه زراعت والا وزیر می جوڑ اینی حفیظ علیم یو خدا ده چه دا حفیظ حفاظت کون که مخا کرپشن را که نشتا خزانه با نخرابو ستاسو غنم و غیره که به نقصان نرازی اغا وزیر دا ملک دا پارا خطرناک دا چه اغا کرپشن که یو کرپ تی نبا کرپشن نکم دوکا با نکم او خدانه که خیانت با نکم او دویم نمبر علیم پویا مشتا اللہ را لا پویا را کرده او دا یوسف علیہ السلام صفت پا پیغمبرانو که دا سو دا حسن پیغمبرانو که دا اغا امتیازی خصوصیت دا سو دا حسن تکا دا سی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام چلی داغه پیغمبرانو کی صفت دو چې الله سره خبرې کړې دي حضرت ابراهیم علیه السلام خصوصیت ته خاصه دوستانه ده خلیل الله او دا ادا موسی علیه السلام کلیم الله نجی الله د قرنګې د عیسی علیه السلام روح الله د دې یو خاص صفت ده په پیغمبرانو کې چې هغه حسن ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زه بره میراد تلم یوسف علیه السلام مې ولیدو الله دونه حسن ورکړی چې د ټول مخلوق نیم حسن خدای غله ورکړی نو په کار داده چې بیا داسې ویلې وي چې انی حسین جمیل اجعلنی علی خزائن الارض انی حسین جمیل ما پزمک په خزانو مقرر کولی در ډیر زیات خشته ما او ډیر زیات ښکلی ما نه نه د ښکلي والی هغې سره څه تعلق نشته تعلق هغې سره ده علم دی انی حفیظ علیم زه کرپشن هم نه کوم زه صحیح امانتګر یم حفاظت کوونکی یم د خزانې او د پسل او علیم علم مشته نو آغا شیع ولا ورکو داغی برکت سه حاصل شو ټول سیستم ولا برابرو چلو قحط را غیر رسو پی پین شو او دا بار دنیا خلق به مثل را تل غلیلا او بیا فیده دا شو که دا یوسف علیہ السلام رونم خدای را وستل پلارم خدای را وستل مورم اللہ تعالی را وستل دا مورم خدای پاک را وستل او پلارم خدای پاک را وستل او آغا ټول بادشی دا مصر حضرت یوسف علیہ السلام تا اللہ حواله کړه یا غو غلامو پا مصر که او شی رب العالمین دا مصر حضرت یوسف علیہ السلام تاوالک دا دا علم برکت دا دی میانس که دیو خبر در تکوما منگا دا جومات دا پارا ما تیر جومم در تبیلو دا جرنیٹر در سخت ضرورت دی زکر منگ لاخو شمشاد جی سیب دا اللہ تعالی مغفرت نصیب کی اللہ دی پا قبر نوان نازل کی بچی ایر خالکان دی دا جرنیٹر تار اغم منگ لرا کرده دل تم تار رو سے جنریٹر وہ پاگے باندھے یو خو فاصلہ رہ جاتا تھا او چھ پٹی پہ لگ جاتا لگو نو بیا غن کار نہ کئی نو ارادہ مدار چھ من دل تخ پلی او جنریٹر دی جمعات لا جوڑو او پاگے دے رکھ خرچہ راضی کنا دے رکھ خرچہ پہ راضی نو تاسو سمر مرگری کی دوستان اگین مطالبہ دا من خود جندے من دے نہ گوڑتا او تا پتہ ہن دوستان می ڈیر دی یو دو مرگرو تا می ہوئی اس بدو درے جنریٹر پہ دلا والا او نہ زاغ قصہ نہ کو او نہ چاہتا را سے وینا کو ما او تاسو دا جمعی دا جمعہ زمون مر گری ہے او دا دے کہ الحمدللہ دا حدیث و در سمدی پا دی مدرسہ کی دا قرآن در سمدی پا کی او دا من دا جمعہ دا پا کی تا دیم بیر الحمدللہ دا دیتا بیانات ویوڑے رخا فیدہ روانا دا او تاسو کی سمر مر گری ہے تا دا سے سو کوئی چاہ گا پا کی پورا امداز دکا پا جنیٹر سو یو لک روپے لگی کم و بیش نو که سوگدا سے وی زکر دیر لوی دا ثواب خبرات چی رشتیا خبری دیر لوی ثواب خبرات تاسو تے فیدہ بارے دا حدیث و طالبان بتیلی یومی مرگی دل تک ذکر کی گی تصوف خدمت دمونگا فائد احمد قاری سے کئی اگا فیدہ مدا یو جامع خبر دا اور دیر لوی ثواب بستاسو کی گی دیر لوی جا او کدا سی نی نو نو مرگری پکی لگ دزلد اخلاص نا کتاسو ایسا واغشتا دزلد اخلاص نا دا سے دا لس روپو دا پینزو روپو چندنا دا دو دا اخلاص نا نو دیر لوی ثواب دے جلد نا ما سر دے نا فیض احمد سر دے او نا بلچا سر دے اللہ سر دے اللہ دین سر نو دا دو دا اخلاص نا سادر گردی او قدین ہے بغیر ہم سوک دا سے ویس دوستان چی غیب کے لگ زیاد مدد کو لشی نو خیر دے منتا بیا زان لگو آئے یا ماتا ہوا ہے دویتا نو بیا بس طریقہ با برابر رکھوں او دا عمر دوی عمر گرد اخپل طرف نا جمعات کیوں نہ شروع کرے را دا جمعات دا من واقعی بیرن شو اللہ دی والا اجر و برکت ورکی اور رب العالمین دی دی اجر والا پا دوالا جہانا باندی نصیب و لگ ورگر دولی کی دی سکون و میانس کی پورا ہو کر دے دی دا عمر گرد تعاون در سر زمار رو دا دا علم برکت یا درین مثال در در کم دا علم دا برکت دا جالوت یو بادشاہ ډیر ظالم دا هغه په زمانه کې الله تعالی طالوت دا هغه ته په زړه کې واچولو چې ته د دې جالوت مقابله وکړه نو هغې دپاره طالوت یو لښکر تیار کړه چې لښکر یې تیار کوله نو لښکر له چې کوم مشر مقرره و په هغې اختلاف و لوی کارنامه وا نو هغه لښکر ده چې کوم مشر مقرره وه بادشاه چې کوم د جالوت ته مقابلې دپاره لښکر مقرره و نو له هغې یو ویل ما مقرر کا بل وی ما مقرر کا بل وی ما مقرر کا نو هغه د هغې دپاره چې کوم مشر مقرره و نو هغې ولا توالوت مقرر کړه طالوت ولا مشر مقرر کړه نو چاوی چې دا غریب سړی او دې په ټولو خلکو کې غریب و وی دا غریب سړی دی مقرر کړه د خو ډېر عجز سړی دی لم یؤتا له ساعتا من المال د خو مال نشته دولت نشته او واقعي رښتیا خبره کې د غریب خبرې له څوک توجه نه ورکوي او چې غټ مالدار سړی مشورې نو هر چا به خبرې له توجه ورکوله نو مشري دا سړی له پکار ده هغه په دلیل کې سوې قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وی ګوره د مشرۍ د پاره څوک پکار دی هغه سړی پکار دی د فوج د مشرۍ د پاره د فوج د مشرۍ د پاره هغه سړی پکار دی چې خو طاقتوري دی اندو کې نه د ذهن نم طاقتوري د وجود نم طاقتوري ځکه زمانه کې به چې کوم کمانډر ان چیف و توره به هغه سره مخکې به جنګېده یریم نه کوي د ذهن نم تکړی د وجود نم تکړی او بل پویا علم پکار دے نو وی کہ دا کم طالوت ما تاسو دا پارا مشر مقرر کر نو دل اللہ سور کری زادہو بست وطن فی العلم والجسم زادہو بست وطن فی العلم والجسم دل خود پویا ور کری دے دکا مشر مقرر ورہ دا دے قرآن دا دے آیت نا معلومی گی چی اغا سڑے با دا فوج مشری چی اغا کی وجود والا تا زادہو بس و تندا مطلب نا چی گوخ پکی ری ری دی لگا دا بشیر جان پشان دے اخو بیا دا گردی دونی اما مخی نا جہاد سنگے ہو کی زادہو بس و تن فی الجسم دا مانا چی وجود دمرا تکرد چی خلقی لری دے نا ونی اوی نی کنا نو تی ہری گی او دا خو بہادر او علم پوی زیات دا او په جهاد کې د پوی ضرورت نو رستو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه دا اغه په لخر کې حضرت داوود علیه السلام هغه جالوت مردار کا او چې څنګه مردار کا نو هغه بیا خدای پیغمبري مور کړی دا او بادشاہی مولا خدای پاک ور دا دا علم برکت نو دا مارونو علم چې دی دا دا الله دا طرفنا یو ډیر لوی رڼا ده. هر پیغمبر دا خدای عالم دی عالم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انما بعثتو معلما انما بعثتو معلما ذ خدای دې لپاره لېږلې ما چې خلقو ته د خدای دین ورسوم. معلم استاد ته وایي دا الله استاد لېږلې ما. علم بل ته خودون کې چې د بل چاته علم وخیمه دا الله معلم لېږلې م دنیا ته. نو معلم به الی چې پخپله خو علم وسری که نه چې چاته علم نه وردي. یو سړی هغه په سکول کې استاد و نو صاحب هغه په اردو په کتاب کې راغلی وې درخ میں چیل بیٹا ہے. نو چیل پا اردو کے ٹپوس تا وی نو آغا ترجمہ کئی وی درخ میں چیل بیٹا ہے وی پا اونا کے چیلے ناستے. نو چاوتا وی دہ خدای بندہ وی چیلے اونا تا سنگا خیجی وی دا دا گرونو چیلی اونا تا ہم خیجی وی اخوار خو نا پوئے دکن چیو چیل چیلے نو دا خو ٹپوس تا وی نو چیو سری تا خپلا پویا نوردی بلتا بس خور پویا و خی نو دا مارونو یو خدا خبر اشوا چې علم هغه رڼا ده چې خدای پیغمبران له ورکړي. علم هغه صفت ده چې د الله خپل صفت ده. علم ده الله صفت ده. الله خپل علیم او خبیر ده او پیغمبران له خدای پاک علم ورکړي ده. نو علم د دین دا ډیر لوی نور ده او ډیر لوی رڼا ده. دا یو خبر اشوا. دویمه خبره درته وکړم د علم متعلق د برکاتو. زمونږ د دنیا دې زمانه کې چې کوم رواج دی نو خلق د علم په مقابله کې د دنیا دی اونرونو له ترجیح ورکای د دنیا اونر له د دنیا دا چې کوم صناعات دی اونرونه دا درته وسته ټیک ده. بشکا انجینری ده د کمال شی ده. بشکا ډېر لوی ده کمال شی ده. د کمال شی انجینیرینګ نه دی. ډاکټری طب نه دی. د کمال شی د انسان دا غوږ نه دی. دا سترګه نه ده. دا خلنه دا نعمتونه دی. بشکه مونږ یې منو نعمتونه د خدای دی. انسان ته په دنیا کې ډېره لویه فایده روانه ده او د آخرت فایدې هم ترې روانې دي. نه انکار نه کوو خو د کمال شی نه دی. که د کمال شی وی که نه د کمال شی نو دا به صرف او صرف الله تعالی انسان له ورکړو حیواناتو له به نه ورکړو. زما سترګې نعمت د خدای دی. زه پرې د دین کار کولی شم. د کمال شی نه دی. که د کمال شیوی نو بیا انسان له خدای د کمال شی ورکوي. حیوان له نه ورکوي. د سترګو زیات طاقت زما نه د پیشو دی. د پیشو زما په تیاره کې هغه نظر نه لګېږي کوم نظر چې په تیاره کې د چا لګېږي. د پیشو لګېږي. او دا د پوزې سیسټم زما نه زیات چې دی د میږې دی. ما ته پته نه لګي په کوټه کې چې دی کې خواږه پراته دي او که نه دي پراته. او دا طاقت خدای پاک چا له زیات ورکړی دی میږې له لږ ځای کې ته خواږه کېدا اوس ورپسې ګوره چې هغه ورپسې کوم نه لین را روان کړی وي. او دا غوږ دا طاقت دا د انسان په مقابله کې د کونی نه زیات دی. کونی پېژنې که نه دا ساروکې چې پخوا چې به د خلکو غلاګانې کولې غلو نو دا کونی به ځان سره ګرځول. نو کونی به په ځنګل کې باغی ګرځېدل. نو کونی له به پخپکې تاره چولې دا به ورسره مستقل وو. نو هغه کونی به په ځنګل کې پرېښود. نو کونی خو څاروي پسې زور کوي چې اخو څاروي له ځان رسوي. نو چې کونی به کوم خوا روان شو نو دی به وی دې خوا قافله ده. دې کونی ته پته ولګېده د کشپشې واورېدل د غوا میخې د څاروي کشپشې واورېدل. نو چې دی به په هغې طرف روان شو نو واقعي هلته به قافله کې خامخا څاروي وي. نو هغه به یې لوټ کړله. او که د خولې جبې طاقت د کمال وي خو د ما په خیال د خر نه کامل شی به بل نینو. د خر په شان غټ اواز بل څوک کولی شي. د خر په شان اواز به څوک وکړي. او که د وجود طاقت دا د کمال شی وي چې طاقت د زمري نه د کمال شی به بل کمو. او که د وجود لوړوالی د کمال شی وي نو د اوښ نه لوړ شی بل نشته. کم ځای نه ښکاري یا د اتي نه مضبوط درونوالی بل شی نشته دی. او که ته وایې چې نه د کمال شی چې دی نو هغه څه شی دی عقل د انسان او پوی او شعور د شعور. نو دا د شاکو د مچه پشان شعور د بل چا نشته. زما انجینیر چې کلم انجینیرینګ کوي نو بغیر د اسبابو د آلاتو نه نشي کولی. یو ګلکار چې تاله دیوال وای نو هغه شی څه دی هغه ګملو چې هغه ویدان کړی وي څه ورته وایي سال ورته وایي. او هغه مزه چې ورسره نیزه دی د نیغ دیوال وایي. چې معمولی رقینو هغه ګونګړو به اویزان کي چې د دیوال سیده والی به معلوم کي ښکته پورته او هغه شی به روانوي او دا ګوټ چې برابروي نو د ګوټ دپاره یا خښتې کېږي او یا په هغې غڅه ورته وایي هغه ګوړیا پکې کېږدي نو الی برابرېږي لې نهشي برابرو سوال نه پیدا کېږي. او انجینیر چې کله خپل انجینیري کوي نو هغه سره خپل اسباب او آلات دي د هغې نه بغیر یې نهشي کولی او په رڼا کې به یې کوي چېرته به د ګیل کار نه لیدلې چې د شپې به کار کوي د شپې راته نه ښکاري انجینیر به د چېرته نه کتلې چې د پول او کارخانه جوړوي د شپې جوړوي او که جوړي ځانته به یې غټ لیټ لګوړي. لیکن دې خوا د شاتو مچۍ ته وګوره د شاتو مچۍ په پیټۍ کې دن نه چې ښه تیاري ګورې دا کار کوي چې لږ رڼۍ د پیټۍ نه به تښتي ښه تیاره کې دن نه ځان له سیر کورونه جوړ کړي پنځه ګوټه ده که شپږ ګوټه کورې ځان له جوړ کړي د شاتو مچۍ او یو داسې په سیده کې جوړ کړي نو ورسره سر شته او نو ورسره مزه شته نو ورسره پیمانه شته او د شاتو د مچۍ د کورونو چې کم دیوال دی دومره مزیدار اعلی دیوالونه یو دیوال او بل دیوال دی یو بل نه ویښته برابر فرق نه لري کم نه را خشته اعلی نظام روان کړی دی څوک مچۍ لګیا دي اخبل چې دی کم باچا دی هغې ته کوین وایي ملکه ورته وایي هغې له خوراک راوړي او څوک بچو له خوراک ورکوي د بچو چې کم خوراک دی او هورایل جیلی ورته وایي چې دی بچو له درې ورځو پورې یا څلور ورځو پورې دوی مخصوص خوراک ورکوي او بادشاه له ټول عمر ورکوي. ما د یو سړي نه اورېدلي و د یو ډاکټر نه وایي دا چې کم خوراک د شاتو مچۍ دی بچي له ورکوي درې ورځې او دی بادشاه له ورکوي وایي که دا خوراک بوډا سړي وخوړ ځوانېږي خدای کم دی نه د دې په نوم رایل جیلی څه قسمونه په دې ډاکترانو په ادارو کې رسېدي دي خو هغې کې چېرته څه زرمه فیصد هم دا شی نشته ډېر معمولي شی دی د دا کم نه را پیدا کی دا موم د کم نه را پیدا کی بعد لګیا دي او هغې سیبا د شاتو دا مچۍ چې دا کم د غی دا شات جوړ کی ما دې پیټه کې غرار د یو ډایرکټر نه مې تپوس وکړ مې دې پیټه کې دا غرار ولی دا درنه ته به یېګنې څوک پکې پکې چالو کړی دی وایي دا شات چې کچۍ که نه نو دا مچۍ وته دا وزرې وي د ببوزي په شکل کې د اوبتې اوچۍ کې دا شات ټینګ شي یا خدایه پاکه دا الله نظام ته ګوره. او څوک مچۍ راوړي اوبه د هغوی ډیوټي په دې ده چې اوبه راوړي څوک مچۍ راوړي په دې وزرو کې زیړ زیړ څیزونه نیولي ګل ورته وایي هغه راوړي هغه جمع کوي شټورکۍ کې دا زما خوراک دی د بچو خوراک دی. او څوک نور څیزونه راوړي څوک په پیټۍ ده په خوله کې ناستې خوله کې چې دا بار نه مخالف سره نشي مچۍ مخالف مچۍ چې راځي هغوی یې دقه ته کېلاول ججمنټ وکړي چې وی ګوري چې دا خو زما د پیټۍ نه ده د بلې پیټۍ ده بس پنځه شپږ پرې راغونډې شي او په هغه ځای مړه کړي پرېږدي نه او چې ورته پته ولګي چې دا خو زما پیټۍ والا ده مخکې هلته کې ورته ګېټ لګېدي نو بیا پرېږدي چې داس په مخه دې خبر ځپې څوکیدارې مچۍ بېلې ناستې دي دلته او دا مې هم اورېدلي دي چې بعضې مچۍ څوکۍ کوي هغې بار ګرځي را ګرځي لکه دا ملجس چې بار ګرځي را ګرځي چې د بار نه څوک حمله ونه کړي هغې د پیټۍ نه بار ګرځي را ګرځي ګوري را ګوري چې تا د بار نه غلطه مچۍ را نه شي کوم شات چې پاخه شي د پاسه پیسیلو لګوي بندې کړي چې دا خراب نه شي دومره نظام دا شعور خدای پاک دوی له نه دی ورکړی او چې د پیټۍ سنګ کېښوده سل پیټۍ کېده سل پیټۍ په یو ځای پرتې وي د یوې پیټۍ مچۍ بلې نه ورځي دا ارې پیټۍ مچۍ به دي دا پسونو ګزه مزل به کوي او دا خوراکونه به راوړي او اره مچۍ به خپلې پیټۍ ته د جبې طاقت راله نور زیات کا دا ورته دا راته مه وایه چې د وجود طاقت راله زیات کا دا راته مه وایه چې مال راله زیات کا دا راته ووایه چې مال علم زیات کا نو علم ډېر لوی نعمت دی وروڼو د دې خبرې زما مقصد دا و چې تاسو د علم ته لږ قرآن او سنت خلقو لږه شا کړې ده الحمدلله مخکې په نسبت خو ډېره فایده ده اوس خو الحمدلله لیکن بیا هم تاسو له دا ترغیب در کوم چې تاسو مهرباني وکړئ دې له توجه ورکړئ په خپل هم سناسره دین پوه یې زده کړئ قرآن باندې ځان پوه کړئ حدیثو باندې ځان پوه کړئ او دا تاسو دا مشران چې زده کوئ په څه به زده کوئ چې ته که د ترجمې درسونه یې هغې ته کښېنئ او یا تقریرونه د علما واورئ دې سره هم ستاسو پوهه پیدا کېدی شي د دین څومره د علماو ترجمې دي په کیسټو کې یا نن سبا خو په دې شي کې میلاویږي که نه په دې میموري کارت کې نو د علماو بیانونه دا ډېر زیات تعداد کې واورئ نه نور څیزونه په دې بچو یې هم واورئ د نانو ته یې هم واورئ دې باندې به ستاسو له دین پوهه حاصله شي دقرنګې د علماو درسونه دي ترجمې دي هغه واورئ په دې به هم د دین پوهه حاصله شي او دا چې کوم بچي دي ستاسو دې کې یو یو بچي دوه دوه بچي په مدرسه کې داخل کې چې علم حاصل کې انشاءالله آینده جمعه کې به راته د علماو مقام بیا بیان کړم چې د خدای په نیز باندې د علماو څه مقام دی الله دې مونږ له د دین پوهه راکړي دې وي زمونږ امتحان دي سبا چې شروع کی گی اللہ دی پکی کامیاب کا دے قرض دار دی اللہ دے قرض نہ خلاص کی دے وی کور کی جگڑے بے اتفاقی دا دار خطرناک شی دے خدے دی کور کی دے اتفاق را وجے او دا دے میں امتحان شروع کی اللہ دی پکی کامیاب کی نسوار او سگریٹ اجتناب دا پار وظیفہ وظیفہ خشے دے خود خپل مقابلہ بکے جی مقابلہ بکے دے سرا خپل قوت ارادی مضبوط کرے خلق دی چاغي وکول دان اخلاص کو یواز پوری پکار نہ کیگی قوت ارادی مضبوط کو دان تے استاد
1: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
2: We'll be back, right after the commercial break.
3: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابی کې پرانیست شوی دا که تاسو

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د چهارشنبې او زیارت په ورځو یا په نورو ورځو باندې روزانه د سحر 8 بجو نواله د 9 بجو پورې دلبر ریډیو 400 ورسره دلبر ریډیو سوابی اف ام سلور نوی بالکل نیخ بنی غجوندون پروگرام وړاندې کوي. ماته ویل کېږي ستاسو بچی ستاسو ورور ستاسو خپل سلمان شاه او ډیر زیاد محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود دی. الله دې راته روغ صحتمند او ژوندی لري چې دغه سخته ډیوټي خطرې ښې سره سرانجام کوي. زګا چنت آئی پولایټ او انتهایی سخت ډیوټي ده. ډاکټر صاحب محترم دغه د زړه مینا ورته زوالې شمع خپل مریضانو سره خپل کار روزګار او زیار سره نو بهرحال ژوندون هومیوپاتیک کلینک ضلع 400 یوسف خان مارکیټ کولاډیر چوک غنی خان روډ 400 والا کلینک زموږ چهارشنبه زیارت پر اسکول وي. تاسو دلته راتلی شئ ډاکټر محترم خپل علاجونه کولی شئ تاسو پوښتنه ته کولی شئ چې کوم رونه خويند راتلل غواړي غوي چر مونږه ډاکټر محترم نه علاج کول غواړو ډاکټر محترم سره خبرې ترې کول غواړو ډاکټر محترم لیدل قتل غواړو نو غټول خويند ته مې غټول رونه ته چې تاسو مونږ لپاره ډیر معزز یې ډیر عزتمن یې ډیر تکړه زموږ ملګری یې بالکل تاسو له اجازه ته تاسو چې راځي نو خپل طریقې کار دی وغه طریقې کار به خپل وي او بل دا خبره ده چې ژوندون هومیوپاتیک کلینیک چې کوم په مردان کې زمونږه کلینیک دی د سړک په غاړه قاضی اعظم کالج سره خوا کې شمسی روډ باندې په مردان کې. تم چې تاسو موږ لپاره ډیر معزز یې ډیر عزتمن یې ډیر تکړه زموږ ملګری یې بالکل تاسو له اجازه ته تاسو چې راځي نو خپل طریقې کار دی وغه طریقې کار به خپل وي.

0: د اتوار پر زموږ درې واړه کلینیکونه الحمدلله بندي چټیانې وي. بیا پیر او منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هنده شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې ډېر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. تاسو تریال ته علاجونه کولی شئ. د دې خبرې وضاحت کوم چې هر کله راځي مردان لراځي چار سدې لراځي سوابي لراځي اړو راځي نه اسې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره یو مرض یو ډیزیز یو مسله باندې خبرې کول غواړي. نو ډاکټر عبدالرشید خان کې زما دا کار خوښ دی چې وایي چې تاسو تکړه شئ خو د مریضانو د مونځ او د سودا پروګرام په دوران کې نه دی. نه علاوه تاسو ما باندې سوالونه کول شئ د صحت په معاملې کې د مرزونو په باره کې د میډیسن په باره کې تاسو ما ته کال وکړئ ما ته میسجونه پیغامات راولېږئ زه به تاسو کالز میسجز پیغامات شاملو. کال به تاسو موږ ته کوئ ډاکټر محترم سره به خبرې کوئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174. دغې نه علاوه زما ډېر عزتمند دي خويندې زما ډېر عزتمن ورونه چې غوي چې موږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو. نو تاسو به د واتس اپ په ذریعہ باندې ډاکټر صاحب لراتلی شئ او تاسو د ډاکټر صاحب نه چې دنو علاج کول شي خو د واتس اپ په ذریعہ باندې تاسو برازي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو ډاکټر محترم سره خبرې ترې کول شي. جی بابا ډېر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیره مننه سلمان شاه بچی رومبی خدا دلبر ریډیو چار صدا دلبر ریډیو ثواب وایټل ایف ایم مانسیرا او دې سره سره ای وی ٹی خیبر افغان ٹی وی هم پښتو ون ٹی وی د ټول یو جهان مننه کوم چې رتویرو لزدو لسو کال راسی دیار لسو کال راسی زموږ د صحت ته پروګرام جاری وساري ساتلې د دې ټول یو جهان مننه کوم. ګران اردوونکو پروگرام د صحت ته ژوندون پروگرام دی روزانه اتو نواله تر نه بجو پورې موږ تاسو ته مخامختیا کو او تاسو ته د صحت حواله سره معلومات درکو. دې کې یوازې دا خبره نه را چې مونږه مطلب دار چې بس دوایی د وراشه او ټیک پشه او دا خبرې هم دي. د دې سره سره چې مونږه اکثر کالو چتو او کال ماندیږي نه پښتنه کو چې چاته د دوایی د خودلو پوزیشن یغی ته دوایی هو چې چاته وایو چرته علاج هومیوپیتک مکو انګریزي طرف ته لرشه اغی ته دا وایو داسې مرزونه شته چې اغی ته مونږ د حکمت لارا سمکو یا چې په کم مرز باندې مونږ اورسو او مونږ په مطمئن یو مونږ ورته دوایی هم خو دا زمونږه هغه هڅه کوشش ته په دې پروګرام کې مونږ خپل مشورتیا و غیره داسې نکو چې مطلب دار چې بس دوپړې باجی روانې کړي او دا خبرې شروع کړي چې بس راځي او مونږ مړیم جم دی کوو مونږ دام کوو مونږ دام کوو. زه د دې سپیشلیست يم زه د دې نه جنا بالکل نه هومیوپیتک سپیشلیست سره شته نه نه پکې څه سپیشلایز کورس شته بس اونلی هومیوپیتک ته ڈی ایچ ایم ایس ته بیا راغی نه بعد بی ایچ ایم ایس ته. اګه یو انسان یو سټڈی کړی په یو مرز کې هغه یو ایکسپیرینس لري نه هغه ځان له خبره خو سپیشلیست پکې نشته. ډیر خلک زپر ریډیو په ټی وی پروفیسر ډاکټر هومیوپیتک سپیشلیست دا ټول غپ دی. دا خبره زګه کومه چې تاسو ته دا وضاحت د دې خبرې وشي او ایکسپیرینس خو ځان له خبره چې د انسان ایکسپیرینس پسې کیږي ایکسپیرینس پاره کیږي چې د انسان په یو فیلډ کې وخت وشي د دوه سلورو پیزو کالو بسی ایکسپیرینس هغه ته وایي چې په یو فیلډ کې کم سے کم شل دیرش کال تیر کې کنه دې ته موږ ایکسپیرینس دا مو سینیئر ډاکټر دی دا سینیئر ډاکټر دی نو داغه دا ترتیب دی. تاسو به رابطه کوي په 0312-93-73-174. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کلاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ ڈاکٹر عبدالرشید مہربانی. دا خبر دا فلو میں پدی وجہ لگا بند شو چی دے نمبر ماں بار بار کال رات نو پتہ لگے چی یو مریض راغل رے دل رے نہ دما خل یا دا باڑے نہ راغل رے یا چرتا لنڈی کوتل نہ یا کواٹ سائڈ نہ نو هغه د پته معلومات کو نو په دې وجه ما دا ضرورت ک نو ځکه زموږ د خبرو دا فلو لګه غونته بریک شو. او السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.

start with the name who taught all the names. Shuru kum panama da khde chidir bahun ke meharwana de. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Very good morning to all of you. Umid laram cha tool barugh jod bari tik tak bai khushala bai da khpal jun badir ziyat khundu namazi ahle. موجود يم د اف ام 94 دلبر سټوډیو صوابینه بالکل نیک باندې تاسو په خدمت کې تاسو پریزنټر تاسو هوست تاسو میزبان تاسو کوربه تاسو روجان پتا تاسو ډېر ګران تاسو د زړه خان لیکچرر ار جی عمران خان موجود دی بالکل جناب د سټوډیو بغاړه کې ما سره وخت شوې ری 2 منټه 9 بجې او 7 و در کوم پوره در یو لسو بجو پورې 2 غنټه به زموږ پروګرام چلیږي بالکل جناب نن تاریخ تے سلی رشتم یعنی 24 مئی اور روز دے اتوار دا 24 مئی 2024 اچھا چھ دے ٹائم کی ٹیون کڑے ایف ایم 94 یو جہان مننا سوک چم زما آواز اوری سوک چم زما غگوری ویری مچ تھینکفل ٹو آل آف یو بالکل جناب سوک چې دې ټیم کې کوي ڈرائیونګ یعنی په سفر باندې یغي توایو تاسو ډیر په احتیاط سره خپل ڈرائیونګ کوي پلیز ڈرائیو کیئرفلی تو سوک اختر لر روان خپل کورونو ترازی نه غي توایو چې الله دې تاسو خپل کورونو ته په خیر خیریت سره راولي او چې سوک د چا چټیانې ختم شي بعضې بداسي چې غي د اختر چټی نه او غي مخه چټی تیر کړی او واپس پر روانې نه غي توایو چې تاسو ری الله زړه صبر درګي ځکه چې خیر دې داسې بګراسي کله اخترونو کې بنده وی کله نه وی ښه

څوک چې څه هم کارونو کې مصروف لري، سیکټیویټی کې مصروف لري، نه غي توي تاسو خپل کارونه هم کوي و سره سره پروګرامونه به هم اوري. صحیح ده، تاسو هفته څنګه تیر شو؟ تاسو سره پنځه یعنی ورځې زمونږ پروگرام نه کیږي او مرز باندې زمونږ راځو نو خامخا ډېر زیات تپوسونه جمع شي، زه به د ټولو تپوسونه ځکه کوم. ښه اوکے جی گلاب ٹائم چکم دے سر بس روان دے خبر درس کی بیا گورے تاسو بخپل زیر ل را کوي په میسج برا کوي په کال باندې مرا کوي. صحیح ده، اچھا کر اغل مل مانو ټول مل مانو ته دزړه دتل نه دزړه د کومینا په خیراله ویلکم وته ام جی څوک بیمار دي نه جوړري په کټون مند پراتري اسپیتالونو کې هر ځایونو کې چیرې الله ری ول صحت کامل ورکی. دس از ا سپیشل پری فار یو پیپل فرام د ویری کور اف مای هارت، می الله ریکور یور هیلث. چا کر خوشاله غلی الله ری سوس په جون کې خوشاله بار بار راولي. خو خفګانونه الله تاسو لري کیږي چې خفګان څه خښې دي. ښه بالکل جی، نن به مونږه پروگرام کې سوایو څه خبرې ترې وکړو. اختر عمر روان دي، خو اختر داسې چې راته داسې غونډه کې ښکاری کې پته نه لګي د منګای د وجنه یا د نور څه د وجنه هغه ګرمګورمی نشته دی. واغه راته موږ په لاره باندې یقین وکړو چې هغه قسمه ما فیل نه کړل چې کوم قسمه مطلب نور کړو. د اختر د میلې به لګې دي، قربانې به ساروي به په لاره باندې هغه نه ښکاریږي. وجه دار یا د منګای د وجنه خلکو مطلب یا زیاتره خلک اوس کې دیشي نشي کولې، نو هغه دغه نشته دی چې کوم اختر د اپتین ممخ یقینو کا په دلار باندې په دی روډونو باندې نهرونو په غاړه باندې بساروي به ولاړو او خلکو سره په دلار باندې بتلل راتلل مطلب ډیر زیات رش پو. او اوس یقین اختر دار دوه درې ورځې پاتې دي او تاسو وګورئ نو بیا هم چې کوم دی اغه شان د رونق او اغه شان دغه دوم دام نشته دی. خلکو به وی کنه وړوګي اختر چې کم نه وی دا د پیسو اختر یو لوی اختر چې کم نه وی دا د سبي وی دا د غوخ اختر. نو با غوخ هم زموږ خیال سره غل پکې ډېر د کمې به وی پکې ابل چې خزي چې کم نه پدی اخترون کوم بیا دغه دغه نه سټاپ کیږي. غي پوړو کې کم اختر لزان جامع مې تیاری او پدی لوي کې هم تیاری سړی خو ځنان سره دغه غمی دی به ګرځي یار ساری به غستل غواړي میلې ته زی خامخا غمی وسره کنه. بالکل جناب تاسو سره وګورئ شپ لګی جی نو باغو خوم زما په خیال سره په کې ډېر د کمې به وي پکې ابل چې خزي چې کوم نه پدی اخترون کوم بیا دغه دغه نه سټاپ کیږي. غي پوړو کې کوم اختر لزان جامع مې تیاری او په دیلو کې هم تیاری سړی خو ځنان سره دغه غمی دی به ګرځي یار ساری به غستل غواړي میلې ته زی خامخا غمی وسره کنه.

ټول د پروګرام کې هر کلی هم د ډېر د زړه د تلنه نن پروګرام د خري لیکس راغلی مخ په پکلار باندې خو زبردست خو مزیدار خو په مزه مزه روانو ما خو سم ډېر ټایم ورا سر سید کلی راغلی زموږ چوټیانی شي ان شاء الله زموږ چوټیانی وي یو خدام یا شوم روانه ده مېم روانه را او جون جولای او په ان شاء الله 5 اگست باندې واپس کوو که خیر بیا خړې چوټیانی ریږي.

بالکل دا تاسو ما ویلو کنه دا نور ان شاء الله تقریبا کم از کم لس پروګرامونه راځي او که لس تقریبا سلس پروګرامونه ان شاء الله راځي که جون وی نو دا لس وړ پروګرامونه در سره د کلی نکوم راځم ان شاء الله او خو ریلیکس پر راځم خو نو بالکل تاسو سره به خبرې تریم کوم غب شپ لګوم در سره په مختلف موضوعات باندې نن چې زموږ کوم موضوع د جناب غسه ده غمنګ دا وایي اکثر زما دا اورېدلی چې تقریبا مونږ ډېر د مشرانو دا وروي چې دا مونږ وی چې سختې پسې راته وي نو مونږ په دې نه پوهېږو د دې څه مطلب دی سختې پسې راته مطلب دا چې انسان کله تکلیف او منډه ترړه دی وویني نو ده پسې به بیا خامخا سکون ملاویږي او د انسان چې مخې ته سوي نه زه دا کوم دا کوم دی د هغې دپاره منډې ترړوي دی سختې برداشت کوي هر قسمه تکلیفونه برداشت کوي خو چې کله هغه برداشت کوي نو هغې پسې بیا څه شي راته ورپسې راشي سکون ورپسې راشي تاسو به دا نوټ کړی وي چې تور تیارې تور تمي دا تکلیف ظاهري ورپسې ستا لوګورې نور روخي ښکلې رڼا شي هر څه خلکو ته په نظر راشي نو کله وګوره مطلب سختې پسې راته نو تیاری پسې رڼا خامخا راځي کوشش به کوو مونږ پسې سختې به تیرو الله هغې به زمونږ ژوند کې بیا سکون راځي که تاسو وګورئ کنه زه بیا مثال درکوم د یوسف علیه السلام چې کوم دی کله کوی ته ورویشته نو دی په کوی کو بیا خرڅ شو بیا هلته کې مصر کې مصر په بازارونو کې خرڅ شو بیا دا چلو چې عزیز مصر هغې له لړو هلته کې هغې سره او بیا هغې جیل ته ور واچو او سلسو کالو مور دین ټین ایئرز یا د دې نه سیوا چې کوم دی هغه په جیل کې و د هغې نه پس چې کوم دی راغی دی بیا دا غزه باچا شو ګور څومره تکلیف ورونو وخو کوی ته ورغورځو نه مخکې نه انسان د ډیفیکلټیز راځي ته به هغه فیس کوې هغه سخت به تیرې او ماضي کې به خامخا په فیوچر به بیا لغې تا ته په سکون باندې راځي صحیح ده نن به مونږ په دې باندې خبرې تیرې کړو ډیفیکلټیز راځي دا به مونږ فیس کوو چاچا سا ډېر زیات شکریہ ادا کوم دومره وختي وختي چیر راورسوله دا تاسو مینه ده یقین وکړه پته نه لګي مونږ وایي زموږ د مینه به داسې چې مونږ لم دغه شان زموږ د مینه وال چې کوم نه مینه راکړي وختي وختي دا پروګرام یو شروع کړو چاچا چې کوم نه ماته بیا چیر راورسوله ډیره زبردست چای تیار کړی یقین وکړه زما چای ډیره زیاته خوښی بې انتهایی می چای خوښی او روټه باندې پروا نه زما روټه دې نه خوښی چای چې کوم دی کنه اور سری نه می ډیره زیاته خوښی صرف چای ښه اوکے جناب زمنګ ریګولر کالرز چې کوم دی زاګي موږ ته باقاعده راځي موږ ته زمنګ پروګرام یې سره جوړیږي په هغه کې موږ سره سوک سوک تیږي رضی افغان دا ګلاله افغان دا سلمى کارل شیر کلی نه را سارا دا او سیما دا مہران دا مہرین دا کشف تا

اخترونه چې کوم دی یقینو کوم په خوا به چې کوم کې کوم اخترونه هغه شان مزه به کې اوس نشته لري یقینو کا مخ کې به چې څنګه خوري اختر او خلک ورته خوشاله دل هغه شان اوس نه دی یاد خلکو د زړه زورونه نشته دی یا هغه د زړه طاقت خلکو ختم شوی دی د زړه زور طاقت ختم شوی دی د خلکو یا خلکو باندې بد نه لګي سر ټینشنونه دی ورته او غمونه دی پی نو مخ کې به چې څنګه هغه شان دی نه چلیږي اوس هغه شان خلک اوس خوشحالی گی اخترونو ته یقینو که مخکې به مونږ به واړه به مو نو اوس واړه خوشحاله گی نن سبا خلک به د موبایل کې بس اختر دغه دغه اختر هم دی دغه دغه شوکتر هم دی دغه دغه ودون هم دی دغه کویدن هم دی دغه خوشحاله هم دی بس په موبایل کې که اخترونه یو که هر سي ګوره که مور سه فنکشن وي واړه به په موبایل کې انګیږي مونږ به مونږ ته به وی چې کور ته راشه کور ته راشه لوبې به کولې بار نو راپسې به مور راوتله داسې څوک پې راپسې راولېږل اوس څه چلو شي اوس به ته واړه د کور اوباسې واړه نه وځي بس موبایل کې په ګوټ کې به پراتی په کور کې او بس ګیم به کوي کله یو سو کله بل سو تاسو به حیران شئ چې بالکل هر څه بالکل به حالات بدل لیږي.

پروګرامونه ډیر زیات مزه کوي. کوم پروګرام چې اختر کې کله خپل سړی قربانی کوي او پخپل پخلی کوي کنه زموږ ملګری اکثر اختر نه پس به پروګرامونه کوي. سو کوي په دویم ورځ بزو کوي په درېم بزو ان شاء الله زموږ پروګرام کې خیر په دویم ورځ باندې ښه بیا به راځم پروګرام کې د خپل شو د اتوار دنه مخکې هم راځم په دویمه. نو که ملګري چېرته پروګرام داسې کیم نه زه به ورته هم چې یاره څه چل به کوم ابه مخکې رسو کوو. نو که چېرې زما پروګرام مخکې هم شو نو هم به درته بیا وامه خو لکه تاسو به اناؤنسمنټ کېږي. نو که زما ملګرو پروګرام جوړ کړو چې مونږ به زو اوټنګله نو اکثر مونږ ځان سره خپل غوښه والو په خپله پاخه کړو. دا ډېر زیات مزه کوي پخپله پخلی کوکینګ چې کم دی که نه نو ډېر خوند کوي. داسې چېرته د اوبو غاړې ته چېرته غرونو طرف ته لړ شي بند نو دا زما ډېر زیات اوټنګ خوښي داسې. ټول برازی زمونږ د چکم دی ډیر زیات میناناکو سردار خان لاله اوم پروگرام اوري د بچی نه شکریا دا کو سردار خان لاله مننه جی. اوکے ویری ویل ټو آل اف یو. بالکل ټول بتا کښان را دي تاسو سر بوس کال بم تاسو اخلم تاسو میسج بم شامل اومخه او خوندونه مزي واخله د پروگرام نه گپ شپ درته لکه پوره 2 غنټې دي در سره خجی. نو بالکل راشه او ټول ته ډیر پدر ناوی سر یقینو کو تاسو د امینه ما مجبوری زر اعظم او ساسو اخلاص.

0: کال وهم کوي ها او د پروګرام زب جوړګي میسج هم تاسو کولی شئ جی ټول تا درناوي سره هر کلی رجی لیټ می چیک هو از دیر د فاست کالر سوق دي جناب زموږ سره په اول کالر دي جی لیټ می چیک السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جی جناب څنګه طبیعتونه مزاجونه
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام طبیعتونه مزاجونه کور کې خیر دی
1: الحمدلله بالکل ساده واګاری
0: اسوک د کم زنه جیرو رسیدو
1: شیرمدا خبر کوم اسلام خان نجی
0: شیرمدا لالا څنګه وخت سات خدیریږي
1: زمانم دی وګوانه غست
0: بالکل می غستری دا سره ته یاد دی چې لګه دا سات ریکارډینګ را سره پرو درته به درو لګم ها او چې منی یغز جرمدار یم غنخه خیر دی مای ته به چرته کې میلا کې ګرځي د خبر اول سروي به ګوري قرباني
1: سروي می غستری کور کې
0: شابسي نه خپلم ساتل کوم غستو نیزیری واغستو
1: او نیزیری بالکل
0: زبردست زبردست څنګه ساروی ماری خو سکل ډیر رات زما په خیال خکاری کې خلک ډیر خلک ونه په میلو کې گواډی طرف ته داسې نو ها
1: ګراندی جی
0: ګراندی ها میلی نه سړی سړی غوند اوس رات لمنو په گواډی غ میله بالکل سړه پرته وا او
1: ډیر خپل خبرې کوي دا وځه مزم لگا
0: مننم دا ګور تاسو ګور شیرندال علي زر د خبره کوم کنه دا چې تاسو په ځړ کې لارې جوړې دا تاسو مینه ده کنه خځه زما خو سکمال نه دا خو تاسو مینه ده
1: دا ګټ مړي خو هی کنه
0: قربان دا تاسو د مینه بدله در کوم نه نشم در کول تاسو مینه او زه هغه پوره پوره تاسو نه نشم پوره کول ښه بس تا خو خوش قسمت وې کال له لګې ده ښه
1: الحمدلله
0: او الاله پخپله کې کنه سو بول راضی بیا
1: نه پخپله بیمار انده په یو راز مری هر جوالم دګه ځانی دې
0: نو بس الکانو ته بوای خطا کړه کس بولو ګوري ښا
1: الکان ډیر دی ماشاءالله
0: کای با کای والکان مکی ښا
1: ثواب را تر اورسی
0: ښا ښا ان شاء الله ان شاء الله ډیره مهرباني دعا سلام بچا ته لګی شیرین دلاله
1: دعا سلام بلیګم جی کوم زمين چا کا کلام
0: رابشی او اس پر چې څوک راشي تاسو جی جی سلام
1: وته سلام وته کوم جی
0: وعليكم السلام بل وره چې څوک راشي تاسو په تو کې بکال باندې
1: او بر سلام علیکم جی او دا کې سلام علیکم سلام علیکم
0: ٹھیک شه جی
1: زموږ
0: اورور
1: دې جان دې ها ها ور دې خراب دي جی
0: الله دې ول صحت کامل ورکی
1: او جمیل خان تا او نظر ماما تا
0: اللہ وعلیکم السلام سوکھ بیمار دے اللہ جی مہربانی ہو جہان السلام علیکم جی جی جناب سوکھ دکم خیر جی انایا د بونیر نانایا څنګه خی ګلابا خیر انایا پابل راغلی کنه انایا دار ته سبق وای سټوډنټ هی ها څنګه شابسی ها انایا دار ته وای چې لکه ته خچ مدرسې ته ځین ته بیا باجی کنه خا خا خا ازم گه یو ماشوم ور ویرا میرا نغه دغه تزینو سم درسی د نظر تم ته باجی نو غو خاندي نزل باجی نه چې کړه دغه شم پورا کم بیا باجی شم دار ته وایا تاسو سره دخل قربانی کوي نه آیا تاسو وکاوی خا نو نو غو بیا موږ لراوړی خا خا نو دا به څنګه راوړی بیا موږ لا پروگرام ٹھیک تن دیو جو دنمنگ دغه کنه خیر د توهمل منای پاول دل راغلی نو ډیماند دنمنگ دغه خو کو چې پاول دل من راغلی ز بیا بدا چلو کو ز به درو لګه ماخه ٹھیک شو اب بس پا د خپل چت د پاسه بودریګه ما بس درو به ولمبونیر ته به درځي خا ډیر من نه نایا دوا سلام بچا ته لګه اوس ویل غواړي پروگرام دراغلی خا وعلیکم السلام سانو میزان سره انا یو لګه غولابا په یان ډایری مینه دروړې په بل په پیج میزان سره لګه ډایری ته به کور تلل شم وبخې جمخه ډیره مهرباني. د الله پامان جی دا وا انایا د بونیر نه ښه بالکل جناب ماته ویل شي لیکچر راج عمران رامنډ وخه او راشد پروگرام یې سره جوړل شي ښه جی. بالکل جناب چاچی ویلکم کړی مانا نجی یو.

0: بالکل جناب خلق د اختر په روزو کې خپلو خپلوانو لذي چکر بیا لګي صحیح ده. نو هغه خلکو لهم تاسو لاړ شئ چې کم یوازې شوي دي، هغه د هر دغه مانې یوازې شوي دي چې هغې سره یا په دنیا نه څوک تللي دي یا په دې دنیا کې شتر بهر ته تللي دي، نو هغې له به سات ورکوي. صحیح ده، هغې سره به یو ځای کېږي. ښه بل دا چې خپل کوم د تعلقات نو که دا هر څومره خراب وي، نو اختر دې ورځو شپو کې بالکل دا یو بل سره سمول پکاري. ښه، مینا محبت خورول پکاري او یو بل سره چې کوم دی یقینو کا هغه دغه زم دنیا چې کوم دی دا ډیر زیات کم عمر دی، بینتی هاي کم عمر دی. په دې کې زم مول خلک جنگ جګړې نفرتونه دغه کین کوشش کوي چې بالکل یو بل سره خپل تعلقات سم ساتي. السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام. اند السلام علیکم.
0: جی جناب، سوک را لې د کم زینا
1: مش بشرا خبرې کوم چټا راهول
0: سوک
1: مش بشرا خبرې کوم چټا راهول
0: مش بشرا ورګت مش بشرا خو ما سره په ورسل مان نه رااله مش مسو
1: جی
0: څنګه یې خیر دې ټیک ټاکی
1: خیر الحمدلله بای تاسو څنګه
0: خیر دې مش بشرا دار اته په سکول کې ټیچینګ یې کنه اسې مش بشرا یې نرسری وی ستا نرسری او دا نرسری چکم ده دا نرسری دا وړو وړو بوټي چکم دي دته نرسری ویلې کیږي کنه دا وړو چکم توخمی بوټي دا غدي تنرسری دا دا دې سره ریلیټډ دا ور کوي کنه. ها صحیح ده.
1: جی وای.
0: ها دا راته وای چې زما پروګرام دی پاور زل وری ده کنه. نو چې
1: تاسو پروګرام زاوره او پرایوټ
0: ټیچینګ کوم بیزی ډیر زیاته ته څومره بیزی په پلانر ته نه جوړه ما ته وکیرا دا راته وای مس بشرا زده خبر کوم لیټ می سپیک ګوره ته به څومره بیزی پلانر ته نه جوړه د نرسری کې کلاسون پلانر نه خالصن پلان چې کوم دی داسو نه ستاسو چې کوم دی ورکشیټ نه ستاسو چې کوم دی ایولویشن فارم نه جوړه تاسو ایگزام تاسو پیپر نه تاسو سې د نرسری خو پیپر نه د نرسری خو دغه جرته کې دغه زمونږ په زه خو په کالج کې مخ زمونږ کوم کالج سکول لې نرسری اغه نه خدا شان اکټیویټی کې ټیسټ مې ستاخلی اغه خو پیپر نه د نرسری خو پیپر نه نو نرسری بس پیپر ورکی لږ یې پیپر
1: جوړې دری
0: وکسي او دری وارو کول غوړې ته پیپر ښا تاسو کال کټ شو په خپل کټ شو ښا بخنه غواړم نو ډیره مهرباني مس دا بیا هم راځي بیا هم راځي او د پروګرام یې سبا جوړیږي. تھینک یو سو مچ ویری مچ تھینکفل ٹو آل آف یو دیٹ یو آر گوئنگ ٹو پارٹیسپیٹ مائی پروگرام. زه ټول ته دا یو میسج هم ورکول غواړم هغه ماشومان یا هغه مالکان یا جینکې چې څوکم دي چې هغې فرشي وي نه هم لسم نه یا سټوډنټس یا ټیچرز هم دا د مس بشرا له دې سره خبره یاده شوه که چاته هم د انګلیش څه مسله وي څوک ایم انګلیش کوي د نه هم لسم یو لسم دو لسم دیار لسم سوار لسم پښتو کې بیرته وام پنځه لسم شپاړسمه پورې چاته هم په انګلیش کې څه قسمه مسئلې نه تاسو ویلې شیخه صحیح شو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر کال کا شو.
0: جی جی وایا مس بشرا وایا پلیز ما دا تپوس کو ما جی دا ما در تسوی دا خصاص سکول کی بدانی او لکه ز ډیر زیات مصروف ایم منګه او واقعدا زمنګ د کالج د غیزه یونیورسيټه ته پکم کلاس لزم یونیورسيټه مخ کلاس نه اخلم په کالج کې مخنم ز بیا م شو لرازم ز سکای چې وای خدای
1: نه کوم پیپر زوشي
0: پتا در آتا اگر خود سکول کار دے گا نا دا سکول نہ علاوہ یادو زمین سر جکم میسان دا نرسری پریپو ون ٹو تھری اگی لکھو من دومر کار ورکی چی اگی پکور کم دا کار نستر شی اس ہم جمع کی ما تا پلینر را لگی دا انگلیش کوارڈینیٹر زائی ما نو دا فینزم نوارے دا لسم دو لسم پور انگلیش تاگا ما سر میلے جمع کی گی دا لسن پلین ایولویشن دا دی پلینر دا ٹول ما سر جمع کی گی اگی خود کور نم نوزگاری گی کار در باندې کار دن اخلی لگا بس آؤ گن سیلری حکام ور گئی ہونا جموں خال کے سیلری ڈیر سیوا ور کی مثال ہونا کار دے ڈیر اخلی ڈیرا مانا نا مس بشرا بیا بم راضی بیا بم راضی خاؤ دا انگلش چکم دے سما سلی ماتا ویلی شیخا سنگا داري اوميلي كزان سره او د انګلیش سبجیکټ د سم مسالې نو ویل شي خاص به تاسو ان شاء الله زما کوشم داري د 94 په ذریعہ باندې ما د انګلیش پر رورمونم دینه کړی دي بیا هم تاسو هم چې یار سم مسالې ما ته ویل شي ښا
1: جی سر تاسو ته سلام تو مینوال ته سلام او ګرمیان موسم بیا شنه دی بس ګرمی دی شنه ان تو مینوال ته دا پیغام ورکوم چې د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي او د سپیشلی دا خلکو ډیر زیات خیال ساتي کوم خلک چې د خپل ځان خیال خپل باندې نشي ساتلی
0: بالکل ډیر مهرباني ثانک یو سو ویری ویری مچ بیا هم راځي د کشان دی اوکے جناب تاسو اکثر داسې کوئ چې دا الکان چې کوم دی مور پلا دل په کار دار چې دل باندې لوند کې داسې سختی وو کې ځکه د اختر ورځ شپې نه بده کې ډیر زیات موټر سایکل باندې ډیر زیات سپیډ وغیرہ وخی او رش خام غاید سارو رشته کورمانو رشته په دی وجه باندې کوشش کوي دی باندې ماشومان روډونه باندې پرې ده کوسو ته اکثر داسې ما لیدل ډیر زیات چې ډیر روان ساروی قربانه ساروی ډیر زیات روانې کی نو ماشومان خو کی کالو خان کې په سو پیر اتیر زر خوشی وي نو کوشش داس کوي چې ماشومان په سر ډایرک ورو زیات کور نه ها ځکه چې مسله جوړ نشي. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام. څنګه جاوید صاحب پیپ ټانک شکیل یم.
0: شکیل او چا تر کال کړل کم پروګرام تا
2: وعلیکم
0: السلام. ډیره مهرباني پروگرام ته بیا راځه. بالکل بالکل
2: قربانی کی جینے نو دانیم نہ کرو چا مانے 60000 دی چا مانے 70000 دی ان پدی وجہ دا قربانی نے امید ہے کہ کم خلق وی
0: کم دی. بالکل ڈیرا مننا ڈیرا مننا پروگرام کے تار کلی وا ما ڈیر پدرا ناوی سرخا
2: خازر شکین دو کوٹے نو می خبر کو لے تاس تفوز کو جے کم نہ نے
0: بالکل ما دا سر نو لکھل شکیل کوٹا می لکھل رکھا جان سرا. ہاں ہاں خواز دا کرے
2: چھ او دا کا او دا کا وا تا وا رے یو گانا
0: کم یوا کم یو کم یو زکه میلاج ورتا خدا ګورم دا د ښان چلای له هنی راغلی
2: څه
0: ام د ښان چلای له هنی راغلی
2: نه
0: هغه خو را دنه کدی خو دا څه ښان چلای کوټه کې کومه ده
2: کم نه یادې
0: د کوټي غسخان چلای نه راغه کته روانو د کی زی کوم دی مہربانی خیال ساتھ اللہ پامان جی مننه مننه جی ډیره مهرباني تھینک یو سو مچ جی خوشحالی اوکے جناب ماته ویل شي لیکچر را رجی عمران خان پروگرام دستور د زړه آواز چرته کی تاسو راځي د زړه خبرې موږ سره شیر کوي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. قربان سوک دکم زنه په خیر اغلی
3: عمران صاحب
0: الله الوی کرم نه سوک دکم زنه جی
3: سلیم خان
0: سلیم خان ما در خو نمونه ما غستې دي سلیم خان سوکو نمونه ما ټوله غستې دي جی میر عجب خان خدا نو ما سره نشته ری میر عجب خان ما سره بلس کی نشته او بل ز پکلی وان نیم زوس پکلی ترا غلم چوٹیاں میں شنو کلی ترا غلم زوس پکلی کی نیم
3: استاد
0: کری کے جے تو پیش کرو کہ دا نثار سے دے میرے خا خا اس مر دے وپا جی جی جی
3: یو پدل کاش سے بو
0: جی
3: یو مراد سے بو آسٹریلیا کے جی
0: خا خا
3: سبت خان بابو سے بو
0: ٹھیک ہے بالکل مانا وزو پکیل کے ڈیر نہیں مزو چھوٹے باندھ رہا گلے کلی ناراض موس خا زمنګ خوشی بیر زه حالکه یم زمنګ زم فدرال سره نه زمنګ الکان او چکم د ایگزام شو نو ان شاء الله زمنګ خو د لاډیر دو میاشتې شیان میلاشتا
3: زمنګ خو په پدرو
0: استا خو روستو به کنه ها ډیره مهرباني ډیره مهرباني بیا هم راځي پروگرام ته ها
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ډیره مهرباني ثانک یو اوکے جناب ماته ویلی شي لیکچر ار جی عمران خان پروگرام تاسو اوره د زړه आवाज کال وکوی پسی پر 938 280 495 باندھ جی

0: تاسو په خدمت مون پروګرامونو ورو تاسو راځو سیدا مونږ یې جر تاسو سره دا او زه یقین وکړ ډیر خفیل کوم ډز ډیر خمه احساسوم چې تاسو لرازم او تاسو یقین وکړ د مینې د محبت. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سوک د کم زینا سوک د سٹیپانیر نه
1: زلفا
0: زلفا زلفا څنګه یې خی تا زما وی زبتا ته زلفان واما خا زلفا خیر دې زلفا دار ته وای چې ته خو د ډیر خولې زین راغلی یخ زین راغلی خا انشاءاللہ انشاءاللہ درزو ضرور به درزو دار ته وایا زلفا چې د پروګرام چې کوم دې زمونږ د اختر سره ریلیټډ دی نو په اختر کې مخې چې کوم اخترونو هغه شان څنګه ولکه مطلب ته چې کله ماشوم وي داسې او اوس څنګه دی مزه نشته کنه دار ته چې تاسو سو اختر د پاره شاپینګ ماپینګ کړی سدی اغستری خنور سنی او قربانی
1: بای لانم دا اغستی
0: خا نو لال شگن بیا هم میل بند شی
1: بای و تابو بکی گرزی نو
0: خا خا نو خپلا نی تلی
1: بای زبالا نو پویی گا
0: خا خا خا دیر مننا دیر مننا یو دنیا مننه بیا به مرازی پروگرام تا بیا به مرازی پروگرام تا زلپا دعا سره مچا دلې گی بای
1: مهرین ته سلام او باجی ولتا او تا ته سپیشل سلام
0: ډیر مننه ډیر مننه بیا به مرازی او ډیر مهرباني. ثانک یو سو مچ دلوی الله پامان زلپا ثانک یو سو مچ.

ډیره زړه خور ده ډیره مخکې نه نو مره نه زړه نه راګورې خو ادن چې غوسه شي راته خو لکه زمونږ ریډیو ته ډیره ریګولر راځي ډیره پخوانه داسې چل سایمه داسې چل چې زما ته هر څوک درانه ریو ما باندې هر یو سړی چې کوم دی که نه چې زما پروګرام ته راځي که نه نو اغر اغر سوچي هغه په ما داسې دی لکه پاس اسمان ښه جی جی قربان بالکل عمدا سوا سایما یو خبر ہو کما کہ خیال بالکل مونږ د اختر شپې به خلکو شپې برونولې د ماسخوتن د ماشومان جنکې نه دی به جاروګان راوغه سه کوسی به جارو کړلې اجره به جارو کړه داسې به کما نو بالکل عمدا کا شان دی دا نو زمونږ د پروګرام چې کوم دی یقینو کا مقصد هم دار چې تاسو سره گپ شپ هم لګو او تاسو هم خوشاله کو تاسو هم کینو خپل خبرې کو زمونږ نه څوک څه زده کړی یا تاسو نه څه زده کړو دا زمونږ د پاره د فخر او د ناز خبره ده اصل اصل خبردار سایما چې زمونږ زه خو ریډیو کې مو خو زه ورسره ورسره کالج کې ټیچنګ یا نور څه کنه نو زما خوښه دا ما ماته د خپل د ثوابې هر یو کس داسې خوږ دی کنه چې زه درته نشم ویلی د پنجپیر شاه منصور زیدا مرغو دا ټول کلي چې کوم دی دا ماته کوسه په کوسه ده زما ته خپله ثوابې ډېره زیاته خوږه ده او بل چې زه د جی بالکل نجی بالکل دا ساسو مینا دا ساسو خلوص ته خا آمین آمین ډیر مهربانی د ځان خیال ساته جی ډیر مهربانی دلوی الله پامان تھینک یو سو مچ اصل خبردار جی تاسو ممنه یا نه منه زه چې دا یو ریل خبره کوم زه چې کله اکثر داسې بازار ته روزم دا لک سایډ ته هغه طرف ته د خپل ثوابې پړونې مو وینم نو یقین وکړه زما په زړه کې یو قسم قدر او احترام راشي د زری او زه دومره خوشحاله شم که سم مې درته وخوړ چې زما د زړه آواز خبره ده د زړه خبره ده چې زه د ثوابې هم چې کوم پړونې م قدرې ووینم نو زه خوشحاله شم اکثر چې څوک راسره یا راسره سوکي سخور یا سره یا بل سوکي یا بل سوکي نظر ته مو دا زموږ د ثوابې دي نو او بل دا چې زه په ثوابې کې کله ګرځم که په هر کلي کې ګرځم زه په هر کلي کې ثوابې ماته کلی په کلی چې کوم دی ما کتلی دی زه تلم ځکه ما ټیچنګ ډېر په مختلفو کلو کې وکړو په پرایویټ کې مو په سرکاري کې مو هر ځای کې نو ماته د ثوابې کلی کلی ماته ما یاد دی کوسه په کوسه راته یاد را زه ګرځېدلی یم په ثوابې کې نو دا پنجپیرو دا زیدا مرغوزو ترکې ډاګې مناګې کلابټو دا ټول کلي چې کوم دی ما کتلی دي نارنجي کالوخان نوی کلی شوا پرملو غلامه دا ټول کلی کم دی د ثوابې جلبې جلسې چوټا لاور چونترې مانکې تور ډېرې دا ټول ایریا چې کم دی دا ما زه تلی ما اکثر یا چېرې ډیوټو له تلی ما لینگویج سنټر هم پکې کوله وکړې دي تلی ما کلاسونه مې پکې اغستې دي نو دا زما اسې خپل خلک ثوابې چې کم دی ما باندې ډېره زیاته خوږه ده یقین وکړه.

0: ټولو ته د زړه د تل نه د زړه د کومې نه په خیر راغلی پروگرام سب جوړ کے تاسو برا زما ته ویلی شي لیکچرر آر جی عمران خان زب یم ګور د ریډیو په وساتت باندې دا وامه چې مزه خو نور څه د چانشم کوری کم زکم دومره کول شم کده چارور وی خور وی بچی وی ارس وی چی وی او د انګلیش سبجیکټ کې په تعلیم کې سم مسئله یو ورته خصوصي انګلیش زګه د زما سبجیکټ دی نو فری اف کاس بغیر څه د پیسو نه بغیر څه د ایواز نه اغه د ان شاء الله ز تیارې کوم او کاغی بیا کریډټ کالج ته ځي کاغی په نور کالجونو ته ځي کې یونیورسيټو ته ځي نو ان شاء الله تیارو لې شم. سیدا السلام علیکم.
1: وعلیکم جی په خیر ار عمران دا یو دغه کوما
0: ها وای باج ګلو
1: باجگل دیرا نا دا باجگل صفت کوا وای باجگل خو باجگل دا دین دا بس دا خور میرا لدی خبر یو کو دیرا خوشحال شما
0: سایما وا سایما پنپیر نا
1: سایما سایما زندہ با سایما زندہ با سایمی خو دیر خوگی خبر یو پی پا باجگل بانی صفت کو
0: مانا نا مانا نا گوار دا زمان خوک پروگرام دیده خواگه و خکولی خلق رازی کن.

0: اوکے جناب دا دو میاشتې چې کوم دې مکمل و فری ما ها ان شاء الله تاسو ته بارو فری ما. او السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات. پاینا رنگ چت مکړیر ګړو راله او چورنګو
0: نه نه نه بس ولې بنو چې تو قربان جی وای څنګه تاسو خې
1: الحمدلله مزو کې یار
0: خیر د خپل لوای زما په خیال جوړي پمنډ باندې وی پمنڈا باندھے چرتا کہ سنگ لگی بالکل خوشحالی ورتا
1: خوشحال
0: بالکل بالکل اور جنرلی دا مینے محبت
1: بالکل هغه شی او ختم دې مړار سړی ز ځان غم کوي قسم دې چې څوک د چا په خیر خوشاله ني روري
0: نه دغه کې بس وی چې ز سټې ما په ما باندې توت باندې لګي بل خیر دې کړ ار څنګه شو چې لکه ز سټې ما
1: قسم دې چې خوا دا ولدی نه چې روړ دې ما غوښته
0: بالکل ډیره مهرباني بیا هم راځي خبر پروګرام ته
1: ولې باندې راځي ته خې کنه بل دغه پرور دغه کې پېښ کړو تاسو نه
0: قربان قربان ډیر مهرباني ځان خیال ساته خجی
1: الحمدلله بس الله دې کامیاب کړي پټول دن کو باندې سلام
0: وعليكم السلام جی ډیر مهرباني جی اوکے جناب ماتویل شی لیکچر آر جی عمران پروگرام تاسو اور د زړه آواز چرته جتا سو رازه د خپل د زړه خبره موږ سره شریکوي جی پروگرام جی کوم موږ تاسو لا راولې دې پوره دو غنټه تاسو را د مینې د محبت د اخلاص دا اوکے جی زمون مقصد هم د کیر مونږ یو کنه خدای رم فقیر مکه وایا څنګه بایا نس کور کې ام یو مونږ څنګه خیر دا واز ما باندې ډیر ریګولر کالر وري نمبر تا واخلا سیدرا سیدرا د ګوندل والا ها ها نو مو ما تر پالیس کې شتره سیدرا اللہ جی سے ہاتھ درگاہ ہوتا ڈی کڑا ہو ڈیر تکلیف تھی تیر کڑے رہے بالکل وعلیکم السلام ڈیرا مننا ڈیرا مننا ساسو دی مبارکی تھینک یو سو مچ سیدرا اوکے جناب ما ته ویل شي لیکچر آر جی عمران او پروگرام تاسو اوره د زړه آواز چرته کې پتا سو راځي موږ سره د خپل د زړه حال احوال شریکوي ښا

0: زمونږ هم مقصد دا چې تاسو سره کولی خبرې وکړو، تاسو نه سو وسو جی جناب. کوشش کوي پختارون کې چې کوم دی هر چاله ټایم ورکړي، که تاسو سره څوک هم راځي نو ډېر په احترام سره ډېر په عزت سره. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام عمران خان، څنګه یې؟
0: جی جناب سوک دې کوم ځنه په خیر علی الله کرم، تاسو ښه؟
1: خیر دې جی. زه پر قادر خبرې کوم، صدرونه
0: فضل قادر به څنګه احساس نوم کوي؟ ما غسر وختي په نوم کې لیست کې و را سره.
1: خزو نن یار بیا پډی نن پډی ټایم نو پروګرام نو نو وخت نه شروع کړه، نوم نه لري اورېدل خو بس پتا نه لګی چې سجا دې را باندې کړه.
0: ولي خیر شه خیر دے فضل قادر بھائی قربان سبدار
1: والے
0: د سیدا نو دار ته وای چې تاسو مطلب د اخترونو کې اکثر چې خپل قربانې وو کې د خپل علالو کې د قربانې وو کې خپل نه هغه دغه قربانې نه کې چې هغه
1: دا خبره خو یاره دا خبره خو د پښتونونو نه وځي
0: تکه خبره ده کنه. مونږ دا قربان نه ورکو چې ختمه مونږ هغه خبر کو
1: خپل کوم خو زما مزه تا کنه هغه باندې بغل
0: پوشه کارې پوشه بالکل
1: پوشه کنه مفتي جب نه لکه تاسو
0: واو واو
1: لاغوی چې تخپل نیت تپاس آتا ته تعلق جوړاو خو کجری هغه نه جوړی نو
0: جی
1: ته گرم نه
0: بالکل بالکل ډیره مننه بیا بم راځي بیا بم راځي ښه
1: صحیح جی
0: ځان خیال ساته دلوی الله پامان جی.

0: اوکے جناب زمګه تاسو ساتي کوم دې نیمه ګنټه باندې د خجی ټول ته چرآشه د خپل پروګرام ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: جی جناب سوق د کوم زینا زائد لالا نو اصل خبردار چې نمون خو ما غسر دارې خو ما سره خو زمونږ ټول ورونه خويند راځي نو په دې وجه باندې زری आवाज داسي چې موږ سره باندې اون پیجنو زائد لالا څنګه کور کې خیر دې وخت ساتخه دیریږي
1: خیر دې خیر دې
0: سری کول په شخ جنا کې کنه چرته میلې تر اغلی نه نه قربانی راوستې را نه نه خرسول خرسله درو سر کنه اخلي
1: خرسله راوستې
0: نو څنګه ریټ څنګه دی
1: درې نیم لکه دا درې لکه
0: واسي ګران دی کنه خا خا بس پروگرام نه هندو نه مزي واخله او انجای کا پروگرام خیر دے خیر دے ڈیرا مہربانی بتا دے کر شرمند مربت و تسک گرمی دکھا ڈیرا مہربانی سر خیال سے یو دنیا میں

السلام عليكم. هلو هلو هلو تاسو کال چې کوم دی هغه کټ شو، تاسو بیا ټرای وکړئ. ښه صحیح ده. بالکل جی، زمګه تاسو سات چکم دی 25 منټان پاتر بیا بز تاسو نه احلم اجازه. صحیح ده، ټول د ښن خپل حاضری لګوي چې راځي. مونږ خوشاله شو یقین کو چې تاسو راځي خو بدرناوی سره او مونږ سره خبرې ترې کوي. نو مونږ خوشاله شو زمګه د ښن دی زمګه په ثوابه د ثوابه نه بار چکم دی یا مردان ارز الکه چې راځي به مونږ نه درانه دي پښتانه دي به مونږ نه ډیر زیات درانه دي. نو راځي ته پروګرام یې سره جوړیږي او د پروګرام مقصد هم داره چې تاسو راشه او د خپل د یو بل د زړه د حال احوال له منده خبر شي. سو سره مان دي د او په داسې موکو باندې مونږ راځو تاسو له اخترونه شو ان شاء الله اختر په پروګرامونو کې هم زما دغه وی سبب کیږي. راځم به ام زی بای راته ویلو چې پروګرام له خامخه تاسو ټایم چې کم دی غره وباسه. نو په اول مرز باندې خو ګران ځکه چې خلک تاسو په تر ټول په دغه کې په قربانو کې بیزی وي.

اکثر زمونږ داسې رونه وي چې هغوی به ډېر زیات مذهب سره ریلیټډ وي، نو هغوی به بیا وي چې یاره زمکې دا ریفرنس راکه دا ریفرنس راکه، نو په دې وجه باندې صحیح ده. دا زمونږ یو انټرټینمنټ پروګرام دی، نو دېږه مونږ د مذهبي حواله مونږ نشو ورکولی، نه زه ورکول غواړم داسې.

0: BADOAA ne yani the Belladonna number more delivery. Aga Belladonna zamadi udaga the Belladonna chusumra products di.
1: Hospital.
0: Dad Pakistan first aga medicated company the chida.
1: Azmuda Shifa.
0: The dear tajrubi the dear Louis research nabad ubiad the mahamakstar gulidalo nabad.
1: Formula.
0: Mung the insani sehat the para mung the insani skin the para the behtareen product intekhab ko mungalaka the dukandarano. Dano guru chubas blanket cream do dingre cream di madin aur andim pati bana khabar tarikari do. نننی پروگرام کې به هم تاسو سره ان شاء الله به دې باندې خبرې وکړو یو ځل بیا هم د اتوار په دغه ورځ باندې کوم چې د کال 2023 د پنځمې میاشتې نن سلریشتمه نیټه ده او سباله د پیر ورځ بل ورځ د منګل ورځ او بل ورځ یو ورځ د بوده او د بوده ورځ نه علاوه بل ورځ بیا د خیر سره د لوی اختر د لوی خوشاله ورځ هم دی نو د لوی اختر د لوی خوشاله پر دغه موقع باندې نفرتونه او د کرکې نفرتونه شومم دي ټول ډیلیټ کړئ او دیو بل سره ډیر زیاتی خوندوري خوندوري مبارکیان ورکې جی څه صورتحال روان دي تاسو علاقې کې څه پوزیشن دی د سارو څه پوزیشن دی ګران دی ارزان دي نن خو موږ داسې اراده کړې چې ارزان لږ دینو د خیر سره ویان واخلو جی
1: نو د انجکشن ضرورت راځي نه په ډریپ ضرورت راځي
0: نو د ریټ حوالې سره هم چې تاسو موږ خبر وایو دین علاوه کې نور څه وینو هغه راته ویلې چې تاسو یوازې د لکی ریډیو نه بلکې تاسو دی وخت موږ سره د ثوابې د سیمې د ډیرو ښکلو خلکو سیمې یعنی د سوابی د سیمې د اف ام 94 د دلبر ریډیو د سوابی आवाज تاسو لایو اوریږي دین علاوه تاسو आवाज د
1: نبیا د ډاکټر تاسو
0: چار صدینا د دلبر ریډیو د اف ام 93 د چار صدی د ریډیو لایو اوریږي زماله خوانه مینه احترامات او ار بیا هم قبول او منظور کیو را سر زر زر ازری لګوي زکه چې ما د خپل موبایل ټول میسجونه چې دغه مکمل ما
1: دردونو د
0: ډیلیټ او تاسو په انتظار یو مجي او د لکی اف ام 88 څومره لیسنرز دي اغه ته هم زد ریډیو د لیسنر د بار ما جن یو خپل نمبر دی زما
1: علي مومن
0: چې هغه د بل چا سره نشته دي صرف زما د ریډیو د لیسنر سره دی او زما پرسنل نمبر دی جی نو هغه زما نه مچ زد د پرسنل نمبر دلارې دوم ریډیو خلکو سره خبرې تر نشم کولې خو تاسو یو میسج تاسو یو خبره چې هغه ما تکل هم را رسیدي ما تکل مکمل اوي زب کوشش کوم چې تاسو زد اغه ریسپانس خو مخادر کې مجي نو د ټولو نو وړاندې زد لکی ریډیو لیسنر زیاد ثوابي د ریډیو لیسنر یاد چار صدی د ریډیو لیسنر سمرم دي اغه ته زدا ویل غواړم چې سوکم د اتوار په دغه ورځ باندې زماکک زما आवाज اوري اغه ته زدا غ نمبر ویل غواړم او زه خاص کر بیا د لکی ریډیو سمرم لیسنر دي لکه څنګه چې موږ ته دی وختي رحیم نورنګوال چې د موږ ته میسج را لګل او چې اتنی شدت سے میری رګو میں اتر گئی ہو تم
1: مزید معلومات
0: تجھ سے الگ ہونے کے لیے اب مجھے مرنا ہو گیا واہ واہ واہ کمالی شیر درا لے گلے رحیم نورنگوال صاحب جی د رحیم نورنگوال دغه نمبر بزدان سر سے حکم زک جما سر د د لکی اف ام 88 چکم لسنر دی د اغي تعداد ما سر به انتها کم دی او نن د اتوار د دغه ورځ په مناسبت سره د اختر د خوشحالی په دغه مناسبت سره ز د ریډیو لسنر دغه نمبر ویل غواړم کوم جما د خپل پرسنل جیب نمبر دی زمانه مګورې بیا هم د دوباره دا ویل غواړم د پیر د ورځ نواله تر د هفته د ورځ برزو دومره مصروف یم چې زه ګورې بالکل موبایل ته اوسګاری مهم نه خو بیا هم ستاسو شکل ما ته اس میسج ما ته برود وي یا ما ته ستاسو کوم خبر را رسیدلی
1: آیا
0: نو کوم ته کله مکمل اوی کی زبد اغیر ریسپانس تاسو خامہ خاطر کوم جی دا د لکی ریډیو لسنر دا د دلبر ریډیو د ثوابی لسنر دا د چار صدی د دلبر ریډیو
1: دا د پارا
0: اف ام 93 لسنر زوبیا ها هارا غ لسنر چې هغه زما سره دغه د بلډونه په دغه فیملی کې ځان شامل ول غواړي
1: فارمولیس
0: اغی د پار زما دغه نمبر د ځان سره کیجی
1: استعمال کړی هیڅ مزه
0: دا نمبر د ځان سره ولي کیجی
1: او نکړلا
0: 0333
1: خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بلډونا گولڈ کریم بلډونا گولڈ فیس واش
0: 75
1: اش بلډونا گولڈ
0: 75
1: گولڈ سیرم او دا
0: 672
1: بلډونا بیوٹی کٹ دا یوی
0: یوزل بیام د تدا ویل غوړم دا کوم نمبر چې تاسو مو ویل دی باندې تاسو ماته دی پروگرام دوران کې کال نه را ملا وی غوړې خام البته میسج را لګل غوړم صرف یو میسج را لګي وګد میسج ماته بالکل نه را لګي جی
1: استعمال
0: ماته ته ویل کنه ز بذات خود ډاکټر حیدر علی مومن کم چې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اونر یم جی دا نمبر ګوره زما د بلچا سر نشته دا زما د ریډیو د لسنرز د پاره دی او نن می دا ویل چې د لکی ریډیو چکم لسنر دی دا زما ډیر زیات غیب شوی دی په خوانی لسنر زانه غیب دی
1: بول رنگ
0: نو کو جن کې دی کال کاند زما غږ زما واز اوري زمون سر دغه د بلډونا کوم فیم لیدا د کې زمون سر شامل دی لغواړي نو دا نمبر د ځان سره کې بیا خاص کر څنګه زمون د

0: ارصدی یا د ثوابی په دغه لسنرز کې بعضی بعضی لسنرز دي چې بالکل ایک کیو دی یعنی ویخ دی او هغه موږ ته ټایم ټو ټایم چې دنو خبر را رسی چې پروګرام څنګه وشو څنګه نو شلو یا پروګرام څنګه روان دي څنګه نه روانو د اغي یو لست ځان سره جوړول غواړو څوک چې ځان د حیدر علی مومن سره ملګری کول غواړي نو که چېرې هغه زمونږ خويندې دي او که زمونږ ورونه دي هغه د زر تو زر د خپل نمبر نه موږ ته میسج راولېږي د دې نمبر باندې 0333-7575-672 یو ځل بیا هم درته دا ویل غواړم جی صفر دری دری دری
1: دوبارہ صفر
0: پنج پنج
1: سوچی
0: پگ دو
1: تریانوے
0: یعنی 0333-7575-672 دا نمبر دزان سرکی او دغه نمبر دلاری ماته زر در زر تاسو خپل میسج راولېږي د خپل هغه نمبر نه موږ ته راولېږي چې آیا تاسو هم تاسو خپل پرسنل نمبر وي ځکه زموږ له خوانه به هم چې دنو به تاسو ته
1: وخت ښکلا
0: د اختر مبارکیانې به درځي زموږ له خوانه به د بلډونه معلومات دله درځي او بیا د بلډونه را روان چې کوم زموږ ریګولر شیمپو را روان دی کوم چې تاسو ویښته پر را روان مخ کې د غورځېدو نه بچ کې تاسو ویښته پر را روان مخ کې د سپینېدو نه بچ کې او خاص کر بیا دا ریګولر شیمپو دی که تاسو روزانه م استعمال وي نو تاسو به نقصان تاوان نه درکې دغه ریګولر شیمپو چې دنو زموږه ان شاء الله ډېر زر تر زر را روان دی البته د مختلف د خیبر پښتونخوا چې مختلف علاقې دي په هغې کې زموږ کوم ساین بورډ لګېدلي دي هغه ساین بورډ باندې موږ چې دنو د هغې فلیکسونه لګولي دي او لا تر ننه پورې ما تاسو ته د هغې تصویر نه دی ښودلی جی زموږ دغه را روان کوم شیمپو دی د دې تصویر به څنګه وي دغه تصویر زه زر تر زر چې دنو د خیر سره نن تاسو سره چې دنو شریکوم نن به راته انتظار کوي او نن به انشاءالله موږ تاسو سره چې دنو د بلډونه کوم را روان زموږ کوم شیمپو دی د هغې چې کوم تصویر بلکې نن نه یاره دا به زه زموږ چې کوم یکم جون باندې د بلډونه کوم ډرا زموږ را روان را روانه ده یا زموږ د بلډونه کوم کلیزه را روانه ده زموږ د بلډونه چې کوم د
1: دورنګ مخ
0: زوم کلیزه را روانه ده د حیدر مومن د هسپتال کوم دولسم کلیزه را روانه ده دغه موقع باندې د خیر سره موږ دغه چې دنو یو بل سره شریکو د دینه بجې دنو د خیر سره موږ چې کوم د دې چې کوم اوپننګ دی هغه به د خیر سره کوم تاسو ټول راته وی خو سي
1: آیا تاسو د مخ ته ښکلا د پاره ډېر فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ دا بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او دا بلډونا بیوټی کیټ دا یویش په دې استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي
0: او زما سره رحیم نورنګوال واحد اغا شخصیت او اغا مطلب خوش قسمت شخصیت زما سره د لکی د ریډیو نا شو
1: هغه هم د ټول عمر
0: هغه دی وختي زما سره تقریبا د لکی د ریډیو چکم لسنر دی په هغه کې زما سره نن دا پهلنی هغه لسنر شو چې د زما سره زما په کوم پرسنل نمبر دی
1: مزید معلومات
0: زما چې کوم د جیب نمبر دی زما چې کوم د ترخ جیب نمبر دی یا زما هغه نمبر چې اکثر زه چرته زما ما سره ویږي دغه نمبر کې د ما سره جدنو ځان خپل نومي چې د ما سره بالکل سیف کړلو
1: سوچي
0: د دې نمبر چې د زما سره سیف شلو دینه بعد چې د نور سو غره روان وي هغه به دیبل سره شریکو تاسو د لکی اف ام 88 آواز اوري تاسو د اف ام 94 د دلبر ریډیو د ثوابی آواز اوري تاسو د اف ام 93 د
1: 93
0: دلبر ریډیو د چار صدی آواز اوري لایو اوري د لایو اوري دلو ډیر ډیر زیاته مهرباني
1: 93
0: شکریا تھینک یو سو ویری مچ اوري
1: بلډونا
0: د سټوډیو غلیش پالس منټا او لیولس بجولا لاړل جی
1: د چار صدی او د چار صدی
0: لاړل جی خاص کر د ریډیو لیسنر د ویل غوړم چې د خیر سر سباله د پیر روز دا
1: آیا تاسو
0: د منګل بود جمعرات جمعه هفته اتوار
1: مخت خلا د پارا ډیر فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا
0: یعنی د منګل د ورځې نه با البته زموږ د پیښور خار هسپتال به جنو د منګل پر ورځ باندې بالکل کلو ویږي خود ثوابی هسپتال به هم چې د منګل د ورځې نه بند ویږي د چار صدی کوم هسپتال لږ به هم چې د منګل د ورځې نه بند وي
1: بیرنګ
0: یعنی د منګل نه مال تقریبا د
1: خپل
0: اتوار د ورځې پورې به زموږ د ثوابی هسپتال چې دنو هغه فی الحال بند وي د چار صدی کوم هسپتال لی هغه به د منګل د ورځې نواله تر د اتوار د ورځې پورې به بند وي او د نیکسټ ویک یعنی د پیر د ورځې نه بجدنو ان شاء الله زموږ چې کوم سمرم
1: بدرنګ
0: اکټیویټیز دي هغه به د خیر سره شروع کیږي نو ټول هاغلو راغلو ته دا ویل غواړم البته دې دوران کې چې زما زړه تنگ شو چې دل راغله نو مګنه بلډو نو کې دې شپ سوابه کې دافتي دور جو پی ڈی او کما کې دې شپ اتوار دور جو بچار سره کې پی ڈی او کما جی زما زړه ډیر زیات تنګي کې را تنګي کې نو زدا ويم چې تاسو ورته وګ دی خو فل حال د منګل دور زنه یعنی د سبانی کوم ورځ دا د پیر ورځ دا سبال بزمون د پیخور خان هسپتال سبال بزمون د بلډو سوابه هسپتال سبال بزمون د 400 هسپتال د او پی ڈی د پاره او د دین لواد د بلډو نه د پروډکټ دا غستلو د بار یا د بیانو دا غستلو د بار بکول وی تاسو کولی شئ چې دغه ځین ځان ته د واش بلډ د بیانو یا د دین لواد ځان ته د
1: ډونا ګولډ سیرم
0: پروډکټ سکم
1: او د بلډو نه
0: زمونږ دی هغه تاسو دغه ځین ځان ته اغستې شئ
1: بیو ټیکټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټول عمر د پاره د مزید معلوماتو د پاره 0300 93 693 93 93 Belladonna co-creation by Dr. Haider Ali.
0: So exactly Belladonna or co-creation by Dr. Haider Ali. Muman kata suk sukum chidano da
1: Muman
0: Akhtar da khushalo pa daga mukaba ne chidano zan ready kai di khabar ta jumata bera khurakuno bam kool gwaadi o
1: Aya tasu
0: subala
1: da mukht khukula
0: wakhi bam kool khulal gwaadi ji
1: Ada para
0: No zama pa khayal da botal pa zeba nage chirta su Belladonna gastrolide gastcure sirup zamang da mehdi kam sharbat de
1: Formulis
0: Damo da zan sar sambal ki خود لو دمو استعمال کرا واستلو
1: استعمال کری
0: نو ډیره زیات اعلی او ډیره زیات بهترین خبره به وي جی
1: ایگزیکٹلی
0: لاریز اینڈ جنٹلمین دس از ڈاکٹر حیدر علی مما لائیو براہ راست اور دل دل او یدر سره بالکل قتل مہرو
1: آیا تاسو مختخ کلا د پارا ډیر فارمولی استعمال کری اس مزه او نکړلا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او دا بلډونا بیوټی کیټ دا یویش په دې استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټول عمر
0: زما ګرانو درنو خوګو خوګو مینوالو یو وار بیا هم سری مسی په خیراله اور موست ویلکم زما له خوانه مینه احترامات سره والی زما له خوانه مینه او سلامونه سره والی جی څنګه تاسو خو برابر یی جی زندگی مو څنګه روانه ده د پاکستان د مختلف ریډیو سټیشنز نه تاسو د خپل قربا د ډاکټر حیدر علی مومند دواز لایو ریډیو تاسو د معلومات چی د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په خصوصي مرستمان د پروګرام تاسو سره وړاندې کی او د پروګرام کې مونږ خصوصي د بلډونا کاسمیټکس کوم روانه زموږ کوم ډرا د کوم زموږ د سلبي وختو لاکھ روپو انعامات تقسیم ہو دے کی دا ٹولن لوی نام چی دنو آگا مہران موٹر کار دے جی یعنی دا موٹر چکو میں چابیانی دی آگا تا سو گٹلے شو دام تا سو معلوم دے چی انشاءاللہ سبالا بولی چی دی دا موٹر کم ڈیزائن دے یاد آگے بانے چکم منگا کم لگی آئیو کم دا بلڈونا کم بینر اور بانے لگو لگی آئیو آگے بانے بلو کون دا کی ٹائم لگی گی او آگا ٹائم چکم لگی گی نو آگا دی دا وجی چی آگے بانے کم فلیکسونو منگ لگو نو آگا دا آگے ڈیزائن جوڑول آگا پا بہترین طریقے سر جوڑول دا چی دنو لگی آئیو آگے کم کوششنو شروع دی او زما پا خیال بانے تروسو بر جدنو دا آگے چکم ڈیزائن وغیرے دنو آگا بلکل ریڈی شوی دے سبالا یا بلکہ سبالا بوین سبالا با انشاءاللہ دا آگے چی دنو آگا ڈیزائن بلکہ لگلے شوی دے آگا ڈیزائن بجی دنو آگے بانے لگی گی نو ټول لسنر ته دا ویل غواړم چې سباله به تاسو یا سباله یا بل ورځ دغه دوه ورځې یو ورځ ده چې تاسو به د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ډرا د باره کوم ګاډی مونږ اغستې دي د هغه ګاډی کتنه چې دنو تاسو بالکل کتلی شئ یعنی دغه ګاډی به تاسو وګورئ د دغه ګاډی چې کوم مالیت دی هغه 4.5 لاکھ روپۍ دی

رسول لاریز اینڈ جنٹلمین زما خوگو او ډیر زاتو نیازمین اوریدونکو یو وار بیا ام ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو ته هر کلی او ستړي مشور ته وایو جی د اختر د خوشاله په دغه موقع باندې تاسو کوی سن کوی جی کمزه نه جی سم شروع کړی دی دا ماته ضرور وای دا سټوډیو د لایف کال نمبر به هم تان کی خو ټولو ته دا ویل غواړم چې د لکی د بنو د نورنګ د ډی خان د ټانګ د لاچی د نورنګ او د کرک او د دې سره تړلی شوی چې څومره مختلف علاقی دي هغې ته د بلډونا پروډکټس مونږ رسولی دي او تاسو روزمره چې دنو پیغام زمونږ آر جے زاید چې دنو هغه پیغام د رسولی دي تاسو به هغه پیغام نه خبردار شوی که چېرې خبردار نه نو تاسو خبردار دا اوسئ چې دې ته بلډونا ویلې کېږي ټول ورځ ریډیو اورېږي ویل چې د لکی ریډیو چې دنو سهار نه واله تر د شپې د دولسو بجو پورې د کریمانو نه او د شیمپوانو نه او د ډاکټرانو نه بغیر بل کار نه دي که نه نو تاسو خو ټول ورځ دا واورئ که نه وچې زی نو آبازو له به راځي جی دا د پاکستان فرسٹ هغه میډیکیټډ پروډکټس دي چې د یو زنانا مخ ته کتلی شوی دي د یو پښتنې پیغلې مخ ته کتلی شوی دي د یوې پښتنې پیغلې جذباتو ته کتلی شوی دي د یوې پښتنې خور حالاتو ته کتلی شوی دي د یو پښتون کور د حالاتو ته کتلی شوی دي د یو پښتنې پیغلې د وجود دننه کومې بیماري دي هغې ته کتلی شوی دي د هغې نه بعد مونږ د بلډو نه انتخاب کوو جی ځکه خو ورته بار بار دا وایو چې ګوره مونږ چې اوس کوم بلډونه سن بلاک لانچ کړی دی بلډونه سن بلاک زمونږ واحد هغه سن بلاک دی چې دا د مونږ خاص کر د سعودي عرب چې کومه ګرمي ده د هغه ګرمۍ په بنیاد باندې مو جوړ کړی دی ویلې چې هلته به انتها ډېرې زیاتې دي سترینه ګرمي وي خاص کر مکه کې او خاص کر بیا مدینه منوره کې انتهایی ګرمي وي د هغه ګرمۍ مطابق چې مونږ دغه د هغه ځای هغه ټمپریچر ته مونږ کتلي دي او د هغې مطابق مونږ دغه د ګرمۍ د تیز ترین شواګانو نه د بچ کېدو دپاره مونږ یو سن بلاک تیار کړی دی چې د نور د تیز ترینې کومې شواګانې تاسو بهر وځئ او دا مو ولګول نو ستاسو سکن به د مختلفو نقصاناتو نه بالکل په امن و امان کې وي او یوازې دا نه بلډونه سن بلاک کې کمال دا دی چې تاسو کله بلډونه سن بلاک ولګولو که نه او تاسو لاړلی نور ته ووتلی نو د نور ته د وتلو نه بعد به ستاسو سکن کې نور هم ښکلا را پیدا کېږي بعضې خلک داسې وي که نه هغه وایي چې په ما باندې کله نور ولګېږي نو زما دا مخ چې دنو تور شي زما دا مخ چې دنو زیړ شي زما د مخ باندې دانې راوځي بلډونه سن بلاک د وتلو نه وړاندې لس منټه وړاندې بلډونه سن بلاک هلکا ولګوي ولې چې بلډونه سن بلاک ډېر تیز دی د تیز نه مطلب دا نه چې نقصان یې دی نه لکه چې لږ مراواله نو په دې مخ باندې چې دی نو بې انتها ښکاري او بې انتها زه ته ځان ورسئ نو تاسو کولی شئ چې د نور ته د وتلو نه وړاندې بلډونه سن بلاک استعمال کړئ څنګه چې ما ذکر د ګرمۍ وکړلو خاص کر بیا د سعودي عرب د ګرمۍ ذکر ما وکړلو نو د سعودي عرب د ګرمۍ په حوالې سره به زه دومره ویم چې هلته چې کومه تیز ترینه ګرمي وي نو د هغې مطابق مونږ دا په دې وجه باندې جوړ کړی دی چې که چېرې څوک بهر ته روان دي یا کوم ځای کې څومره ګرمي ده لکه د خیبر پښتونخوا یا د پاکستان مختلف علاقې دي هغې کې د ګرمۍ یو بل صورتحال دی د هغې یو بل ټمپریچر دی نو چې د هغه ځای د ټمپریچر سره دا جوړ شي نو د پاکستان د مختلف علاقو چې څومره خلک دي که چېرې دغه بلډونو سن بلاک استعمالوي نو د هغې سکن ته به چې دنو فایده ورسوي نقصان به نه ورسوي یعنې د نور د تیز ترینو شواګانو نه به هم بچ ساتي او چې څومره به سکن باندې پراتې وي دومره به سکن ته فائدې ورسوي جی نو بیا که چېرې لکان دي کچھ نه کوي دي که تاسو د لکی ریډیو آواز اورئ که تاسو د سوابۍ د ریډیو آواز اورئ که تاسو د چارسدي د ریډیو آواز اورئ که تاسو د پېښور د ریډیو آواز اورئ که تاسو د بلوچستان د ریډیو آواز اورئ که تاسو د مردان د ریډیو آواز اورئ که تاسو د کوټې د ریډیو آواز اورئ څوک یې د کوم ځای تاسو که د لرې که د بر یې که د خیبر که د شنغر یې او که د غر د سر یې جی په سخترینه ګرمۍ کې ځان ته بلډونه سن بلاک یو ډېر مناسب او ډېر بهترینه سن بلاک کوم ته چې مینی سن بلاک ویلې کېږي مینی سن بلاک زموږ داسې سن بلاک دی چې تاسو یې د ځان سره پرس کې ګرځولی شئ که پرس وړوکی وي او که پرس غټ وي تاسو یې د ځان سره ګرځولی شئ تاسو یې د ځان سره په ترخ جیب کې ګرځولی شئ بلډونه سن بلاک یو ډېر بهترین او مینی سن بلاک دی ارزان هم دی او کوالټي د ټولو نه ډېره زیاته اعلی او ډېره زیاته بهترینه ده نو بیا د بلډونه سن بلاک انتخاب وکي او لری کی جی د مخ آغه نقصانات نه بلکې د نور د آغه نقصانات خپل مخ بچو ساتي کوم چې د مخ خرابي کوم چې د مخ توري مخ کې د ډېر مسلې راولي
راځي جی دا سر مکمل ختم کوي سویره د عمر آباد نسوي چی بس بھائی کپڑے گنڈم استاسو د خکلی انکسولے آواز دن استاسو اور مجی ډیر ډیر زیات مهرباني اور سلام ڈاکٹر سے می مس مریم مریم خٹک شو از گڈ بلڈونا از مائی لائف ریئلی واؤ سلام ٹو آر جے زائد وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ مس مریم خٹک پروگرام سننے کا بہت شکریہ جی اور مس مریم خٹک تا سمنگ بلڈونا فیملی کی ہر کلے وائی جی او ما خور دن اڑان دی ملی چی نن زما د لکی د ریډیو د لسنر دبار خاص کر دغه د اتوار په دغه ورځ باندې د لکی د ریډیو لسنر دغه پیغام دی چی زمو سر زان د بلډونه په دغه ټیم کې شامل کئ

مس مریم زموسرا زاند بلډونا فیملی کې شامل کړی دي ورته هرغلا شرغلا سوي جی دعا د دیرنا سلام خو ګور جان څنګه یې ور جانا کپلې هم ګندم او تاسو خو غواز مور مجی دعا د دیرنا جی ډېر ډېر ذات مننه شکریا جی ټینګیو سو ویری مچ نیکسٹ سوک دی چھے زمان سر نیکسٹ عباس سلام علیکی وعلیکم السلام عباس بخیر علی سڑے مشی لائبا حیدر گوڈ مارننگ وہ چھے خانہ سنگے جی خان دے بالکل برابر دے جی تھینک یو نیکسٹ ونز امبرین خٹک دا کرک نجی ویلکم ماشاءاللہ اے اخو بلا خلق گرے دا کرک نجی دے نورا روان دی او دا بلڈونا حصہ زان جوڑی جی راضی تاسو هم د بلډونا په دغه فیملی کې ځان شامل کړئ او زموږ سره د خپل آغا نمبر نه میسج مونږ ته راولېږي کوم نمبر چې تاسو خپل پرسنل دی او تاسو ترې مسله ترې نه جوړي د آغا نمبر نه مونږ ته میسج راولېږي او د اختر نه وړاندې وړاندې زموږ سره دغه خپل نمبر زما دغه پرسنل موبایل د لارې زما سره سیو کړئ او د اختر په ورځ باندې مونږ ته مبارکباد وایي زه به دې خبرې په انتظار باندې مچې مبارکباد سوک را لی گئی دکم زنب را لی البتہ چونکہ دا غٹ اختر دن غٹ اختر مقدس ہوئی چی تو دیبان اوزگاری دن لگ ٹیم لیٹ ہوئی زخو لکتا سو معلوم بوی اب معلوم نوی خو ز دا اختر پورز بانی دنو کلی تزما التز کلی کی دا اختر منسی دنو زو کلی کی کوما بیا جی دنو دا آغین بعد بیا رازو مجی نو لکت سہر نوال تقریباً دا د سحر نواله تقریبا د گرمی د دولس بجو پر وزویم چې د دولس بجو پر فارغی دل وی د قربانی نه تقریبا س دولس بجې فارغی هو زمون د قربانی س صورت حال وی دار د اوس نه نوې ما بلکې د اجګل د اختر پروګرامون لکل راشن تاسو به موږ ډیسکشن کوو جی د اختر س صورت حال وی څنګه پروګرام موږ کوو یا سوري څنګه زمونږ د اختر تیاریاں څنګه وی زمونږ د اختر ورځ څنګه وی البتہ زمونږ آو اخترونه بالکل رک شوی دي کوم چې زمونږ بنور کلو خو الله دې دینه سخت نه راولي ځکه چې عجیب بابا چې دنه زمونږ مینس کې اوس نشته دی والد سمجھ دنه زمونږ نه تله دې مونږه بالکل یوازې پر خو دی نو دغه حالات مونږ دل راوستي چې د اختر سحر مونږ د بار ډیر زیات سخت وي او ډیر زیات سخت وي ځکه چې مطلب کور درا شو بیا را دنه سنو جی سے برادر جدن اجره کې ولاړو غالب مور کولی اغه حالات مو ورکشوی دی اغه نیاز بنتوب مو ورکشوی دی خو الله دې دین نو سخت نه راولې لا دې مزید خیر اپ کړلې ګامین سومامین جی

تلیسی چی د خپل مخ د ډیر خکولی کولو دپاره دسرا بلډونا وټامن سی فیس واش ورته ویل کی بلډونا وټامن سی فیس واش کې موږ یو نوی فارمولا چولې چې هغه ته اے ٹی سی ایچ ویل کی هغه ته توجه ویل کی هغه ته ولیم جی ویل کی هغه ته رسلوچ ویل کی یو دغه فارمولا د هغه جنکو د بار ډیره بهترین ده د کوم جنکو چې په مخونو باندې دا نری نری بختر اغلی دي یا کوم جنکی چې لګیا دي د کریمان بدنامۍ را بنداوي چې د کریمان باندې بختر او سو پلانګي کریمان نه جنا کریمان ګوره په چا باندې مختنه را ولی داس تاسو په مخونو باندې الریډي وو اکثر کریمان د سړي چې مته بغ سپینواله کله په مخ باندې راولي نور سره دغه وخت چې دنو لګر اخکار شي نو تاسو مهرباني وکړئ د خپلې علاقې د کاسمیټکس جنرال میډیکل سٹور نه د مخ لاس د وینځلو دوباره زموږ کوم دغه نوی فیس واش او خاص کر بلډونه وټامن سی فیس واش کوم چې موږ دغه فارمولا چینج کړی دا بلډونه وټامن سی فارمولا فیس واش کوم چې صرف اور صرف 300 روپے باندې تاسو ملاوي دغه دنه دغه فارمولا د مخ د فالتو یوختو د خدمتولو لپاره یا د مخ د فالتو یوختو نه د بچکی دوه لپاره د کچري د چا په مخ باندې نری نری فالتو یوختي دي د اغه د لپاره دغه فیس واش ډیر بهتر دي صرف دمره بکوي سحر غرمه ماخام درې ټیمه په مخ لاس په دغه فیس واش باندې وینځي دوه منټو پر به تاسو دغه زک په دې مخ باندې پریدي او د اغه نه بعد تاسو به د مخ لاس وینځي چې مسلسل یعنی تاسو کم از کم دغه فیس واش مسلسل یو درې میاشتې استعمال کړئ تاسو کچری مخ باندې فالتو یوختی دي هغه بدل لري کی او دوباره به تاسو مخ د فالتو یوختو ته بالکل نه جوړیږي هغه جنکی چې ډیره ذات یریږي یر زما په دې مخ باندې ماته نری نری یوخته ښکار شوې دي نو بس هم دنن نه دا فیصله وکي بل فیس واش نه خپل فیس واش او ګل فیس واش بلډونا وټامن سی فارمولا فیس واش هغه فیس واش د نویو د بهترین ایکټیو انګریډینټ سره تیار شوی دی هغه ته بلډونا فیس واش ویلې کی 300 روپے باندې ملا وی دواله بلډونا وټامن سی فیس واش کم چې د جنکو د بار ډیر اعلی اورډر بهترین دی د مخ کم ویخته دی یا په مخ باندې کم فالتو ویخته راغلی د هغه په غرزولو کې د هغه په کمولو کې دا فیس واش لوی کردار ادا کوي خزان باندې پیریان نه راولې ورغه پزام په پیریان نه ولې سره پاسې د ممک مزي ګورو مرا ګورو مجه وخت نه نه وخت په هر چا باندې نشته دي او چې په چا باندې نشته دي نو ګورې دا مې اورګه دومره زرته زر ګورې ختميږي نه او چې په چا نشته دي هغه دغه فیس واش استعمال کړه ولې زګ جبر ارمان مخه ماته رسې لګي چې حالات دومره ګډ وړ دي چې د سلون به زیات وخت جدنو بجن کو باندې ولاړ وي په خزو باندې به ولاړ وي نو کوشش وکي د بلډونا وټامن سی فارمولا فیس واش

اگزیکٹلی مونږ سره دی وخت جدنو پریا 50 جدنو دا مونږ سره رااله لو دغه نمبر هم جدنو دا یې سیو شو جی 22 سن بلاک نه بغیر خو ز ان کمپلیټ یم اټس می فاطمه محمدی وا ماشاء الله تھینک یو سو ویری مچ جی السلام علیکم ڈاکٹر بھائی ہاؤ آر یو بھائی دعا دیتا سم ڈیر کو ما اللہ مو کامیاب کا سم ڈیر ما تو ہم دعا کوئی جی زما سلام ستا سو فیورٹ گل تے جی وعلیکم السلام بالکل گل تے سلام رسید جی اٹس می فاطمہ محمدی لائبا حیدر سو چی مائی بیسٹ آف آل بیلرونا بیلرونا سن بلاک The Bellarona Patrol products ki zama jadan Patrol na behtareen products ki mukhtan waga Bellarona Sun Block de ji Salam hai darbai Usman da Bali na Usman Bakhair Ali Welcome Dr. Saab Salam Sangai Muhammad Khan Roti Rote wala ji Roto wala char sadi Chuti pul namang te salam ro ali ji Wa alaikum salam hai darbai All skin whitening products name kya hai ji I am Aisha from Waziristan Welcome Aisha from Waziristan Aisha de sikar dega na چې د ټول وجود د سپینوالي لپاره خو د ټولو وړاندې ضروري څه شی دی چې زمونږ کوم د خوراک دوا د کوم ته چې بلډونا بیوټي کټ ویل کېږي دا به ورسره ځانته والی ولې چې بلډونا بیوټي کټ کې د ټول وجود د سپینوالي لپاره د خوراک به دوا ملاویږي هغې ته بربیرس ایکوفولیم ویل کېږي بربیرس ایکوفولیم د انسان د وجود د سپینوالي لپاره واحد هغه دوی ده چې دا لکه د وایټنینګ انجکشنو کار کوي ون ډې وایټنینګ انجکشن نن سبا راوتی دي وایټنینګ انجکشنو کې د ټولو غټ نقصان دا ده چې دا وجود له سپینوالي ورکی تقریبا درې میاشتې څلور میاشتې بعد په وجود باندې یا خارخ ولګیږي او یا ور پسې جدنه په وجود باندې دومره وخت راوځي چې بیا هغه وایټنینګ انجکشن نه جدنه علي توبه کوي جی توبې وباسې خدای دا را باندې چل شوی دی جی زما ټولو ته دا پیغام دی چې د ټول وجود د سپینوالي لپاره به تاسو یو خو د خوراک دما زموږ ملاویږي بیلډونا بیوټي کټ ورته ویل کېږي دا به تاسو مسلسل کم از کم شپږ میاشتې استعمالوئ نو اله به جدنو ستاسو ټول وجود ته جدنو سپینوالی ملاویږي ځکه چې دا د منډې کار نه دی دا د زور کار نه دی که چېرې تاسو په زور باندې یو کار کول غواړئ نو بیا خو وره مزه نه کوي که نه نو تاسو د زور د کارونو نه نه وځئ او تاسو د اوریجنل کار په انتظار شئ

زما په خیال مونږ څنګه ذکر کولو د عائشہ فرام وزیرستان والے سره چې هغه کوم کوېشن کړی چې حیدر بھائی د ټولو وجود د سپینوالي لپاره ماته پروډکټس خوایي جی د ټولو وجود د سپینوالي لپاره بیلډونه بیوټی کټ ذکر ما څنګه وکړلو فزان بورډ ته پیریان نه راولي خمزه دا ټایم بوله ورکی او چې په ښه طریقه باندې ستاسو ټول وجود چې د نو سپین کی او هغه نیچرل چې کوم ګلو دا یعنی مطلب قدرتي کوم حسن دی هغه دل دوباره را بحال کی دا هغه د بار بلډونا بیوټی کټ استعمال کی دین علاوه د مخ د خکلا د بار اور سرتا سو بلډونا وایټنګ کریم استعمال کی کم د بلډونا وټامن سی کریم ویلګی کم کی جمن کور اندازي هم راغله د موټر اور کې دی جی موټر سایکل اور کې دی د عمرې مکمل پیکیج اور کې دی دین علاوه سو بلان اور نه ماتور کې دی جی نو بیا د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه ډران د موټر د ګټلو د عمرې د پیکیج د ګټلو د موټر سایکل د ګټلو د فریج د ګټلو د واشنګ مشين د ګټلو د سلای مشين د ګټلو د پار سلور سو روپے باندې بلډونا وټامن سی کریم ملایي دغه سروالی د کریمو ډبې کې دنه یو نمبر وګورئ ځان سر نمبر ځان سر دغه ډبې بالکل سنبھال کې دی او وګورئ چې مزه کوي کنه مزه نه کوي جی.

also the rang the khula aur the tool jud swinwari the Belladonna products intekhab ki Aisha from Waziristan, thank you so very much. Zamung number zan sir save ki mohtaram bhai Usmani Usman inshallah Sara Khan from Charsada Hyder bhai salam an zasta so khamosh listener ma dere dere jata meherbani Reema Hyder salam Hyder bhai sangi san blog mashallah dere khule de program aur bhai ye jane ta kuch bangal ta salam an wa alaikum assalam tamanna from where tamanna ta har gale doctor se bhai bya dobara lam jo wale Reema number aur sir save ko ji inshallah zarur ji. It's me, Aliha Marwat Bhai, first time show, Orma Ekni Face Wash. Very nice day, ji. Thank you so very much. Aliha Marwat, dear Zata Manana, thank you so very much. Oh, the lucky FM 88, Sumram listener, the Agita Dava Elwara, Masukum, Jamasar Zamada Belarona, the team Kishamil Elwari. The Dinolandima number will you do Baram the number will Walama the number the Zansaraki much and the Zikarukulu Chizo Bazate Hood the Doctor Heather Limomanda the Chukum number Zavema the Zama the radio the listener the Paradi Oda the radio the program the Parana the Jinimata the program comes up live calls the Halamba number by Nada Nana the program the Ranki the number by Bilkul call Matanara Zima Block Laguli Albatasas message Matratli Shubel Davema Chizo Walamaji the Lucky the radio come listener the Agazamasa the Belladonna he said Jushi د سوابي د ریډیو کوم لیسنر د ماسر د بلډونه حصہ جوړ شي زما د چاپ سدي د ریډیو کوم لیسنر زما سره د بلډونه حصہ جوړ شي ولې چې زمونږ یو د سکون اندازیم را روانه ده چې زمونږ کوم دا ریګولر لیسنر دي دا به زه د خپل موبایل نه راوچو مو دا غیته بجن ز یو اچانک نام ورکوم جی نتا سوکچري موبایل لري او زمونږ د بلډونه حصہ زمونږ سره جوړېدل غواړي نو په دې نمبر مو میسج راولې کې میسج مطلب دا چې خپل

So Aliha Marwata, the message Aligalo, the program ki the Gadun Kolomo or Dere Dere Zyata Mirabani. څنګه چې موږ ذکر وختي کولو چې زموږ یو ریګولر شیمپو را روان دی او داسې شیمپو را روان دی چې د یو واش یعنی یو ځل د سر د وینځلو سره به تاسو واقعي په دې پوهیږئ چې واقعي شیمپو دې ته ویلی کېږي او کومې جنکۍ یا کوم هلکان چې د نرمو نرمو ویښتو د اوږدو اوږدو ویښتو شوقیان دي د هغې دپاره به دغه فارمولا ډېره زیاته بهتر او ډېره زیاته اعلی وي جی نو بیا د ویښتو د مضبوطیا دپاره د ویښتو د بار بار وینځلو دپاره زموږ ریګولر شیمپو کوم ته چې بلډونا اینټي هیئر فال شیمپو ویلی کېږي یو خو ګورو زموږ د خشکي شیمپو دی کوم ته چې بلډونا اینټي ډینډرف شیمپو ویلی کېږي نه یو ته بلډونا اینټي هیئر فال شیمپو ویلی کېږي دا یو داسې شیمپو دی چې دې صرف د یو واش د استعمال سره به ستاسو ویښته نرم ملایم او چې څومره ځل ورباندې تاسو ویښته وینځئ ستاسو ویښته به خرابېدو له نه ورکوي ستاسو ویښته به ټول عمر مضبوط ویږي خو د خشکۍ د خاتمې دپاره به تاسو زموږ یو بل شیمپو دی هغې ته بلډونا اینټي ډینډرف شیمپو ویلی کېږي هغه به تاسو استعمالوئ یعنی مطلب چې سر څوک دا وایي چې زما سر کې به انتها ډېره زیاته خشکي ده نو د خشکۍ شیمپو به زموږ په هفته کې دوه ځله استعمالوئ او دغه چې زموږ کوم عام شیمپو دی یعنی دې باندې تاسو ماشومانو لا لوی ولا وړو لا بلکې تاسو دا ریګولر استعمالولی شئ کنه د خشکۍ د شیمپو زموږ چې کوم نوم دی نو هغې ته بلډونا اینټي ډینډرف شیمپو ویلی کېږي خشکي به دله په دوه منټو کې دننه دننه دله د خیر سره ختموي نبیا د خشکۍ د خاتمې دپاره بلډونا اینټي ډینډرف شیمپو استعمال کړئ د دې نه بعد زموږ پروګرام د تهذیب ریډیو نیټورک FM 91.6 نه 15 منټه د پاسه 12 بجو نه والا تر د 2 بجې پورې زموږ پروګرام چلیږي تاسو سره هغه پروګرام وومري او هغه کې به موږ ډېر کالز مخلو جی نو تاسو راته ځان دغه کالز لپاره هم ریډي کړئ او د لکی اف ام 88 لسنرز ته دا ویل غواړم د دلبر ریډیو د سوابي لسنرز ته دا ویل غواړم د دلبر ریډیو د 400 لسنرز ته دا ویل غواړم د بیده نه ورګن شي د بلډونا ویټامین سي کریم د بیده ځان سره سنبال کړئ جی او د دې نه علاوه د بلډونا کاسمیټک پاکستان وم کلیزا او د هیدر ممن هم یو پادګ جنرال اسپیټال دوله سم کلیزا روانه ده په دې کې موږ سره شرکت وکړي او د خپل خوګو خوګو او ازونو موږ مستفید کړي او دا کوم نمبر چې ته ما ویلې په دې نمبر باندې زما واتس اپ دی په دغه نمبر باندې خپل आवाज موږ ته راولېږي د بلډونا د کلیزا مبارکباد موږ ته راولېږي دغه نه به موږ پروموز وغیرہ جوړو جی او که تاسو د بلډونا په اړه باندې زین کې سوال یا څه خبره مبره وي هغه تاسو موږ ته په دغه نمبر باندې رالېږلی شي 0333 یعنی 0333-7575-672 په دې نمبر باندې تاسو موږ سره جنو شرکت کولی شئ پروگرام دا اوریدل مو ډیر ډیر زیات مننه کوم او زبا بلکې نن ما کال زغستل وختل خو بز لا کال زما نه غسه دینه بعد کوم پروگرام زما کی هغه کې به د خیر سره کال زما خلو هغه کې به یو بل سره خبرې ترې کو ما ته د اجمل کالم را روان دینه پوهیږم چې اجمل سوي جی تاسو ټول ډیر ډیر زیات مهرباني د تهذیب ریډیو نیټورک FM 91.6 په لار باندې سره راشي او د پیښور خار د تهذیب ریډیو نیټورک FM 91.6 سماز سره اوري

پیر چی کنه پروگرام کی ابا واخ واخ زیرون نه لگینو لای های های های های بیا با بنن جرمانه باسو نن دا سکار شروع کوم چې بزو باغی بیا جرمانه لگوم ٹھیک تا آی وا وا اوس ویرالی اوس ته صحیح خبر او کړه تاسو په بجون کې یو کا د کار خبر او کړه غدم دا او کړه وا وا وا اجه هم مالدار کی ګنه کنه کې پیسې مې سې نشته نو دې جرمانو سره وخلک برابر شو کنه سخ یال مده ها خدي جناب څنګه دې زماغه منوال څنګه دې زماغه کشران څنګه دې زماغه مشران څنګه دې زماغه مزولي څنګه دې زماغه ځوانان څنګه دې زماغه خويندې یعنی کې څنګه دې زمونږه من دې څنګه دې زمونږه ما ماچګانی څنګه دې زمونږ چاچګانی ما میګانی زمونږه څنګه دې خدي کنه مدغه سره ټول خدي شران خدی سنگتی سنگتی لران رونو سنگتی

لو پاپا زه خو له ګان نخره مال و چیکن ناولې ان د چا په شان دي وای شو کا په نه شو ها وای وای زماز له دبا کې نکی کیدا زه خو ګوپی نخره ما زماز له ته نکی کیو سما بیا بسر باندې دړکی کی جی نو باز یو وګی وی داسې او برحال جناب دار چاخپل خو خوی دار چاخپل لا سوای سی برحال تاسو راتلی شلایف کال براته کوي 0938324

0: ډیر خیلیا سی و
1: څنګه دې سی بخی
0: قربان قربان ویلکم هر کله بخیر اغلاس ستړي مشیر ته وایم پروگرام کې محمد الیاس ټیلر خبرې کوي د دوبې ډی نه کړي پرما شوی ډی نه کړه دوبې ډی نه گپ لگے ٹوک کوے کا دروغ وائے کا اسی وائے
1: الیاس په یو چا سره دا غپ نه لګی
0: او
1: خبره به کوي بالکل سیریس دته وې مو دغه مخکې کالر نه تا ته پوسو کو زما په پروګرام کې داسې کوم یو خبره خو هش وکنه
0: جی جی
1: ویم زه ما چې داسې وایا د دې په ځای چې زما په پروګرام کې کوم یو خبره چې هغه کولی نه دا هغه په تاسو خنې لګی د دې انډرو نه راوخلې د دوه پورې یعنی یقین او کدا زه ګورې تاسو دغه نه کوم چې مخامخ بازی ده او تک تاسو هر انداز هغه د شیر انداز هغه انډرو انداز نو آوټستانډینګ او بس دا لکه سو بټ سو نمبر دی نو
0: وای قربان سم تاسو نه دا د تاسو سماتونه کولی دی یقیني زه خو خپل ځانی زه دغه خپل اواز چې په دغه خپل خو هډفون کې اورم کنه نو زه دا هډفون اکثر له داسې وکم چې اکثر لږ سات باندې وباسم داسې دا خپل اواز په ما باندې ډېر زیات باد رنګ لګي زوم چې یاره دا مینوال به خوخی څنګه یار چې زما دا اواز او اریان چې خو زه بهر حال بیا مو ما زوم ګر مینوال ډېر زیات قدردان دی او ډېر زیات دغه خولي دی او ډېر زیات مینناک دی او ما ته داسې زه وام کنه ډیر زیات ماته ګران دي کنه ډیر زیات به انتهای راته ګران دي او ډیر راته نږدې دي کنه نو زما کیدی شي زمګه د غواز دغه مهنت د غواز نه خو دغه مهنت پاغي ته ګران وي زمګه دغه نو زمګه د غواز په دغه وجبانغي ته ډیر زیات خلګي
1: ګوره زبردست دا خبره وکم چې دا مختلف ارزې دي خو چې کم دې په ځړه کې لارې جوړې کې او تا ته قدردان شو نږدې شي کنه هغه به در باندې خو لږې د هغه هر الفاظ بل ستاسو د الفاظو هغه ادایګي او تلفظ ادایګي چې کومه ده نو هغه ډېره آوټستانډینګ او زبردسته ده
0: قربان قربان قربان مونږ یې سم نه جی دا ستاسو په سر یو جی چې څه هم یو کنه الیاس بھائی
1: جی جی
0: کو دې ځکه کې ناشته کوو دغه ملک ته کینو کنه یا دغه کالونه اخلو دومره راځو دغه شو ته کینو نو دا ستاسو په سر یو یقیني چې تاسو را سره ستاسو دغه سپورټ را سره ستاسو دغه مینه ستاسو دغه محبتونه را سره نو قربان دغه توصیف پي دغه خاکسار وي راضي په دغه سیټ بکینی تاسو له پروګرامونو هيسته هيسته راوړي کوشش وکي او کنه ستاسو دغه مینه محبتونه نه ستاسو دغه سپورټ نه نو بیا توصیف یې سم نه چې راشي په دغه سیټ باندې کینی او دغه شان شوګان راوړي جی تاسو
1: له زبرته دا یو ما چې دغه شان پروګرامونه او دا کوي او ان شاء الله مونږ در سره یو دا زمونږ دا دا او دا
0: مننه مننه مننه شکریا خوشاله راځو
1: خوشاله شي او پرام دې اورما او دا اند پورې به اورما یو ځان مننه
0: ان شاء الله تاسو نوم دغه امید ده قربان فیورټ ډش راته وایې کوم یو دې ستاسو
1: او زما فیورټ ډش چې تم دې نو دا بریانی ده سیب چکن بریانی ده چې دا زما ډېر فیورټ ډش دا زه ډېر خوښوم
0: زه کله په یو پارسل باندې وښتم دا غاډی نه
1: قربان شم دا قربان شم زار او تانه دوګه شم
0: وای وای وای وای اسی ګټ ته سره لګو مننه شکریا ستاسو دا دومره خوږی خبرې دا زموږ د پاره د خر نام ډېر زیاتې درنی دي یقیني اغه بس دا سیدا چې الله دې دغه وسو توفیق راکړي چې دغه خبرې مونږ هغه وورو دومره خوږې دي چې زه به داسې ووایم چې هغه برداشت هم زموږ سره هغه نشته دی او نه د دغه خبرو قابل یو دومره دومره صفت مننه شکریا خوشحاله راته اوسې یو بل کلام به ستاسو نه هغه په زړه باندې مې دغه یو ارمان دی چې هغه بل هم کلام ستاسو نه واورم نو څنګه دغه ارمان نه نن برابروي که نه
1: قربان بس بالکل بداسته و کما آغا خوده چی مینوال تنگ نشکنی نزبه ده تا
0: هیس خبره نه مینوال غگ غگ دی غگ ایخی ده او امید ساتم چې ټول مینوال به هم دغه پرمایش کی چې د الیاس بای دغه غگ و دغه آواز خو خکوله ده از اوام چی رازه مکسه و یعنی که یو زی وایو خکوله کم یو کلام تاست ده یاد ده
1: بس تاسی بله دویم تاسو ده سوابای ده سیمی یو پس تیتوه نیده چی آغا پتن لگرد و پیر خود از پیتر علم آخان
0: رازه بیجی رازه رازه آها رازه
1: تیرا خوشحالی خندا پیارا نہیری گی
0: آہا
1: نہ سلا غم

0: जनपल बीमार दपारा नंबर 331 हैदर मुमन होम्योपैथ अस्पताल सरसरा
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کوانی کللی شي وان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خبایز جوړ دی شي دو او د دی اکنی انټی اکنی سلور 100 روپۍ باندې د سرین انګریډینټ سره تیار شوی ډاکټر حیدر انټی اک انټی اکنی سلسلک ایسید او کلینډا مایسین کوم چې یو ډیر بیکټیریل انټی انفل ټیسټډ هم دی کوم چې صرف اور صرف اور شپوک نه ستاسو دانو داغونه په مخ زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرال نه کریم واخلین د ویب سټ وزټ کی ډاٹ پی
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی یا د ماتې دوه نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا ماجیگر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتا یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدے نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
3: فارمولی استعمال کری اس مزے او نکلا خپل بے رنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پہ دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او ہاگا ہوں دا ٹول عمر دا پارا دا مزید معلومات دا پارا 0393-693-693 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر

zato grano drano hogo minamalu yu aribiam harikale sari mashid etwar po daga shandara aw mazedar aw raz aw biad akhtar do khushalo po daga mukabani chtasu zanum ready kawi lagiye aw zama pa khyal zan ba moditam ready kadi wi chi kum do qurbani da parakam silsili rawani di khalko do qurbani da parakam kushun shuru kadi di aw zan la da sarod agastal kum kushun kaino da bahum pat lagi khabarun chunki manga sababai tragliu mit sababai ta banur kal tir kal jizak sababai tra alam sababai ki da sha mansur ki zaman kam da hospital le kam chi po main jangiri road bani sha mansur madrasi sir bilkul dewal pa dewal hai dur mamand hospital le nuj kal mangdal tra dun da tul jangiri kam road de jangiri road bani ba mukammal da road chidun da da sarun ba mukammal daku aw dir dras gobal ba shuru ho us silsila de sid chi zaman kam da sha mansur o lagid ba sai lagid le زمون چکم د شامنصور کما برانډ دې زمون د حیدر محمد اسپیټال کم برانډ دې د لار باندې بجیدن بنته هاډ ارجا چې دنو ساریو او سارون بجیدن د لار ډکوا او دې زل زپوین شم چې ولې د لار جدنو ساروی مور باندې نو او یا خو جدنو مطلب د غزه کې چکم اداري دې یاد د غزه کوم مطلب واګداران دي اغي قربانی پابندی لگولی دا یا جدن مطلب دا روڈ بانی پر خودل نال بتما دام کو جدا روڈ بانی کار شروع نو کی دج دغه وجدن مطلب سبب بندی قربانی لگولی ولک یو می قربانی ہونا کتل کنه زم خلکو خدام کار پابندی ډیر زیات مو لگی خو بیا جدن یو یو ګټ نه ګټ جدن مطلب ګرځي را ګرځي یو ما ہونا کتل نو بهر الخير د اختر دغه خوشالو دغه موقع بانی مختلف زینو جدن منډیانه لگی دلی دی او دغه منډیانو جدن د ساروکم سلسله دنو هغه شروع ده او دس از اور ملک زه خپل تلنی ما خو لانه اراده دا کړ چې نن به زور زما چون کې مونږه یو دوا غویان ځان ته خلوږي نو د دو غویان د اغسلو د بار به دنو نن مونږه زو وسته د ماجمل تکال ور ملو کړو ماجمل ته چې تزر تزر راشه زکه چې مطلب دغه د اختر بیا سباله د پیر روز دا بلو د منګل روز بیا جن اور په سی اختر دی نو ما ورته دا ویل چې ته راشه دا پروګرام زه ختمو ما دینه بعد بجنه لګوزو ساروی وغیرہ بو ګورو او د سارو د قتلون بعد بجنه بیا لکه ما دا ویل چې ریټ معلوم وکړه نه چې لکه ریټونه سبا څه چلیږي ریټونه ګران دي ریټونه ارزان دي دا پته به ولګیږي چیرې لکه څه شروع دي خو داسې معلومیږي چیرې لکه د سارو ریټونه تیر کال چې څنګه ونو هغه شانتي کې ریټونه نشته دي دا غټه وجندانه چې زمونږ سمرم خواږه او ډیر درانه کم قدردان زمونږ کم افغانان رونو خويندي دي نو هغه چې دنو زیاتر کډي وړي دي هغه تللی دي او بل بارډر چې دنو مطلب هغه بندې نو هغه سیټ تنو بدی وجه باندې ساروی دلته به انتها ډیر زیات دي نو د ډیر زیات د سارو د لکبلا لک ډیر لکه زه اوس د ځان دا لګي ما ته دا پته نه لګي چې مارکیټ ځکه لاله ما ته پته ولګي چیرې د سارو صورت حال نه او زه ته دومره مهمه چې لکه زما انتهایی د اختر د خوشحالو په دغه موقع باندې دا مې ډیر زیات انتهایی خو خوښ زه پخپل باندې زلاړ شم زه چې دنو سروي والم دا زما ډیر زیات خوښیږي نو نن مو دغه اراده کړې چې موږ لاړ شو او ځان ته دنو دغه د سروي کم بندوبست دنو دا موږ وکړو او سروي چې دنو واخلو نو نن مو اراده دا کړې ده تاسو هم چې دنو ګورو تاسو پوهې خلک تاسو د کورونو به خلک تللي کنه نو ماته د خپل علاقې لږ صورتحال راته راولېږي چې آیا ستاسو په علاقه کې د میخ صورتحال دی د غوی صورتحال دی د چیلو صورتحال چیلو په والي سره به دومره کړې چې موږ لاړ شو او ځان ته چې دنو دغه د سروي کم بندوبست دنو دا موږ وکړو او سروي چې دنو هغه واخلو نو نن مو اراده دا کړې ده تاسو هم چې دنو ګورو تاسو پوهې خلک تاسو د کورونو به خلک تللي کنه نو ماته د خپل علاقې لږ صورتحال راته راولېږي چې آیا ستاسو په علاقه کې د میخ صورتحال دی د غوی صورتحال دی

ګډانو ولته درې نو ټول خو زه پېژندلې ما، نو ماته ډاکټر صاحب دا وګورو دا وګورو، نو ماته ډاکټر صاحب سر 5000 روپۍ ګټه راغله، راکه به دا ګټ تاله در کوم پتا باندې مې پېرزو کېږي. نو ما ورته ویلې 5000 نه ما 10000 روپۍ ګټه واله، دا مې ورته وویلې. وایي چې 10000 راغله راکې کنه، نو په 1,40,000 باندې مې اغستې دی، او د دې نه علاوه راته 1 روپۍ مه رابخه. نو چې څنګه داسې وویل 1 روپۍ راته مه رابخه کنه، بل خبره دا وکړه چې 1,40,000 روپۍ باندې ما ته دلته پریوتې دي، که ته را 100 روپۍ راکې که 5000 ګټه راکې که 10000 ګټه راکې، هغه ستا خپل کار دی. او داسې کار وشلو، اوریدونکو چې ما هغه څنګه د دې خولې نه دا خبره ویسته کنه چې بس لکه 5000 روپۍ ګټه راکې، دا خبره وکړله بله خبره دا وکړله چې لکه 1 روپۍ هم راته دې نه زیاته مه رابخه، لکه 1,40,000 روپۍ باندې مې راوستې دي. او د دې نه بچ راته څومره ګټه راکې نو هغه راته را کولی شي نور د دې نو تا ته څه نه شم ویلی. ډاکټر صاحب تازه که روپۍ مې رانه نه راکې نو زه تا له دا ګټ در کوم، لکه تا همداسې زه نه پرېږدم. جی نو ما اجمل ته ویلې، مالې اجمله دې کې خو بله خبره بیا جوړېږي نه، ځکه زما خو په دې خبره باندې یقین دی چې بس دا لکه د دې نه علاوه راته 1 روپۍ مه رابخه، که نه ما راته د 500 روپو ذکر وکړو، تا راته 10000 روپو ذکر وکړلو. شیر زمین خان ستا لکه توجه غواړم، ما ته وایي چې دنه د 500 روپو ذکر وکړو، تا راته 10000 روپو ذکر وکړو، 10000 روپۍ ګټه راکې کو، 5000 راکې، د دې نه راته 1 روپۍ هم زیاته مه رابخه که نه. نو چې دا خبره راته څنګه وکړه لطیف صاحب، نو ما چې دنه بیا په دې خبره باندې یقین و. نو چې دې خوا ته راغلم، نو ما ته هغه ملګری راته وګورې، ما ته وګورو دې په قسمونو باندې مونږ اعتبار نه کوي. دې ورځو کې دې په مکمل چې دنه قسمونو پیکیج لګولي، ور دومره قسمونو قرآنونه ته خوري چې حیران بشي. او ته زما خو په قسم باندې یقین دی، زما خو په دې خبره باندې یقین دی چې دومره راته رابخه، دې بخلو ته خبرې نه خو علاوه نور خبره شته دی نه کنه. دا خو د ټول نه لویه خبره چې سړی ته دومره راته رابخه، 1 روپۍ راته مه رابخه. اوس یو سړی آرامې کور ته وړو نه خو بېله خبره ده، او زما په خیال د قسم او د قرآن نه بره تلل لکه دا خو ډېره ناجایزه خبره ده. که یو سړی د قسم د پاسه د قرآن د پاسه یو غلطي کوي، موږ خو هم ډېر سخت ګناهګار خلک یو، د قسم او د قرآن د پاسه بیا نورې غلطیانې کوو، دا خو ډېره ناجایزه ده. د منډیانو صورت حال د دغه دی چې د ما څنګه ذکر وکړو چې دغه یو ګټ چې دنه مونږ اغستې دی، دا په 1,50,000 روپۍ باندې اغستلی شوی دی. یو چې دنه مونږ یو چیلی اغستې دی، د هغه چیلی چې کوم قیمت دی نو هغه 1,20,000 روپۍ دی. ورپسې چې دنه مونږ دوه غویان اخلو، او د غویانو د قیمت نه اوس خبر نه یم، ځکه چې تېر کال مونږ کوم غویي اغستې نو تقریبا زما په خیال یاره خدای مې نه غلط زما په خیال 2,50,000 روپۍ باندې، 7,50,000 روپۍ باندې دغه باندې دغه غویې مونږ اغستې وو، او دو غویان مو زما په خیال اغستې وو. چې تېر کال دو غویان اغستې وو، بل کال دو غویان اغستې وو، دا اوس دې لیست کې به داسې لیست نه وي چې هغه زمونږ یو خبره یاد وي، هغه خبرې نه یېرې کنه. نو دا معلومات به چې دنه بیا کوو جی، دا به یو اجانه ته پته وي، او یو راته پته نه لګېږي نو چې بل به چاته پته لګېږي. برل زما له خوا نه مینه ترامات سره واره بیا مو علي سلامونه مې قبول منظور کړي. تاسو د پاکستان د مختلف ریډیو سټیشنز نه لایو وي براہ راست نشریات اوری جی، دا سوابی دا ریڈیو لسنرز تا ہر کلے وایو، دا لکی دا ریڈیو لسنرز تا ہر کلے وایو، دا پیخور دا ریڈیو لسنر تا ہر کلے وایو، دا چار سدی دا ریڈیو لسنر تا ستوری مشی وایو، دا بلوچستان دا کوٹ دا ریڈیو آنگا لسنر چاہیے نے تقریباً یو ہفتہ منگا غیب جی، ولی چی دا بلوچستان دا کوٹ دا ریڈیو کی تقریباً کار شروع تقریباً سلو پنزور زیواز استلی، او دا اگین بعد اگی چی دنو دا آواز کم کوالیٹی دا اگین اور ڈیز جاتا بہتر کردی دا، ورسر ورسر جی دنو مزید خوالے اور کردہ استے دی. نو کو سوک دا لر دی کدو بر دی کدو خیبر کدو شنو گردی کدو گرد سر دی جی، زما دا سر بین اعترامات والے زما لخوانا دا سر دا خبر یاد لری چی اجمل سر محسوس خبری و شروع آتا ہوئی چی فلیکسونو والا راغلی دی کم چمونگا گاڑ اغسطے دی، یعنی زمونگ چکم دا گڑرار آروانا دا کم چمونگ دا سلبی اختو لاک روپو انعامات ورکو جی، دا سلبی اختو لاک روپو بدک انعاماتو کی مونگ چیدنو یو عدد مہران موٹرکار ورکو جی، او دا مہران موٹرکار چکم قیمت دنو آگا 45,00,000 روپی دی جی، د مهران موټر کار د غټلو د پاره د عمرې د مکمل پیکیج غټلو د پاره دین علاوه، د موټر سایکل د غټلو د پاره دین علاوه، د دین علاوه د فریج د غټلو د پاره د سلای مشين د غټلو د پاره د واشنگ مشين د غټلو د پاره د سرو سرو د والو د غټلو د پاره د مهکو د غټلو د پاره د سود بهترینو جوړو د غټلو د پاره دین علاوه، د نور بلای نه ماتو د غټلو د پاره د اختر نه وړاندې وړاندې زانت د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین اور اعلی ترین کریم بلډونا وټامن سی فارمولا کریم، سمپل دکاندار دا وی مونږ له بلډونا وټامن سی کریم راکیدا ورته وای جی، بلډونا وټامن سی فارمولا کریم زمونږ د سکرین دی چې دې کریمو د استعمال سره تاسو مخ په یو شپه کې دنه دنه سپینیږي،
ستاسو مخ کې سپینوالې راولي.

په یو شپه کې به ورته دا پته لګېږي چې واقعي زما مخ کې څومره چینجز راغلي دي. یاد لرئ جی زموږ واحد هغه کمپنی ده بیلډونه واحد هغه کمپنی ده چې دا مونږ د دو دو میاشتو مونږ سیریز لانچ کړو جی. او اوس چې زموږ کوم سیریز لانچ شوی دی نو هغه زموږ د مئی او د جون د میاشتې سیریز لانچ شوی دی. نو بیا نن د اتوار د ورځ دې ته مونږ ګورئ جی. مهرباني وکړئ نن څوک ورولېږي جی ورته ووایي مونږ له بیلډونه ویټامین سي کریم راکړو د کریمو ډبې مو چکل راوړلو نو چې څنګه کولو کوي د کریمو ډبې کې دننه وګوري یو سایډ هم کولو کوي بل سایډ هم کولو کوي په یو نه یو سایډ باندې بچ دنو سر اغلی وی د بیلډونه چې کوم زموږ کوپن ډرار روانه ده بری کې چې کوم سیریز دی جی او دې کې خاص کر بیا زمون چې کوم دغه سیریز را روان دی نو هغه سیریز دیکھ دننه کوم کوپن نمبر راغلی دغه کوپن نمبر به تاسو ګورئ ځان سره بډبې سنبال کړئ. دکاندار پسې بډبې نه وړئ مونږ ته بې نه رالیږي چې مته بېره زما نمبر راووتو زما نه نه نه هر یو ډبې کې نمبر راغلی دی کنه ڈرا زمنگ دسر روانہ دے بدغ ڈرا کی منگ تک سیمو دے سلویخت لا گروپو نہ ماتو دے سلویخت لا گروپو بدغ نہ ماتو کہ زمنگ چکم ڈ ٹولن لوی اور ڈیر الا اور ڈیر بہترین کم دے قران دازیر پر منگ کم سلسلہ منگ شروع کڑی دنو اگ سلسلہ زمنگ صدا سی رچی دا سلویختو لاک روپو دا دغه ډرا کې د شاملې ده دو بار بتا سو کې جی تاسو به کوشش وکړئ ځان ته د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سٹور نه ځان ته د بیلډونا وټامن سی فارمولا کریم یو ډبې په 300 روپے باندې ځان لوالی او د 300 روپو دغه ډبې کې بتا سو وګورئ چې دنه اور کې نمبر راغلی دغه نمبر اور کې نه راغلی کې نمبر اور کې راغلی وي نو تاسو موږ سره دکان اندازې حصے یې خو ډبې به دکاندار لنه اور کوي ورغه ڈبے بچا لو اور کوئی نہ ڈبے بدزان سر بالکل سنبھال کی رہی او انتظار دا آغا ورزی کوئی ولی چی پا یکم جون بانی زمان دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستانی او دیر زیادہ شاندارا او دیر زیادہ لیر ڈرا زمان را روان دا بلکہ زمان گا چی دینو کما کلیز را روان دا کم چی دا حیدر ممند اسپتال دا بیلڈونا کاسمیٹک پاکستان کما زمان گا یا خدا یا سو شلو یاس زمون چکم دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان وم کلیزا او دا حیدر ممند اسپتال دولسم کلیز زمون کم روانا دا جی بدا گئی شرکت گولو دا بار بتا سو مہربانی ہوگی جی زان براتا یا فارن کی جی نبیا زان ویخ ساتی زان دا د کلیزه د پاره هم تیار کی ولې چې دا د پاکستان د هغه برینډ کلیزه را روانه ده کوم چې د میډیکل د اصول مطابق پروډکټ تیارې او الحمدلله په ټول پاکستان کې د ټولو زیات بهترین سیل د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان دی جی. نو ځان د لوکل پروډکټس نو ساتي ځان د لوکل کریمانو نو ساتي او ځان د بیلډونا سره ملګری کیږي.

ګرانو درنو خوږو مینوالو د بلډونا کاسمیټک پاکستان کوم شاندار اډراس موږ را روانه بری کې موږ تقسیمو د سلوی وختو لاکھ روپو انعامات د سلوی وختو لاکھ روپو په دغه شاندارو انعاماتو کې زموږ سره صدی جی د عمرې مکمل پیکج مدل د خیر سره تیار کړی دی.

تاسو هم چې د نور ځان نور مسېځي په دې اکسترا کریمونو منیمونو باندې ځان مسېځي ځان ته صرف د بلډونا انتخاب وکړي او بلډونا د خپل علاقې څومره کاسمیټکس جنرال میډیکل سٹور دي دا هغه نه انتخاب وکړي چې زه خورته ګوره بار بار دا وایم زما ایکسپیرینس زما تجربه زه دې نه خبردار یم زما دې پیغلې مخ ولې خراب دی تیر سره ولې نور کیږي دا هم ته یو خبره کوم یو د کمال خبره ته کوم جی دا یاد ساتي چې د کومې جنۍ په مخ باندې خاص کر په تندي باندې تیر سره وي د کوم جنۍ یا د کوم خزي چې په تندي باندې تیر سره وي یا د کوم سړی په تندي باندې تیر سره دی یا په دې پوزه تیر سره دی یا په دې اننګو باندې تیر سره دی نو دې زنانه له به انتهایي غصه ورځي دومره غصه بوله ورځي چې دې کې به انتهایي زیات چې ده نو دا دننه دننه بور کې یو تاو پروت وي یو تریخواله بور کې پروت وي یو غصه بور کې پرته وي او دومره غصه بور کې پرته وي یا خو به دې خلکو ته راښکاره کوي مطلب دا دی چې خلکو باندې به چې دنه غصې وباسي که چېرې یو واده شوي زنانه دنه ګورې دا مې وویل چې هغه به دومره غصه به کوي چې بعض اوقات به چې دنه خپل خاوند سره هم جنګ جګړې کوي بیا به رسو دغه زنانه چې کومه انتهایي جګړې کله وکړي یا غصې ډېرې زیاتې وکړي نو د ډېرې زیاتې غصې کولو نه بعد به دغه زنانه څه کوي بیا به چې دنه وروسته انتهایي خفه وي که چېرې خپل ماشومانې والي وي خپل زامنې والي وي خپل لوریانې والي وي نو د هغې نه بعد به په هغه خپله غصه باندې انتهایي دومره خفه وي چې دا ما ولې داسې کړي دي اوس ما درته وویلې که نه چې ګوره داسې زنانه چې د هغې په تندي تیر سری دی په دې پوزې تیر سری دی په دې ننګو باندې تیر سری دی نو هغې ته به ګوره دا مسله ډېره بې انتها ډېره زیاته وي نو پیغام مې درته دا دی چې مونږ د دې نه خبردار یو چې مخ دې ولې خراب دی یا مخ باندې تیر سری ولې راغلی دی یا تا باندې کریمان ولې کار نه کوي یا در له غصه ولې ډېره زیاته درځي ذکر ته بار بار دا وایو چې مهرباني وکړي تاسو د دکاندارانو نه ځان وساتئ تاسو د صرف د هغه خلکو نه ځان وساتئ چې هغه دا وایي چې بس د ریډیو لسنر دي مړه کله یو وخت یو کله بل اخلي بس لګیا وي درس غوبل شروع وي جی ځان له وخت مه ضایع کوئ که واقعي غواړئ چې مخ مې دې ښکلی شي نو د هغې دپاره د بلډونا ویټامین سي کریم نه وړاندې د خوراک دغه دوا چې ورته بلډونا بیوټي کټ ویلی کېږي دغه ځان له د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سټور نه ضرور واخلئ بلډونا ویټامین سي فارمولا کریم بلډونا ویټامین سي فارمولا فیس واش او دې سره د خوراک کومه دوا بلډونا بیوټي کټ ملاویږي دغه د خوراک دوا ورسره استعمال کوي او ټول وجود در سره سپین کوي یوازې د وجود یو حصه نه بلکې ټول وجود در سره سپینولی شي د مخ د ښکلا دپاره جوړ شوي د بهترین ایکټیو انګریډینټ نه تیار شوي بلډونا ویټامین سي فیس واش څنګه چې ما ذکر کړی چې بلډونا ویټامین سي فیس واش کې مونږ ډېرې وجوبه چینجز راوستي دي هغه د توایو جو خو درته دومره میلې شو که چېرې تاسو د چرګانو چوک په سیر باندې راځئ دلته یو ډېر غټ ساین بورډ لګېدلی دی په دغه غټ ساین بورډ باندې مونږ د بلډونا زمونږ کوم نوی شیمپو را روان دی کوم چې زمونږ ریګولر شیمپو را روان دی انټي هیئر فال شیمپو زمونږ را روان دی د هغه شیمپو کوم فلیکس دی یا ساین بورډ چې دغه مونږ لګولی دی کوهاټ کې زمونږ د بلډونا ساین بورډ لګېدلی دی په پېښور ښار کې په ګورنمنټ کالج کوم چوک دی یا دی باندې چشنګری پول باندې کله راوړي دغه ځای کې زمونږ د نوي شیمپو کوم چې بلډونا انټي هیئر فال شیمپو زمونږ را روان دی زمونږ چې کوم ریګولر شیمپو را روان دی د هغې بورډ لګېدلی دی د دې نه علاوه په چار سده کې زمونږ چې د بلډونا انټي هیئر فال شیمپو چې کوم نوی شیمپو زمونږ را روان دی د هغې بورډ لګېدلی دی په مردان روډ باندې زما په خیال دغه ځای کې زمونږ چې کوم بورډ دی نو هغه لګېدلی دی په جګدره کې زمونږ چې دنو بورډ لګېدلی دی دین علاوه څنګه چې موټر وی نه کوزیږي د غنی خان روډ ته وروړي کولا ډېر نیر چور ته ویل کېږي دې سیټ ته چې څنګه وروړي دغه ځای کې زمونږ د بلډونا کوم بورډ دی نو هغه بورډ لګېدلی دی که تاسو غواړئ چې د بلډونا زمونږ کوم نوی شیمپو را روان دی د هغې کوم ډیزاین دی د هغې کوم انداز دی د هغې کوم بوتل دی هغه مونږ وګورو نو د هغې د لیدلو او د کتلو دپاره به تاسو مهرباني وکړي اول دغه ساین بورډ وګورئ او دغه ساین بورډ سره ویڈیو زوم ریکارڈ کی جی چری ناری سوک زمنگ آواز ہو رہی دی سر ویڈیو زوم ریکارڈ کی منگ تیرا لی گئی نبی آد بیلڈونا انتخاب ہوئی ہو تو بیلڈونا انتخاب کو دوبارہ دا حیدر علی مومند انتخاب را سر ہوئی جی دا چا دا ون اینڈ اونلی دا ڈاکٹر حیدر علی مومند انتخاب را سر ہوئی نبی آ مہیر ہوئی چتا سو دا بیلڈونا

0: शो द लाइफ कॉल में लौड़ पर द स्टूडियो द लाइफ कॉल नंबर 0312-88-88-150 निदा मुंगतर अगले ओ दिवस मुंगत सवेरा द उमर आबाद मुंगत मैसेज आले गले जिनेदार अगले दा निदावा द प्रोग्राम के गडन कोलो निदा डेरे डेरे जात मेहरबानी थैंक यू सो वेरी मच लाइफ कॉल रहा मिला ओलिशी द लाइफ कॉल मिला ओल्ड बार द स्टूडियो द लाइफ कॉल नंबर 0312-88-88-150 150 द स्टूडियो द लाइफ कॉल नंबर और दिन इलावा द गुरुच मुसद द लाइफ कॉल ला नेक्स्ट शुक्रवार वांदी सोल वाडी लाइफ कॉलर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह
1: अरबियानो
0: तो जोर नो मिल दोबारा हुए संगा
1: मोर खो में मरा पकुर नो माओ मोर खो में मरा पकुर नो माओ जहूर आतलम को मजबूर नो मा
0: मुसाफर अक्सर चिंतन मतलब डेर अरमानी पातीशी चिंतन मतलब प्लार उनी मोर उनी चिंतन दुनिया सिलाड़ी आखिरी दिदन चिंतन डेर जरूरी हुई डेर जरूरी हुई او دغه اخیری دیدن چنه ډیر ډیر ډیر سخت می خو دی پس بیا ډیر ارمانونه خلک چې مطلب اخیری دیدن خو می کړه وې هغه مدثر وی کنه چې دا نه مدثر کوم بلې وسندر چیر د اخیری دیدن می وقدر نظم غولي الله بر اعظم غولي چې لیونه شم کوسوې خسنګ په خیر علی ته وې ستړي مش سو خبره کې کوم نه نه रमशा मुमन फ्रॉम तरना फार्म रमशा हर कले तो आयु सुड़ी मुश्री तो आयु संगे तबियत देखा दे बराबर की शुक्र शुक्र दला डेर लुई करम सरद कुछ बंगाल टोल ए टू जेड सीधन बिल्कुल फर्स्ट क्लास दी और दगट अख्तर दगट खुशाल तैयारियां दोपहर लगी आदि पकोरों की जिदन मतलब सफाया ने शुरू दी मुख्तलिफ किस्म जिदन एक्टिविटी शुरू दी सता से तो कुर्स सूरत हाल ले अख्तर दोबारा मुझसे प्लानिंग करे कुर्बानी कवे कि ना कुर्बानी ता सुन कवे जबरदस्त
1: जबरदस्त
0: जोड़ी मंगस्ती थी बिल्कुल रेडी करे कुर्बानी दोबारा मुसागस्ती की नदी अगस्ती मतलब मंडी तो सूख जी कहना लगा सर्वे दाखिल सूख जी मतलब शरीक बाने कुर्बानी कोई दर तू ची कमरा ये भी सही के ना कोर के बिल सही समर सस्ता थे मतलब दे तरीके से बिलदार तू चीदा कुर्बानी कोर सर नजदीकी कने लरी की डायरेक्टी पखोई कना बे इंतजार कोई तकसीम के आगे ना बात पखोल गई कना वर्जी पे डायरेक्ट पे वर्जी तासु
1: ना
0: वही खड़े रखो ना खड़े रहना खुरी ना ना लगे तो खुराक दो शौकीन है कि शौकीन नहीं बाजे बाजे खलक दिस मतलब अगर सब्जियां शौकियान हुई मतलब तुम्हारा शौकियान हुई क्या ना लगे वो हर वक्त खोल लेगी दामंग ना हुई खजान बार सड़े बार वक्त वाले खुद कुर्बान ही दगो याद अख्तर दौर खुशहाली वही दागी बेल खुंदी जम चाहिए लगे मतलब तासू दख्तर पोरस बने दो खुंदू मजे खले के ना खले थी
1: ولتنا هلو دوبلو لازم تكلم وخديره كم قناه اكثر نو
0: ګوره اوس خو یو کار بل کنه تاسو ګوره کور کې ځان سره بلډونه ګیس ولاړ ګیس کیور صرف زمونږ کوم د مې دي شربت دی هغه ځان سره ګور کې سنبال کې دماغ دین وړاندې پروګرام کې دا وجه ګوره په درسترخان باندې د بوتل په ځای باندې د کول ډرینکس په ځای باندې کچړي مونږه بلډونه ګیس ولاړ ګیس کیور صرف کوم چې 300 روپۍ باندې ملاویږي دا مونږ راوالو دا چې د مطلب استعمال کې راوالو نو زما په خیال ډیره بهتره خبره به وي کې څنګه پیغام دی واقعی چې مطلب بیره کچری سوک دا وی چر ز خپل مې دا ټول عمر لپاره بالکل پرفیکټ وساته مجی دا اغه د پر پکار د تاسو د بلډونا ګیسټولایټ ګیسکیور سیریز مونږ کوم د مې دی شربت دی دا به تاسو 300 روپے باندې ځان لوالي او کوشش وکړي چې مطلب څومره خوراک تاسو کوي دا غینه بعد دو چمچ تاسو خوري کما شومان دی کلوی دی کواړی دی تاسو غوړي دغه د مې دی کم شربت دی دا ورته تاسو ورکولې شو تاسو به ډیر یو خپل ریزلت ملاویږي دینا بلډونا ګیسټولایټ ګیسکیور صرف تاسو د علاقې څومره میډیکل سٹورز دی کاسمیټک سٹور دی د ټولو کې ته ملاویږي کوم چې بیخي نه ملاویږي په خور کې زمونږ هسپتال لې په 400 کې زمونږ هسپتال لې په ثوابي کې زمونږ شاه منصور کې هسپتال لې تاسو ورته سوګر لې گئی او د اغې نه ځان ته د مې دی دغه شربت واخلې کې چې د میلمانه در کړ رالل او اغې چې فریاد مریاد ته کوم مطلب مې دی سده مې دی هغه سده نو خیر دی یو ټرایو کی جی تاسو ورته دا ورکه یقین کې تاسو بر مې دی د ډاکټر ضرورت نه راځي د مې دی د ګولو ضرورت برته نه راځي سو کوم چې بلډونه ګې سولار ګې سکور صرف باندې یوزل راوړې دي نو ګوره دا یو خبره ده کوم چې ګوره هغه د دین علاوه ګوره بل سیس بیا بالکل نه استعمالي نو بلډونه ګې سولایټ ګې سکور صرف د مې دی یو داسې شربت دی چې داس تاسو مې دی د ټول عمر لپاره بالکل پرفیکټ او ډیر زیات اعلی او ډیر بهترینه ساتي نو مېدی بهترین شربت بلډونا ګیسټولایټ ګیسکیور صرف د خپل علاقې د سٹور نوالی او اختر کې څومره خوراکونه کوئی بشمیر خوراکو کوئی ځان لجن غوړي زیړی پخې کوي ځان لجن تی کې پخې کوي ځان لجن مړې اما رمشا اکثر پکې خلک مختلف سیزونه پخې کنه سو به کباب ځان لپخې کې څنګه
1: او کنه کباب په اختر پورې زینه پخې شو کې دې پدې په څه مور کې ما دا غي نه سازې کې نو هغه نه پس دې کباب پخې لا په خپل پسې شو کې په خې شو نه کې نه پخې شو روش پخې دې بچي چې تاسو پخو
0: بالکل نو سره او جی جی وای وای
1: لکه دا چې کوم چې دې سوري دا مهران موټر کار چې کوم ورته وای کنه نو دا تاسو راوستي دي کنه
0: راوستي دي کنه نن غي باندې لګیا دي کنه مهران موټر کار باندې چې نو زموږ د بلډونه کوم چې کوم سټیکر دي کنه لکه مخه ته بلډونه بلیکل دي بلډونه کوم تصویران دي غپه ور باندې لګیږي لکه مکمل ډولای کوي مکمل ناوې ته جوړو خاص قرار سره ته بجنه بلډونه وي نو دا نن ریډي کیږي نن تقریبا لګیا دي اجمل ماته وختي کالو چې مطلب د موټر باندې لګیا دي کار ور باندې کیږي او غي باندې چې نو مطلب فلیکسون وغیرہ لگے گی نو دا پھر ریکو نو بیا پر سر گور نو رمشانو
1: جی بالکل لگا دا مہمان موٹر کار خدا خود دیر کا کار دیکھی تا سو دا مہمان موٹر کار خلق تو تو پدی جی دیر دے تو خوش آلن تے سی نہیں صحیح دا مہمان موٹر کار سیدھا چا تو ور کینو دا بڑی رکھا خبر دیکھو جی دس سو کم نہیں سوچا ہم گٹی نہ مات پڑ رہا نو کہ نہیں ور کر لگا چنگا تا سو ور کوئی او دا مہمان موٹر کار سی سو کور تا بوجی کنا ڈاکٹر لالا نو اگا جی تو کہ بے مرے جون دے کے خپل خوانو کس ڈاکٹر تے کی تین سارا این نمبر دی کنا تو تا مکا دا تاسو هوټل موټر نو کنه او دا نه موټر تاسو د کم کارو دا هغه ورته وایي دا مونږ ته د ډاکټر حیدر علی مومن دا اورخ نه ملاو شوی دی دا به څنګه دا ملاو شوی دی
0: زکه خو رمشا زکه خو ګور زکه خو زلګی مکنه چې د اجمل ته یاد ټولو ته ما دا خبره کوم چې ګور پیسې ور کول سګران خبر نه دا ګور دا موټر دی ما په دې وجه باندې مهران موټر کار غسته اجمل ما ته دودري ګاډي نور مخود خمر دې سي ګاډه غستل واړی چې غا خرسي کې بیا ډیر زر نو کچري سو کې ځان له بیا دوباره خرسي نو ځان له خرسولم شو زموږ د خوانه به چې د هغې ته ګورم موټر ملاویږي، چونکې مونږ په دې باندې خپل اډورټایزمنټ کوو، دا زمونږ د مارکیټینګ حصه ده. نو چې مونږ ورته دا ورکوو، مونږ به هغې سره ویډیوګانې ریکارډ کوو، هغې ځای ته به مونږ ورځو، د هغې مېلمانه به مونږ جوړېږو، مونږ به ورله ورځو. نو زه دا وایم چې رمشا مونږ به دا موټر ورکوو، خو استما له دې کې دا مشوره هم راکړه چې لکه زیاتر خلک دا وایي چې په شادیال کې وکړه. زه زما خپله مشوره دا ده چې لکه دې کې داسې خلک شته چې د بلوچستان دي، داسې خلک شته چې مطلب شادیالو ته نه شي راتللی. نو ته څه مشوره مونږ له راکول غواړي چې آیا دغه ډرا چې د مونږ د ریډیو د لارې په کار ده؟ بل زما یو رائے دام دا رمشا چی زم چیر دا ڈرا مونږ د ریډیو د لارې کوچ بت سوشل میډیا باندې مونږ دغه ڈرا چې د مطلب زیاتر هایلایټ مونږ نو کوزه کې دی کی کچر ته مونږ نمبر وایو د هغه د سوشل میډیا د خلکو روزي، نو بیا به ډیره مسله جوړیږي. ځکه دا خو ټول نه زیاتر مین مقصد زمونږ د ریډیو لیسنر دي، چې مطلب د ریډیو د لیسنر کې د چاره وزي، نو مونږ به دې باندې خوشحالي وکنه. نو زه دا وایم چې لکه تاسو به مهرباني دا کوئی مونږ ته به دا اوس طریقه کار به ته ښایي څه کول په کار دی سره تر ته دا وایا
1: ګور ډوګل نه ما خو تا ته مخکوم دی لو کنه چې دا درا درې ګو درا یې تیر خنا یو نه کو خلکو په دوم شادي خای تم چې ګل دو بلوچستان خلک شو دا بون خلک شو دا تیر نه نو روزین خلک شو نو هغه نشه چې دې نشي راته نو دا غي ته پارا درا دې نه خدا پروګرام په دلري نه زه سم نه پاکستان خلک دې دلري نه دې یو دې تاسو پروګرام اوري نو هغه به دې چې په دې کې په کوم څه نه کوي نو هغه به دې درا ته انتظار وینو چې درې ګو دلاري وو چې دا دې خبره ده
0: ډیر ډیر ډیر زیات مهرباني رمشا د کال کولو ډیر ډیر زیات مننه کوم چې موږ ته د کال رامې لوکولو استاد مینی را کولو ډیر مننه خوشاله اوسې
1: او دغه نه نه اول دا چې شوی وکنه یو منټ نو هغه د کوتن کې یو بابا او داغه پنځه لکه روپۍ هغه ته ملاو شوی
0: بالکل بالکل دا هغه وخت مطابق چې کوم موږ مهران موټر کار اغستی و نو هغه کې پنځه لکه روپۍ وی داغي او پنځه لکه روپۍ هغه ته ملاو شوی
1: د ګاډي پنځه لکه روپۍ ملاو شوی نو هغه نه چې کله پیسې وړل نو احسان الله بای او باسید بای او ورسره مسلم بای او ورسره د هسپتال یو بل کس زین ته جنم نو هغه ولا وړي نو هغه پلاره باندې ویډیو کوي وکنه نو پلاره را غوښیو د ګاډي نو ویډیو کوي نو احسان الله بای باسید بای ته وي او باسید نو وي د دې لند کوتن څه مشهور دي نو هغه ورته زه وي باسید بای وي د لند کوتن امر سي مشهور دي
0: هغه بالکل هغه خبر نو کنه چې د لنډی کوتل چې د مطلب مرسی هغه مرسی خود لون خول ډیر زیات مشهور دي، خو دې چې د نور ته دا خبره کړو هغه پس مونږه حقیقت کې ډیر زیات خندلی ور پسې ست ډیر ډیر زیات منو کوم رمشا د کال کول ډیر ډیر زیات مهرباني او دومره ډیټیل شیر کول او بیا خاص کر زمونږ کوم ډرار روانه ده په دې کې د مهران تسوی چې تاسو او زیدارت وای چې لکه ته مقصد دې څه دې چې رستا سره او دې ته خوشاله ډیر زیات
1: او د خپل نماز هو په دې وخت ټول د دې ټوم نه د دې جمع کړی دي
0: کنه چارلز د بیا ها جی جی
1: نو زه دې په ساري او نه ماز مارو دي کنه ته وړو کې کګه چې د ما په پیل نظر پټ را کې د دې جمع کړی ابل دا کې نو ما څا نور په پنځه د دې جمع کړی نو ما له په دې کومه ته کوپن نه ملایي کې نو هغه مای ته او کورن بدري د دې جمع کړی نو هغه مای ته ور نو دې د زه ډیره خوشاله ده چې ما په دې د دې جمع کړی کنه ما وړو کې نام راو زه کګه خو زه وینم چې د ډاکټر نه نه اړه
0: بالکل اللہ دیر قدر مند ساتا خوشحالی دے تغوالا مچ تاسو زمون سر بدگا ڈرا کی ساخ لئی او خاص کر بیا زمون چکم ڈرا خواد دا مرت ہوئی چی دین خبری چی دا خیر سر زمون دا حیدر مومند اسپتال دا سٹارٹ نوالا تر اوسا پوری دول سم کلی زمون چی دنو دی دا خیر سر المانزو دول سم کلی زر آروانا دا او دین علاوہ چی دنو زمون دا بیلادونا کاسمیٹکس او م کلی زر آروانا دا پدی کتا مونگ سر پدی ہر کلی زر کی مونگ سر شرکت کے کنا یو سو کلی زر کی جسنا مونگ سر یو زی شوی
1: لا دکل لا دا ګیمه کلی زدا لکه چې په کې شریکت کوم زه دا پروګرام چې دا د سی د دریو کالونه اورم دا ما کور چې کله تاسو نه علاج کړی دی او هغه په الله پاک شفا ورکړي دا نو زه دا پروګرام اورم
0: شکر شکر شکر شکر نو دې زله به د خیر سره مونږ سره دغه کوم کلی زره روانه ده د بیلډونا ومه کلی زدا د هیدر محمد اسپیټال دولسمه کلی ز په 1 جون باندې د خیر سره مان ځلې کیږي به دې به تاسو سره شرکت کی ډیر ډیر استاد بهترین پیغام د ریکارډ کولو په انتظار باندې بمونږ یو کو احسان الله رالی کو مونږ رالی نو د بیلډونا د کلیزې د پاره د بیلډونا د حیدر محمد اسپیټال د کلیزې د پاره به خوندور خبرې ریکارډ کی اب مونږ پرومو جوړو ان شاء الله د خیره ښه
1: ډاکټر نه ګوره زه چې تا ته کله کال ملو کوم احسان الله وایي کو هغه ما سلام یې لیکلې یا نه ما په فکر ترې زه به څنګه پیغام لیکم کوم چې زه کله تا ته کال کوم نو ته به ما نه پرو هو دي
0: ضرور ان شاء الله بس سم چې دنو دې روان اپته کې مونږ چې دنو کوشش کو جوړ پروګرامونه لایو مو کو او مونږ چې دنو مطلب د کلیزه د پاره خپل خپل پروموز مې کاټ کو او کو نوی کې چې زما د سر واتس اپ کوم زما نمبر دې ما چې کوم د ریډیو د لیسنر د پاره ویلې دي د اغې د لارې د واتس اپ د لارې خپل پیغام را لګلې شم ته
1: جی بالکل اور دغه کوم چې عائشہ دا امنا دا او تعبیر دا کنه هغه کله کله ویډیوګانې کو ګورم نو په دې دیوانو کې ماته امنا کوم نه ګرند هغه په خاډی را دا او زما کوم معلومه چې په خپل په خبرې کوي ماته دې راځي ته ګرانه یې نو امنا تا او عائشہ تا او تعبیر تا اباسین تا او مشکات تا او اجانې تا احسان الله بای تا ډاکټر لالا تا تا او ګور ډاکټر لالا چې په تاسو درغلم کنه ما سره بیا ګوان خوندې چې کوم وی هغه ما سره ملاو شي چې څنګه کالو کوم هغه ما نه اېتای
0: ڈاکٹر علاجونو نا امید شوی بیمارانو دپارا د امید زیره حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال خو پی خبر نه بلکې د حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سو خپلی بیماری د کلاسیک ہومیوپیتھک علاج سره د منډا ختمول غواړي نو زر تر زرا د حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال د سوابی برانچ انتخاب وکړي پتا یاد ساتئ په مین جانگیری روډ باندې د شاه منصور بابا مدرسے سرا دیوال پہ دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پہ دے نمبر با نکالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پہ سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکل لیشي نو په را روان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټي اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټي اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلورو ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین
2: ما ویلې مال د شارجانه کالی راوړه
3: زه اوستا کالو د پارا شارجي ته سنگلار شما
2: او هو په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجا جولرز دکان دی چرته چې د دبي او د شارجا ټوله ورایټي موجود ده
3: نو دا څه وایې کنه
2: شارجا جولرز پروپرایټر زیب برادرز فون 0938273265
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپ کی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز لس بجو نا تر ماخام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر نہو بجو نا تر مازیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز یولس بجو نا تر ماسپخین برے بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ د پیر نتر ہفتے پوری مازیگر د سلور بجو نا ترماس ہوتن اتو بجو پوری با اوپی ڈکوی زمو سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود دی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف راوڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-686-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888

दोबारा में बंद खुल के लाइट अब हिम्मत भी आपसे दोबारा लाइट से आन साइड था मालूम खुदा सिबु वालों का अरे
مال یار بالکل زما خو خدا ما ته خو بس اعتراض ګوره بالکل بری خبره مانی چدې نه د سر ته بری خبره اعتراض نشه دي نو مور ته نو بری مانی څه کله کتل ته نه سو کخلیم نه لکه کم زیته به وړي خرصلا خو بهر کې د یو خپل زد راټینګ کړي یو خپل انای راټینګ کړي مال زو کجی چې ته سکه نو غو کنه مون خو در مانی خوشالي ګو خو چې خو چې سد لو کی نو چې څنګه براله دی ریډیو ته څنګه را داخل شو ما اندازه واغسته لګنه ما چې څنګه اندازه واغسته لیر ما

اوکې جناب د خیر نو بیا دا څه وشول چې تایر زمان سرمن خرڅ کړل دا سر خو پیسې بیا ډېرې شوې ما سره ډېرې زیاده کمې وي نو دوه ما باندې مدماشي کوله کنه لکه د په ویل چیرې لکه کته زما خبره نه مني لکه وکړه دا خبره خلکو دګې کنه چې تایر زمان سرمن خرڅ کړل نو یو روپۍ هم دلندر کوم نو بیا ما د یوه نیم دا خبره چاته نشو کولی چیرې تایر لا دلته کسانو سرمن ور کړو خدا دا هم د خوشحالۍ خبرې چې پروګرام ډېر خلکو اورېدلې وو نو بس هغې هم چې راتلل ریډیو ته ویل کې تایر زمان سرمن دې مبارک شه نو تایر بیا ایسته هغه ریډیو پرې خوشت یار هغه چې نه وتښتېدل وو لاړې دا بابو چپو مانی بیا کته ملاقات نه دی شو یار تایر څنګه یادې څنګه دی مزاج حالات وګیا زندگی دې څنګه روانه بيبي ګوره دې شاته پوسو پوسو غیره نه کې څنګه سوابيوال سوابيوال سره خوشاله دي کنه دې سره تایر څه څوک نه خوشاله نه څوک به خوشاله یار پرګام نه خیر نه یو سوال یو سوال براوړو جی سوال دې هي آسان سوال دې سوال براوړو سوال کې چا مده ټکو جی د صفات کاسمیټکس آف پاکستان د صفات کاسمیټکس آف پاکستان د سړی نماغي ته بهترین تحفه ملاوي کې ده 0 2

وکه جناب جنې د خوده او د رسول منا او په دې خبرو باندې تیګه کیلا ما بیا غزنانه تو ویلو چې ترورې د خوده او د رسول منا او په دې سرمن باندې تیګه کیدا باقی دا سرمن سرمن مکه وی شي زګه جمال دا سړی به ما د بدر چې اول اخر به زمونږ نه تیخته کوي تختی برانه نو دا نه ده پکار چې ستاسو د وجه زما تکړه به راکاس نو تختی خیر دغه ډول سوابي والو چې تایر پروګرام یې کړل کنه د سرمن مبارکباد ولور کول شي د خیر خره 0316 622 46 خیر به دې نمبر باندې کال به دې نمبر باندې خیر سسو مسج پروګرام تر راځي ټول بټول به پروګرام شروع کوو د خیر سما سوال په پروګرام کې دارې دي د صفات کاسمیټکس اف پاکستان څومره لسته دي کوم کوم ځای کې څنګه پروګرام وي کوم کوم ځای کې څنګه आवाज راشي د خیر سوابي 400 پلاس ورسره کرکو اور ټانک

0: دا خو ګرانې کنا بعضې خلک خلکو ته ډېر زیات نږدې وي قریب وي تیره ته هغه عثمان مومن پېژنې که نه پېژنې دا راته پهلې ووایه یو میسج وکړه ته هغه عثمان مومن پېژنې که نه پېژنې عثمان مومن دا دې طاهر زمان او زمونږ یو بل ملګری عثمان خان هغه یو پروګرام کړی وو مازدیګر کې کنه دوی په هغه پروګرام باندې حد کړی وو که چېرته اجازت راکړو بیا هغه سوري بیانو په دې پروګرام کې کوئی اجازت یې راکوله داسې نه چې بخیر دی اجازت وګورئ زه یو کارم نکوم ښه راځي ان کدان سره ټول ورځې کې یاد ساتي او کې جیره څنګه برندا دا زمونږ سی گپ شپې ټوک ټغالي دې باندې پروګرام د خایسه ور کوله را جوړو دا سوال لږی چې یو سوال لږما ډېر زیات آسان سوال دی څومره لسه زمونږ پروګرام مور چار سره سوابه کې زمونږ آواز اوریدل شي دا صفات کاسمیټکس او پاکستان چې څومره پروډکټ تاسو استعمالوي الحمدلله د خیر بهترینه بهترینه د خیر بهترینه بهترین دي خو د دې خبرې جواب صرف مال راکړي چې هغه کوم یو زناور دی زناور یو واورې ښه دا ګورې ډېر زیات انټرسټنګ سوال دی چې پکار دی چې دا ډېر خوبی انداز کې تاسو مال دی جواب راکړي زما په خیال سره چې بهر دور کې کنه وی نیلي هر کلی کې به تیر شي هر علاقه کې به تیر شي او بعضي خلک په ویداسي چې نغمه ازغه کار نه کوي
1: توري دي هم بیا نامراد
0: یالي ونی وی ټیک نن وغي دې نه بيجري خدا کوم یو زناور دی چې دا کوم یو زناور دی چې تاسو مال دې خبرې سره جواب راکړي چې لکه دا کوم یو زناور دی چې لکه صبر وکړه څه شو زناور یې زناور څه شو

0: سيزي او سل سيزي
1: طيب
0: صندر
1: انا بيجي ده بالسكرين شوت واغرزه او غادي جروب كي شير كوم ديك واغرزه كده دار دوا يا
0: فدي
1: خبري جي ما كوكري يا دا کومي خبري جي ما وکړي دا وایم طيره دا وایم سوال وایم جنو دا کومي زنا ور دي تک جانا کتلم جواب درځي خير ده جواب راکا دا کومي زنا ور دي جي ډېر خپل ځناور دی بهترین ځناور دی شکم داسې ډېر زیات نه لګي خلک نه خوږی را خوږی کنه دا کوم یو ځناور دی چې داغه خوله چې کوم داغه پسټ کې ده پسټ کې داغه خوله هغه څه دی چې هغه پسټ کې ده چې تا کړه شیخا د دې سوال جواب تاسو ما د میسج په ذریعہ باندې د کال په ذریعہ باندې ما کړی ته کومه نه کولی شي چې د میسج په ذریعہ باندې هم چا جواب راکو هغه ته به هم نام ملاوي کوو چې د کال په ذریعہ باندې مونږ له اوسه چې نام راکو جواب راکو هغه ته به هم نام ملاوي کوو چې پر

اتګه دا ولله تاور دې سوچ کړل یا دا بس ما زما په خیال سره ستاسو مخکې ما چرته سوال ویلی ځکه دل جواب ټیک را کوی بلا یار اتګه اتګه ګوره جنټلمن دی ها بالکل پته درا ته پته په یوه کما به په یوه کما به همدا کړې د دینه خیر بل شته نه د دینه خیر بل چې زناور شته نه دا کولې چې کوم هغه په سټ کې وي ها تاسو مال راخص سوال جواب چې کوي هغه په 0316 بای بای

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ایف ایم سلور نبی ریڈیو جذبر ثواب ناس تاسو روز تاسو مرګری جہانگیر علی یوسف زئی تاسو په خدمت کې حاضر دی پروگرام د زلو آواز سره. هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله یې او د دې دعا سره چې د چا په کور کې څه مشکلات څه خفګان یا څه پریشانی وي الله پاک دې د هغې کل هم مشکلات په خپلو قدرتونو سره حل کړي او د چا په کور کې څه قسمه

بیماری دی اللہ رب العزت تول مریضان اللہ شفا کاملہ و عاجلہ ورکی آمین ثم آمین. گرانو قدرمند اوریدن کو تخ پرونه بتا سو دتی وخت نواله ان شاء الله نه آها صبر وکړه نه پنه غوره د اف ام سلور نوی ریډیو دل پر سوابه په فریکوئنسی باندې او ما سره به د کال او د اس ام اس پر ذریعہ باندې برخه خله پر 0-302-55-77-665 باندې 0-302-55-77-665 باندې ٹھیک دی جی. نمبر ځان سره نوٹ کې غبل نمبر ته نن سم نشوم ما نن بزو هغه کې لکار وکم موبایل بزن لټیک کم خو بهرل هغه ته لسم شوی نه ما دا اخر چې پتا راته لګی دا موبایل سایلنٹ کم ٹھیک ته جی. نو 0-302-55-77-665 دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0302-55-77-665 باندې کال کول شي میسج کول شي ٹھیک ته جی. او چا سره چې پیکج نوی او ډیټا ور سره وی نو تاسو واتس اپ باندې کال یا میسج کول شي ٹھیک ته جی. او څنګه د اختر ورځ شپې دي لخيره سره زموږ خلک دوه ورځې پاتې شوې نو سم تاریخ ته نو سدريشتم دي غالبا چې یو بالکل سدري خره قربانو پسې کم قرباني هوګي کنه نو بیا دا غیر غن بلا چې کم دي او مکه غزه باندې پریګ دي نو بیا چې پلارو باندې ځي نو بیا راځي چې اچھا خبر پلارو باندې ټول سمیل وی خام وی نو سو پلارو باندې تیری نشي نو لګون ته مونږ لا چې کمزه کې مونږ یو دینی فریضه چې کم دي هغه مونږ مانزو نو موږ له دام په کار دی چې موږ له غونته د خپل اخلاقیاتونه کار واخلو او موږ هغه د هغې چې کومه ګند بلاوي په کار چې هغه یو سایډ ته کړو او خښې کړو له غونته کنده بنده ولو کړو د پاسه پرې خوره واچو چې خلکو ته به کوم تکلیف نه وي او د یو ښه زبردست یو معاشرې عکاسي موږ وکړو. نو دا مهرباني وکړئ چې د دې خبرې ګورې ډېر زیات خیال وساتئ ځکه چې موږ اکثر قرباني دغه وکړو نو بس غوښې مخې سنبال کړو نو بس داغی هغه حساب کتاب هلته کې په ځای باندې پرېږدو. نو په لاره باندې بیا خلکو ته په تګ راتګ کې هم ډېر زیاته مسئلې چې څوک تېرېږي راتېرېږي سمیل ډېر زیات وي. بل د هغې نه علاوه به صرف دا خبر وکړم چې ہاں غریبانان پکې هېر نه کړه ٹھیک ده. تاسو خو به ډېر مینهوال به داسې مینهوال نه چې میل خو ډېر خلک داسې کېدی شي چې هغې لکه بس ځان ته راکې خپل فریج وغیره ډک کیا ای وزه د قربانی وشو نو پدې کې به چې څنګه شرعي حکم دی درې چې په غوخه کې یو د غریبانو دا یو د رشتہدارانو یو خپلې صدا او یو شانته غوخه په یو حساب باندې دا نه چې کترې کترې ځان ته کې چې مړ چې کوم دی هغه بل چاته پکې واشه ٹھیک ته جی. نو هغه شانتي حساب کتاب وکې او بیا به زما په دې قربانی کې د ډېر زیات خوښي چې زړی یو خامخ کې ویته دا چا پوښې زما ډېر زیات خوښي نو په هغه حساب باندې په داغه باندې ټاسک واچو او بیا به غوخه چې دا هغه ترتیب سره بیا ویشه ٹھیک ته جی. نو بهرحال او د چا چې توفیق نشته ځکه چې ګرانه ګرانی ده د چا چې وس نشته نو هغې د خیر د خفه کېږي نه او په دې کې نه موږ له سیالي کول پکار ده ځکه چې قرباني چې دا ته د الله رضا لپاره ته دا وینه تویې او قرباني کې ټیک ته ګرانه چې الله د زمونږ رضا شي. نو د چا چې وس نشته نو هغه دې بالکل قرض پور نه اخلي یا دغه نه اکثر خلک داسې کوي کنه چې دا ماشومان مې خفه کیږي هغه دې چانه قرض پور واخلي یا خرڅ کی او قرباني په بچو لدا کنه قرباني نن سبا چې دې ډېر زیات ګرانې دي صحیح ده جی. لکه چې زه خلا ورغل نیم سم شوم نیم ورته نو په دې وجه باندې خلک راته وي چې ګرانې دي کنه روز ته روز ګرانې ده او سمنګ ماشاءالله الحمدلله مسلمانان یو کنه چې کله داسې زموږ مذهبي غراشي یا روزه راشي یا اختر راشي یا لوی اختر راشي نو هر شي چې کم دی هغه مونږ یو پلس باندې ګران کوو. نو دا خبرې هم دي چې پکې چې وس مو نه نو بالکل چاته سره د سیالۍ کولو قرباني د سیالۍ شي نه دی ښه دا د یو مطلب یو داسې یو مطلب د احساس شی دی چې الله په لار کې انسان دغه کې الله پاک ته ستاسو حل چې کم دی سترګن دی ٹھیک شو. الله پاک په خپل بنه ادم باندې ظلم بالکل هم نه کوي نو در چې چا وس نه رسی نه غري خفه کیږي بالکل هم نه او نه دې څوک چا په کار کې کار نه لري کې او پلان کې ته وګوره پلان کې وټ پټ سړی دی قرباني نه نه ولي کدي چې دا په کور کې سم مجبوري وي کدي چې دا په کور کې داسې سم مسئله وي نو په دې اکل باندې دا د سیالۍ شي نه دي. او بل خبره دا ده چې خیال وساته د خپل چم گاوند کې داغه مسکینانو او د غریبانو چې هغه د محروم آباد نه شي ټیک ته ځي خامخا اکثر زه موټر باندې ګورم کنه قرباني پروز باندې ډېر خلکو چې کم دی هغه شاپرو کې وخت دا کړی چې څوک تیریږي بس د الله په نامه ولور کوي.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nande twar wasa. Aw de 2021 miladi khal da mai da myashte salirish samane tara. Da FM 94 radio dil bar sawabi di nati waqt khabrun sara zauruj khaniam. Tolo nawal udandi ko sir khabruna. Koeta ke chaman patak se ranis de pashtal train chau ta nashavida. گورنر فیصل کریم کنڈی، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اور در ریلوے وفاقی وزیر حنیف عباسی پچاودن د سخت افسوس سرگندونه کړي. شګی مانی رای کې ډز علامه له یوتن په حق رسیدلې دي. ډیر اسماعیل خان تحصیل کلاچی کوټ اټل شریف کې د کلدم ترهګر ډلې ټی ټی پی ګنڈپور ګروپ لخوا د ډزو په نتیجه کې د امن کمیټې سلور غړي شهیدان کړي شوي دي. د سواد چارباغ علاقه کې د یو کور دیوال غورځېدو پیښه کې دوه ماشومان په حق رسېدلي دي. لوی اختر کې صرف او صرف دوه ورځې پاتې دي. د قربانۍ او اختر نورو تیاریانو لپاره سرګرمیانې زیاتې شوې دي. د حج فریضه ادایګۍ لپاره د پاکستان په شمول نورو ملکونو نه د لکونو آزمینې حج حجاز مقدس ته رسېدلې دي. سواب ایکشن کمیټې اعلان کړی دی چې د مطالباتو منظورې پورې به درنه جاری وي او اختر په ورځو کې به هم درنه نشي ختمولی. نن په درسته نړۍ کې د مارخور عالمي ورځ نمانځلی شي چې مقصد یې د نایاب او ښایسته ځنګلي ځناور تحفظ په اړه آگاهي پیدا کول دي. وایټ هاوس نه بهر د سیکیورټي اهلکارو په چیک پوسټ ډزې شوې دي. او ایشین جونیئر سکواش چیمپئن شپ کې درې پاکستانی لوبغاړي نعمان احمد خان، ریان خلیل او ماهنور علی فائنل ته رسیدو کامیاب شوی دی. دا اوسر خبرونو او خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم او افسوسناک خبر نه کوو. کوئټه کې چمن پاټک سره نږدې په شټل ټرین چاودنه شوې ده. پولیسو تر مخه چاودنه پر ریلوے ټریک ته تیرېدو په وخت شوې وه. پولیسو لخوا ویلې شوې دي چې چاودنې له وجې شپږیش نه زیات تنان مړه شوي دي او یا نه زیات ژوبل شوي دي. ژوبل تنانو کې زنانه او ماشومان هم شامل دي. چاودنې له وجې یو شمېر ګاډو ته هم سخت زیان رسېدلی دی او نږدې ودانو ته هم نقصان رسېدلی دی. پیښې وروسته د ریل ګاډي په څو ډبو کې هور هم لګېدلی وو، په کم چې قابو موندلی شوي. پولیسو ویلي دي چې دا چاودنه خودکش وه. د پیښې وروسته سیکیورټي فورسز او اف سي لوی نفری موقع ته رسېدلی او سیمه یې په خپله ولقه کې اخیستې. ترهګرو خلاف یې سرچ آپریشن هم شروع کړی. د ریلوې وفاقي وزیر حنیف عباسی د چاودنې تصدیق کړې دي او په چاودنه یې د سخت افسوس څرګندونه هم کړې ده. ویلي دي چې د چاودنې وروسته سیکیورټي فورسز علاقه کې ریسکیو آپریشن شروع کړي. هغه ویلي دي چې د ریلوے آپریشنل سرګرمۍ به بغیر د سزنډ جاری وي. بلخوا وزیر اعلی سہیل افریدی او گورنر فیصل کریم کنڈی هم په چاودنه د سخت افسوس څرګندونه کړي او حادثه کې پښوی ځاني زیان یې د غم څرګندونه کړي. گورنر فیصل کریم کنڈی او وزیر اعلی سہیل افریدی خپل مذمتی بیان کې ویلي دي چې بوزدلت رهګر عناصر د بی ګناه خلکو په نخښه کولو سره د قام حوصلې نشي کمزوري کولی. پاکستان یو متحد او مضبوط قام دی او د ترهګرۍ خلاف ټول ولس د خپلو سیکیورټي فورسز او قانون نافذ کوونکو ادارو تر څنګ ولاړ دی. شګی مانی رای کې ډز علامه یو تن په حق رسېدلی دی. ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه د دې تن پیژنګلو د یاسین په نامه شوي د کم عمر چې شپږیش کاله وو. پیښې وروسته ریسکیو چارواکو د دغه تن لاش پوسټ مارټم لپاره هسپتال ته منتقل کړي. پولیسو لخوا مقدمه درج شوې او پلټنې هم شروع شوې دي. پولیسو ویلي دي چې د ډزو وجوهات تر دې دمه نه دي معلوم شوي. یو بل افسوسناک خبر درکو. ډیر اسماعیل خان تحصیل کلاچی کوټ اټل شریف کې د کلدم ترهګر ډلې ټی ټی پی ګنڈاپور ګروپ لخوا د ډزو په نتیجه کې د امن کمیټې څلور غړي شهیدان شوي دي. پولیس ذرایو تر مخه ډیر اسماعیل خان تحصیل کلاچی کوټ اټل شریف کې د کلدم ترهګر ډلې ټی ټی پی ګنڈاپور ګروپ لخوا ډزو په نتیجه کې د امن کمیټې څلور غړي شازیب او نور شهیدان کړي شوي دي او دغه رنګ د امن کمیټې یو غړی اغوا کړي شوی هم دی. دوی څخه ټوله وسله هم د ځان سره وړلې ده. پیښې وروسته سیکیورټي فورسز په سیمه کې د اغوا کړي شوي غړي د بازیابۍ لپاره ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د سوات په چارباغ علاقه کې د یو کور دیوال غورځېدو پیښه کې دوه ماشومان په حق رسېدلي دي. ریسکیو ترجمان وینا تر مخه سوات چارباغ کې یو کور جوړېدو چرته چې دیوال لپاره بیمان لګېدلی وو. پولیس وایي چې دوه ماشومان یو 10 کلن ریحان او 9 کلن ظرف شاه دغلته موجود وو چې پرې دیوال او بیم را پرېوتو او دواړه ماشومان ملبې لاندې راغلل. مقامی خلکو دواړه ماشومان د ملبې نه بهر کړل او بیا ریسکیو هسپتال ته منتقل کړل چېرته چې ډاکټرانو د ماشومانو د مرګ تصدیق وکړو.
لوی اختر کې صرف درې ورځې باقی دي. د قربانې او اختر نورو تیاریانو لپاره سرګرمیانې زیاتې شوې دي. سږ کال د څارو په منډو کې رش کم و، ولی اوس د څارو میلو کې رونق په حال دی. مارکیټ زرایو تر مخه زیاتره خلکو خیال دی چې افغانستان بارډر بندېدو له امله سږ کال به څاروي ارزان وي، ولی تر اوسه پورې رجحان کې بدلون په نظر رانغلو. امکان دی چې راتلونکي دوه ورځو کې په منډیانو کې رش نور هم زیات شي. بلخوا د لویو ښارونو نه خلک اختر مانځلو لپاره خپلو آبایي علاقو ته روان دي. ترانسپورټرانو د نور کله په شان کرایانې هم زیاتې کړې دي. سوابې کې هم د نورو سیمو په رنګ د څارو منډې لګېدلې، خو ولې د قربانۍ د څارو ګرانې دوله وجې خریداران خالی لاس کورونو ته ځي. انتظامی لخوا منډو کې د خریدارانو او بیوپارانو لپاره د اوبو د چړکاو بندوبست شوی دی. د لایف سټاک عمل هم موجود ده. زیاتره خریدارانو ویلي دي که چېرې قیمتونه کم شول نو قربانۍ لپاره به څاروي واخلي، او که هم دغه شان ګران وو نو د ډېرو تنانو قرباني به پاتې کیږي. د ګرانۍ له وجې نه یوازې ګاک بلکې بیوپاران هم د پریشانۍ سره مخ دي. د حج فریضه ادایګې لپاره د پاکستان په شمول نورو ملکونو نه د لکونو آزمینی حج حجاز مقدس رسیدلی دي. سبا له په باقاعده توګه مناسک حج شروع کیږي. د حج رکن اعظم وقوفه عرفه به د نهې په ورځ ترسره کیږي. سږ کال د پاکستان کوټې لاندې 1,00,000 آزمینی حج د حج سعادت حاصل کوي. آزمینو زیاتره شمېره وړاندې نه سعودي عرب ته رسېدلې. سعودي چارواکو مطابق ټولو حجاج کرامو ته مکاتب الاټ شوي دي. هر حاجی به خپل محسوس خیمه او مکتب کې قیام کوي. سواب ایکشن کمیټې لخوا د بجلی غیر اعلاني لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي درنه نن هم روانه ده. دا درنه 1300 ورځو راهیسې وابډا دفتر کې جاری ده. دوه درې ځله د وابډا چارواکو ایکشن کمیټې غړو ترمنځ مذاکرات د ناکامۍ سره مخ شوي دي. وابډا چارواکي دفترونو څخه تللي دي او ایکشن کمیټې دفترونو ته تالی اچولي دي. ایکشن کمیټې اعلان کړی دی چې د مطالباتو منظورې پورې به درنه جاری وي او اختر په ورځو کې به هم درنه نشي ختمولی. هغوی ویلي دي چې د غیر اعلاني او ناروال روډ شیډنګ له وجې د ولس ژوند او امروزه کارونه ټپ شوي دي. نوخار رسالپور پولیسو کامیاب کاروایی دوران افغانی آیس مگلر گرفتار کړی دی او د هغه د قبضې نه 990 ګرامه آیس برآمد کړی دی. پولیسو لخوا ویلي شوي دي چې دا دغه ملزم خلاف مقدمه درج کړې شوې ده او پلټنې روانې دي. پولیس وایي چې د منشیات فروشو پر ضد به کاروایانې جاری وي چې ځوان کل د دې لعنت څخه بچ پاتې شي. نن په درسته نړۍ کې د مارخور افضلی شي چې مقصد یې د نایاب او ښایسته ځنګلي ځناور تحفظ په اړه آگاهي پیدا کول دي. هر کال د مئی په 23 نیټه د مارخور عالمی ورځ نمانځل کیږي. پاکستان لپاره دا ورځ ځکه هم خاص ده چې مارخور د پاکستان قومي ځناور دی. د دې ځناور لوی تعداد د ملک شمالي غریزو سیمو کې وي. مارخور د خپل ښایسته تاو راته ښکرو مضبوط جسم او په غرونو د ختلو صلاحیت له امله ټوله نړۍ کې ځانګړی مقام ترلاسه کړی. په کاروباری دنیا نظر راګرځو. اوپن مارکیټ کې دا ایرانی ریال قیمت کې غیر معمولی پیشرفت. 1 کروڑ ایرانی ریال بنڈل دا وخت پاکستانی 10 روپو کې خرڅیږي. ریال قیمت کې د تیزی رجحان برقرار دی. لاهور، کراچی او کوئټه کرنسی ډیلرانو ویلي دي چې ایرانی ریال په مانګ کې اضافي لوجې ایرانی ریال قدر کې اضافه مخ په وړاندې روانه ده. د دې اضافې لویه وجه دا ده چې لوی سرمایه کار دا وخت ریال اغستو کې مصروفه دي. دا سرمایه کارو امید دی چې امریکا ایران مذاکرات نه پسپا د ریال قدر کې لوی اضافه کیږي. واضح دی چې ایران امریکې جنگ نه وړاندې ایرانی ریال قیمت ډیر زیات کم شوی وو. نړیوال خبر شاملو. وایټ هاوس نه بهر سیکیورټي اهلکارو په چیک پوسټ ډزې شوې دي. سیکرټ سروس اهلکارو په جوابي کاروایي کې حمله کوونکي وژلې دي. امریکی میډیا تر مخه په چیک پوسټ تعینات اهلکارو ډزې کوونکي 21 کلن حملهور وژلې دي. پیښه کې د یو لاروی وژل کېدو اطلاعات هم دي. امریکایي میډیا دعوه کړې ده چې حملهور په جذباتي توګه پریشانې سره مخ وو. ځان به یسو مسیح ګڼلو. د حملهور تعلق د ریاست میریلینډ سره ښودل کېږي. سیکیورټي ادارې وایي چې حمله کوونکي وایټ هاوس ته نه و داخل شوي. د لوبو د میدان خبر شاملو. ایشین جونیئر سکواش چمپیونشپ کې درې پاکستانی لوبغاړي نومان احمد خان، ریان خلیل او ماہنور علی فائنل ته رسیدو کې کامیاب شوی دي. بوائز انډر 15 سیمی فائنل کې د پاکستان ریان خلیل د ملیشیا جولیس لی ہو تا سٹریٹ گیم کې شکست ورکړی دي. د غرنگ بوائز انډر 17 سیمی فائنل کې نومان خان محمد عمر عارف تا 3-0 سره ماتې ورکړی دي.
د دې نه علاوه ګرلز انډر 15 سیمی فائنل کې د پاکستان مانور علي د هانګ کانګ تانګ چینګ سو کو ته ماتې ورکړي. آخر کې د موسم په اړه خبر شاملو، د خیبر پختونخوا ځینې علاقو کې بیګا د شپې باران شوی دی چې ورسره موسم خوشګوار شوی دی. موسمیاتو محکمې راتلونکي 24 ګڼو دوران د ملک زیاتره برخو کې په اسمان د وریاځو او رڼا برېښنا سره د باران او ګلې امکان څرګند کړی دی. موسمیاتو محکمې د ملک ځینې برخو کې د ګرم او وچ موسم پیشنګوئی هم کړې ده، خو ولې خیبر پختونخوا، ګلګت بلتستان، کشمیر او ورسره نورو سیمو کې د تیزو هواګان او رڼا برېښنا سره د باران امکان څرګند کړی شوی دی. د غرنګ سرخار، اسلام آباد او پینډی کې هم په آسمان وریځې خوری وي او ځینو ځایونو کې د تیزو هواګانو، جکړ او طوفان سره د باران امکان څرګند شوی دی. بلخوا NDMA متعلقه ادارو ته د چمتو اوسېدو هدایت کړی دی. NDMA ویلي دي چې شپږشتم مئی څخه 1 مئی پورې ملک د سخت موسمي صورتحال الرټ جاری کړی شوی دی. ویلي شوی دي چې بالایي علاقو کې د بارانونو، درجه حرارت کې اضافه او گلیشیئرز چاودېدو له وجې د سیلابي صورتحال او لینډ سلایډنګ خطرې دي.

غږ شوی دی چې د غیر ضروري سفر نه ډډه او احتیاطي تدابیر خپل کړی شي. سوابه او خوش حاسمو کې به نور سبا سهار دوه منټ رپاسه پنځه بجې راخیږي او ماښام دولس منټ رپاسه په اووه بجې به پریوځي. دا اوتر دی دمو مهم خبرونه. د نور خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابي سروسه. اجازه غواړو. الله پامان.

બરિયાલી સાથાઓ اوګه څوک بیماران دي نه جوړ دي طبيعتونه نه اساس دي فرېشان دي نه الله دې خصوصي پتا سبحان رحم کی الله تعالی دې تاسو د دغه غمونو دردونو بیمارو په دغه په بدله کې بلها خوشاله درکا او الله دې شفا درکا او ژوند دې خپکه ګمل علیا که تاسو وای چې ټول عمر به خوشحاله یو نو داسې کار دی. مینوالو وارډ ګارډ په زندګۍ کې راځي او د چا د مخه ده نو شکر پی وباسئ چې یا الله د دې نه سخت دی. کرن په تاسو تبه ده توخیم دی زکام هم دی نو تاسو شکر وباسئ چې یا الله د دې نه دی سخت دی. کچره تاسو پریشان نو پریشان د هر پریشان د پارا حل شتا چشتن ویاول خپکه د هر پریشان حل شتا نج حل شتا نو بیا خپګان ته ضرورت نشته خدا زړه بیا هم خپای کړه زمړ شکر وباسې دې سره ذکر کوي کنه ذکر سره تاسو ټینشن ختميږي سو کوئی زما ټینشن سره ختميږي ذکر سره او ډیر دا وظیفی مزیفی خو لزکه نه در کوم چې دا د سار نه تاسو مولیان صاحبان راشي نو تاسو لړومبه تلاوت پلی کی بیا ته نعتونه پلی کی بیا ته وظایف خو بیا ته زموږ د کریم واخلې کوام نه غستل بس مونږ نیه بخلې نو څنګه وظایف او هغه درس هغه موز دغه شو پاغي باندې خلک پیسې ګټي خو سمې لګې نه سمې ډېرې پی ګټي ټیک ټاک ګورې نو مفتیان صاحبان چې کوم دي یو بل سره یو وی تا دا آیات غلط ویلې دي د دې ترجمه نه تشریح دي غلطه کړې ده او دلته دا په حدیثو کې نشته یو وی دا حدیث زمانم ابل وی زنه منم بس په دې باندې خلکا ګوري ډېر مینوالو څنګه بل شان چل لیکنه زم لکه په پښتو کې پویو او په دغه باندې $2 ګټي ښه ته په ما تنقید کوا بیا مناظرې ته کینی بیا سلو پنځه کسان ټوپک ماران ځان سره بوزي او په ویډیو کې هغه خی کنه او بس یو بل سره دغه اخره کې روغو کی او بس خلکو باندې غوی ور سیوا کی چې لکه مونږ خلک ډیرو ګوري نو ډېر $1 براشي نو دا سې څونه شروع شوې دي خدا بازه مولیان ښه مولیان صاحبان زکت یقینو کې په دنیا کې چې زه د چا ریسپیکټ کو مطلب دا دی داغي د خپو خورم زه مطلب دا دی ځان نه ګړم ناغه مولیان صاحبان دي مفتیان صاحبان دي انتهایی می خوختی انتهایی ریسپیکټ می ورکړی انتهایی عزت می ورکړی دی زه به سیم او زما عزت پذی خو بهرحال یو انسان بل انسان له عزت ورکی دا د دین اړه سب ته دین عزت ورکی ریسپیکټ ورکی د دین اړه سره درانشتنه د دین اړه سره زیات شتنه خدا سره چې دا ځینې مولیان نه دي دوی اوس داسې کار کړی دی چې ټیک ټاک او فیسبوک ته کار ویلې دی او بلا بلا ډالرې ګټي ډالرې اهم یو نیم کسی کنه یو مولی صاحبی ناغه صحیح طریقې سره راشي زا د دې ټیک ټاک په وجه باندې ډیرو خلکو ته علم حاصل شي د دې فیسبوک په وجه باندې ډیرو ته علم حاصل شي نو دغه زمانه دغه ټیک شو 800 کې دا خلک دی او دا زخپل هم لکه په پروګرام کې زدا سي خبرو کوم چې هغه ته خلکو ته مطلب دا د ریلیف ملو شي دمه ملو شي او مطلب دا د پوه شي نو دا زکم زم کوم کنه خو که زه ډالرو د پاره کوم کنه او بیا یو مولا او بل مولا سره یو بل سره دغه کو ته ما پسې کنځل کې او زه به تا پسې کوم او ته ما پسې چې دا ته ټیک نه دی کړو او ایو چې په غوا باندې قرباني شته او په میخه باندې قرباني نشته په دې باندې اوس خلکو فیسبوک کې ګرم کړي دي ټیک ټاک کې ګرم کړي یقین وکړئ یعنی دا خلک زما ډېر بدی شي هغه یو پکې راغی میخه چې کم دی میخه باندې قرباني نه کیږي ابل وای ابل راغی وای چې ښا ولې دا میخه چې کم دی دا د ځمکې نه راوتري اسمان نه راکوشوي یاره کې دا د مولیان اوس دې ته پاتې شو ډالرو د پاره فیسبوک ټیک ټاک په دې باندې ډالر ګټي او ته ماته داسې وي تراوی شته او بل وتی تراوی نشته ابل وتی اته رکات لري ابل وتی شل رکات لري آیا وتی ته ماته حدیثونه ثابت کا بل وتی راشده حدیث دي مړه بس یو حل لے الله دې مونږ ته پوهرا کی الله دې مونږ ته چې مونږ صحیح سړیو پیژنو ښا

دا سره چې زه صرف ساده وایم چې په وظایف مطلب دا دی په ذکر به وته وایم په ذکر باندې ټینشن ختمیږي ښه دا ته ځلې کلی در کوم سکون بر ته میلو شي زړه بم سپک شي ذهن باندې چې کم بوج دی هغه بم ختم شي نو ذکر کوي ښه او ذکرونه خو سم ډیر زیات دي لکه کوز تاسو له در کوم نه خلک بوي چې مبارک شام شروع شو په وظایف باندې خو بهرحال موږ سره خپل علم نشتا ځکه خو د مولوی صاحب د مولانا صاحب او د مفتی صاحب قدر کوو کنه علم را سره نشتا چې هغه سره علم دی ماشاء الله سمندر دی هغه نه بس دکړه کوو او به قدر بهم کوو عزت بهم کوو زیب هم ته پریدو کټ سر بهم ته پریدو خصیص بهم ول خوخو خزیب ول خوخو خو بهرحال بابا گانو تاو سنگه خی ٹک ٹاک خبرم سی اکڑا کسی می رکا دا پلوشی مور بالکل ٹک وای خبا روغ جوڑ خوشحال بای دا صحت پجامہ بای دا بابا گانو خلق قدر کوی دا دی عمر لحاظ سر قدر کوی دا دی سپینو ڈکو پا وجبانے سم قدر کوی او بی بی گان خودی بی بی گانو خو با قدر کوی کنا گرمی دا او لگا نا سما ڈیرا گرمی را غلط او اختر نمرا غلط اختر امرا غلط بیارا قربانی غوخی او اڑمون لڑا رون ور گیا پا اٹ تدا پریجو نا بیا نا بندی گی جی بیا اڑم مت لگا وی خواه سوگدن یا دادا خبر سوگدن یا تیکا غوخو نوینی او زمونگا ایف امالا ننی پا یکینو که یا رز غط اختر مونگا دال پخ کری ما وی دا چکا سوک وی کنا چې مبارک شه مونږ تاسو ډېر رضایت مزم د درې ځلو ته تاوي کوم په اف ام کې مونږ د غټ اختر په ورځ باندې په دویم ورځ باندې مونږ دال پخ کړو نو قرباني خو دلته کولی نشو هر سړی په خپل کور کې کوي بیا دلته مونږ مسافر یو خو بهرحال سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں مینوالو دا پروگرام د صحت باره کې بری کوم تاسو تاسو کوو صحت باره کې مونږ تاسو له په مرزونو باندې تاسو مونږ په مرزونو باندې پویو تاسو مونږ په علاج باندې پویو تاسو مونږ په هومیوپیتک طریقې علاج باندې پویو تاسو ته مونږ لار رسید کوو تاسو ته مونږ علاج کوو تاسو ته مونږ مشوره د لخدر کوم ډاکټر سے په دې پروگرام کې کینی نو هغه عام ډاکټر نه دی ځکه مینوالو دا می تاسو سره وعده ده چې زه کلم کې نم یو ډاکټر صاحب سره چې زه پیژنم چې زما سره تکلیف وي او زه ته تپوس کول شم ډاکټر صاحب مالم زما له سبا یو پوټینسي روړه یا دوی روړه چې زه وخورم چې زه ته داغه د لاس دوی نه خورم او ایم چې دی په څه پوهېږي نو دا یاد ساتي تاسو سره زما وادره چې زه باغی سره پروګرام نه کوم چې کم ډاکټر زه پیژنم کم ډاکټر ما ته پته ده د دې بلها پریکټس دی د دې پوه دی د دې مطلب دا دی بلها خلکو له علاج کړی دی ټیک شوی دی او په علاج باندې پوی دی په مرض باندې پوی دی په چک اپ باندې پوی دی په هومپیتک باندې پوی دی نو دا غي نه پس په عزت او سره کې نو مخامخ کوم ځکه دا پروګرام زما دی او دا پروګرام چې کم دی تقریبا یې رکیږي په 2015 نه بلکې 14 نه ما راغلی خو په باره کې خود دا 8 بجو دا ٹائم چې کم دی کنه دا ما سره 2017 نه دی 16-17 نه دی مو مکه 8 بجې زه پروګرام کوم مخ کې په کریمو پروګرام کوم او اوس چې کم دی کاسمیټکس پروګرام اوس د ډاکټر دی نو دا مین پروګرام دی پدې کې بتاوس ته عام ډاکټر صاحب زنه کینو بل خبر کوم که پدې کې ما سره وکیل کې نه استنه وکیل بم زه خو دی خو وکیل نه ګورم چې هغه په هر څه باندې پوي او مفتی را سره کینی اسلامک پروگرام کو نو بیا واغه مفتی زو گورم کنه چې پاغه باندې سوک تنقید نه کوي هاغه مفتی به زو گورم چې هغه پوی هغه ما ته پتر چې دا د سره علم دی دی واقعي چې مفتی دی دلته خو نن سبا مولیان صاحبان نه شنوم ځانته مفتی وای نه دا سره مینه والو چې په دې پروگرام کې ما سره ناست وی ډاکټر سکندر حیات صاحب ڈاکٹر سکندر حیات سے مینوال ادا سے کار دے چی دوی ماشاء اللہ مختلف دوی آؤٹ آف کنٹری میں تلی دی آؤٹ آف سٹی میں تلی دی اور دوی پریکٹس جاری دے نہ دا ہومپیتھک
د دې تننن تقریبا شپک او ات

کاله مخکې هم دوی سره زما پریکټس شو او په جانګیری کې زمونږ یو کلینیکو الته به دوی مونږ سره وو. دا هغه وختونه دی زه پیژنم چې ماشاء الله قابل و چې زه په کلینک کې ځان سره کینوم نو دا به قابل وي که نه به. ما ته معلومه ده چې زما لستر ما باندې اعتبار کوي په ما ټرسٹ کوي نو زه به ورته غلطې لارې نه خیم. د الله تعالی سم ډېر ګناهګار به یم خو د لستر نه مونځونه هم ټیک نه دي عبادتونه هم ټیک نه دي. نو زه مسلمان رور ته خو غلطه خبره مه کوه کنه. یو واک اختیار الله تعالی تعالی درکړی د مایک او بیا په مایک باندې خبرې کولو طاقت د الله تعالی درکړی دی. نو بیا دا غي غلط استعمال دا ګناه دا. نماز سره ناز ډاکټر سکندر حیات سے بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے کم زے کے ناز سوئی کم زے کے او پی ڈی کئی کم زے کے چیک اپ کئی ستاسو علاج څنګه کئی اغا سحر د 9 بجو نا 500 بجو پورے سحر د 9 بجو نا 500 بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل دے دل تشاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پدیوال دے اتوار پورزے چھٹی وی نو روزانہ روزانہ د 9 بجو نا واخلا تر 500 بجو پورے اد دیو پی ڈی وی او بل ہا خلق ول رازی د لر او د برنا د ډیر لر لکم زے کی زمون د دلبر ریڈیو واز رسی ناغ زینہ والا خلق راضی او علاج کئی زکر جدوی کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج کئی کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج مینہ والو دا دی لگ تیز دی مطلب ادا دے چھے دا عام چکم ہومپیتک علاج دے تاسو بمخ کی ویچے دا دیر وقت پس کار کئی دوی خپل پارمولیشن کئی پا پی خور کی دا دوی کم برانچ دے ال تا پارمولیشن کئی دل تا پارمولیشن کئی دا دی خپل یو ترتیب دے نو پدې وجه ته دوی وتوی چې کلاسیک هومپیتک طریقه علاج مخکې بتاسو میاشتو میاشتو انتظار کوو اوس چې کم دی اوس هومپیتک علاج چې کم دی پاپ تک دنن دنن ستاسو صحتیاب مطلب دا دی طرف روان شي او په مزه مزه ستاسو مرض ختمیږي. مینوالو زه خو زما په زلو په نیت چې څه دی کنه هغه الله ته پته را زه ویم کنه سره زما اول تاسو بیا زه الله دې مونږ له د خپلې خولې لاړې دارو کی الله دې مونږ یې سم نه کی ګور چې ځان پکې یادو منو بیا به د زړه نه سنگ نه کوم نه څه وای ما چې الله دې مونږ له د خپلې خولې لاړې دارو کی زموږ چې هر قسمه مرزي نو الله دې مونږ له هغه د خپلې خولې لاړې شفا کی او یو ډاکټر تم ضرورت نه راولي. خدا سدا چې زه پرون هم د ډاکټر نه راغلم په پیښور کې ومنه زما د غاښ مسله وار سی ټی می کوله ناغې د پاره آر سی ټی د پاره بیا بیل ډاکټر زه پرون سوچ مې کو چې غاښ په میسته نو سوچ په مې کو چې دا صحت لکه الله تعالی د نظام ته ګورم کنه چې د غاښ ته وګورئ کنه دا د الله تعالی څنګه جوړ کړی دی مطلب په بیا چې له ډاکټر لګی نو بیا د څنګه لګی او هغه بیا څنګه وي الله تعالی هر بنده لکه څنګه جوړ کړی دی د یو بل له بدل جوړ کړی دی مطلب دا دے دے دے غاخون صرف غاخون تما پام کو پاگا کمپیوٹر کے راتا غنخ پل زما غاخون خول چھ دا دا سی دے دا دا سی دے دا دا سی دے او دا دل تلگی دا ال تلگی مطلب دا دے اللہ تعالی چھ کم غاخون جو کری دی یقینو کا کر ڈاکٹر ہر سو کی کنا خواہ شاندے نشی کو لے او خپل خپل غاخ پلی نو شکر میں پدے مو اس چھ یا اللہ نو بس تپ خپل کارونو بانے خب ہوئے گے خدا زینی زینی غلطی زمونگ خپلی غاخونو خیال نساتو مطلب در صفائی خیال نساتو نو بیا غاخ گنده شی غاخ اوچوی غاخ کٹ شی غاخ مات شی نو بیا در ڈاکتران لچکل مونگ لار شو نو بیا رانا خسر منو بازی دا سره چی اول لتاسو لالا شفا در کی بیا مالا خو مینوال داسې کار دی چې کله تاسو د هومپیتک علاج کوي نو بیا به د قابل ډاکټر نه علاج کوي ځکه چې د هومپیتک علاج چې کوم دی کنه هغه دومره ګران دی تاسو ته پته شته زیات تر ثواب خلکا نن هم ماته خور فون کړو چې مونږه د الوپیتک علاج نه کوو مونږه د هومپیتک علاج کوو او پلان کې ډاکټر کم ځای کې ناسته نو دا غي په ما باندې ټرسټ او غي په ما باندې اعتبار او چې دې کوم ډاکټر مونږ ته یادې نو هغه به ډاکټر وي
نه دا سره مینوالو چې د هومپیتک علاج ګران دی، ګوره ستاسو چې په ګسه ګرده باندې درد دی نو دې دپاره بیله دوی ده، په خې باندې درد دی نو د دې بیله دوی ده، دا درد چې کوم دی دا د شپې کېږي د دې بیله دوی ده، دروازې چې کېږي دا بیله دوی ده، سړی ته چې کېږي د دې بیله دوی ده، ښځې ته چې کېږي د دې بیله دوی ده، د رګینسا د ګسخ په درد کې د دې یو دوی د خې چې کوي د دې خپ ښه د سر چې کوم دی خې سر د صحیح تاسو ته الټاو صحیح وای د دې یو دوی د دې بیل دوی دا بیا ډیپند کوي بیا په مریض باندې چې آیا د کنډیشن عمر صحتیاب کمزورې وزندار بیا ډیپند کوي په مرض باندې چې آیا دا مرض د تر سره وجه لګېدلې دی او دا ولې دی، نو چیک اپ دپاره بیا پوه ډاکټر پکاري، نو زه دکه تاسو ته چې د پوه ډاکټر نه علاج کوي چې الله تعالی تاسو له شفا درکړي، خو دا د چې شفا نه شفا الله تعالی درکړي، شفا د الله لاس کې ده، دا بیا د نیتونو جنگ دی مینوالو، الله تعالیٰ دے چھ سمرہ ڈاکٹر سکار کئی ڈاکٹر کم زے کم ناستے اللہ دے داغ پلاس کے شفا واچے بس دو مرنے کی ہلے لرو ڈاکٹرانو دا پارا او دا ڈاکٹران بیا خلکو نے سرمنو بازی ڈیپینڈ کئی بیا پا ڈاکٹر بانے چھ آغا ستاسو خیال سمر ساتی داغ ستاسو لٹائم سمر خکولے در کئی داغ چک اپ انداز سمر خکولی چھ تاسو لکا بیمار چھ کم دی کنا ناغڑوں بے دل تیئے دماغونه ډومبه با داغه ټریټ کې دماغ چې کله دماغ دی ولا ټریټ کې د په دماغ کې سړي او دغه ډاکټر تا ته داسې خبرو کی چې ته دغه تل نیم پنی مت مکمل ټیک شه دغه تا او تی د ټریټمنټ نه تاسو د چیک اپ نه مطمئن شه بیا دل دوی در کی پتا سو مکمل ٹکے گیا خو چالتا نزا کلاس کی دا یو نیم ڈاکٹر چک چک چک چک چک چک چک او بیا رتا پیپر ڈکڑی ورس دا دوی راوالا نہ کپنو دا ویا نی دی زک چدی اپ بلڈنگ جوڑئی دل و گاڑے ور کئی دل و اے سی اخلی ورا دا سدا چے دل و کلینک دا ویا نی ور کئی سرکاری ڈاکٹر چ کم دے ٹول لتا نے یادو ٹول نا ماشاءاللہ ڈیر کل ڈاکٹران پ سرکاری ڈاکٹران چتا ډیر داسې دي چې بس بس الکه ته داسې کار وکړه دا دوی خو بیا زما کلینک ته بل دل راشه چلته نو سرمند نه هلته وباسه خو داسې ښه ډاکټران شته مینوالو چې په صحیح طریقو سره ستاسو علاج کوي الله تاسو صحیح ډاکټر لبوزي ول جناب ډاکټر سکندر حیات صاحب خبره وکړو نو دوی روزانه کینی حیدر مومن هاسپټل کې سهار د 9 بجو نه 5 بجو پورې او بیا چې کوم دی مینوالو د اتوار پورې چوټي وي طریقہ کار دتا زخم پا 0300 نمبر دتا زویم پا دے بانے بیاس خپل مریض توزان تا نمبر راواخ لے 0331-93-94-94-1 دا نمبر ہر یو کس زان سر نوٹ کے وجہ دادا چھتا صبح بیا زان تا مریض تا پا دے نمبر اخلے پا دے و معلوماتم کوے او تا سو سانتیا دا پارا دا نمبر زویم چھکت سبا روز دا پارا دا دا بلی روز دا پارا نمبر اخلے چھ پا دے روز زمان چوٹی دا دا غن روز نمبر را لولی کا چھ ما تا تکلیف یعنی چھ مریض تا تکلیف نور نی نو نمبر زان سر نوٹ کے 0334-94-94-1 کتا سو وچ 9 بجو پورے خمنگا نہ رسید بیا 2 بجو پورے نمبر ملاوی گی بالکل تاسو نمبر راغستے شیخ پل نمبر تے انتظار کولے شی دا دو نو پاس بیا پاس 0331-93-94-94-1 بانے تاسو کال کولے شی تاسو نور معلومات پدی کوانے کولے شی منوالو دغا لارے گودرے تما سیدھا کھڑے حیدر مومن ہاسپٹل کمزے کے دے شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال پ دیوال خدا یاد ساتھ مینوالو چے علاج صحیح طریقے سراو کے دوی وئی کنا
دوی وی چې زمونږه علاج 90 days

اول جناب ډاکټر صاحب لکشان ته لیټ شو مطلب دا دی چې راځین لسمنټو لبرا رسیدې شي خو ما وته لسمنټو لا تاسو بیا تکلیف مکوي ځکه دا غیزه لره دی اتوار پورس دا سی چې لکه دوی کلینیک کې نه وي مطلب دا دی اتوار پورس دوی د کور راځي او بیا چې کوم دی د نور چې کله کلینیک نه چټی کی نو بیا دلته ډایرک راشي نندن ورځ خو چټی و د اتوار پورې چټی وی نو په دې وجه باندې ډاکټر صاحب لک شانته لیټ شو ما وته وی مراز خیر دی تاسو لک شانته دماو کې اور دن کې مونږ وسره سره لاقو په دې پروګرام کې مونږ صرف مینوالو تاسو له پوها درکو تاسو ته مرض خایو چې د مرض بسنګ علاج کوو خبر ما رس کو لمانا مرس کو لچ تاسو کله 90 ڈیز دوی وی کنا چې کله تاسو درې میاشتې مونږ نه علاج اوکې تاسو ته پته ولګی چې آو زما مرز ما پینځه کالا لس کالا دولس کالا ان د دې ډاکټرانو نه علاج کړو نو په دې تو کالو کې څنګه اوس په درې میاشتو کې څنګه مونږ تاسو بیا مخکې علاج کول غواړی خو ټیک ټاک نه کول غواړی خو بیا تاسو خپل خوخه ده میاش پس داسې وشي چې تاسو له نور ډاکټران دس ورځو دوای درکوي مونږ د میاشتې درکو زمونږ دوایان چې مکمل ختم کړي نو بیا راشي چې چیک اپ وکړي آیا ستاسو مرض د څه د وجې وو څه د وجې تنګ وې څه د وجې دا مرض مطلب څومره ټایم به بیا اخلي بیا چې کله دوه میاشتې دوای خوري نو درې میاشتې پس پس تاسو نه مرض ختمی مطلب دا دے او بیا کتا سو وای چې مونږ دا مرز بیا ناراضی نو بیا صرف دوی وړه بیا چیک اپ ته ضرورت هم نشته چې کله دا مرز مکمل ختم شو بیا دوی ته ضرورت نشته هومپیتک کدا کار دی مینوالو بلا خلق چې کم دی د هومپیتک علاج کوي او ایلوپیتک علاج نه کوي ٹرسٹ پہ ناغی ٹکی گی اور جو چا پہ ٹرسٹ نشتا ادبار نشتا ناغ نہ ٹکی گی آیات ساتے خا کلچ پتلی کے تائی اور دوئی راوا گستا او تا دے تو کتل چھ مڑا دا با زما سے کارو کی دا یو ٹیبلٹ پا زما سے کارو کی یقینو کا کدا ٹیبلٹ تا ستا پتشتا دا سر پدیزے کی دے دا ہر س پدی ذہن کی دی ذہن تا تا س وی نو آغا پاس کئی زڑتا لکا آغا پاس کئی نو رگونو تا ناغ رگونو تا چھتا مطلب خصیص پاس کی ناغا خر خ کارو کی اور جکل تو خصیص وطن پاس کی جنا مڑا دان کی گی نو بیا خو نہ کی گی بیا خورا کمزوری اگر کیا طاقت نی نہ دا سیدھا جکل تو یو انسان خوشحال ساتے پکور کی کنا ناغا سر سپینی خیال کری دا ڈیر خلق ہوئی ہے لیکن پلان کے چی واد خوشحال ہے خوچ دا یو نم جینے پکور کی سمخ کولی کنا او مطلب دا دے او بیا چې کله واده شي دا واده نه پس کمزور ام شي تور ام شي کم او لکه نور ام داسې ګډه وړ شي نو دا وای دا په کور کې خفای کم ځای کې چې خوشحالي وي انسان ته خپل چې کم ځای کې خفګانونې سختي وي الته انسان دماغ هم کمزوري کیږي الته بدن هم کمزوري کیږي دا ځې سکن مسلې مرتړې زیاتې راځي نو دا سې د چې تاسو احتیاط سره ژوند کوي ځکه چې دا بیماری دی شي دا کمزور کی دی شي تاسو هم کې دی شي نو تاسو کړه چې کم خلک دی نو تاسو دا غی خیال وساته زکه چې دا دنیا د چا ده نه یقینو کدا ټول روان دی دا زین خان وی دا زما د قزمه کړه ابل خان وتی زما د دکانونه دی ابل وتی زما بلډینګ دی او دا قزمه که زما د ورلې قدم د پیخ کې خوستنو سر به له خور کړي

دا سمره کمقل دا سمره جاهل خلق ده دا دنیا ستاسو نه ده دا پاتې ده چا ځان سره دې مړې کیا بلو زما یو مړې په اوږه کو مړې خو نه خوا کټه نو چې ته کله کټ په اوږه کې کنه تا ته به سوچو شي چې یاره ده خو ده صرف سپین کپن دی ور سره ده سره خو څه نشته جایداد هر څه پاتې هر یو سیس پاتې کنه ولې بیا نازېږې نو بس په تاسو سره یو بل خیال وساتې دا زندگی تیره کې او چې کوم انسان سره بیا ستاسو زندگی شي نو بیا خو هغې سره ناکام د هغې کمزورې د هغې چې کوم په سیسیز باندې خفه کېږي هغه مه کوئ او تاسو سره نور سری بس یو بل سره مینه محبت وکړئ نور په دنیا کې څه دي دا مال دولت دی دا ارزي شي دی دا پاتې دی دا بنگلې دا دولتونه دا ځمکې دا هر څه پاتې دي اول جناب چکل تر دی زین ٹھیک ہے کنا نہ تو بیمارے گے نا خو چکل استا ذہن کمزور شی تو اس پتہ شتا پدے دماغ کی اورک دے اگے چکٹ شی انسان لے ونی شی سوچو کہ اگا مکمل لے ونی شی مینٹل شی ڈسٹرب شی یا غزار اخری بدے مینٹل شو دے ڈسٹرب شو دمرا نری نری رگون دی انا دا سرا چے شکر اباسے پا ہر لحاظ سرا وال جناب ڈاکٹر سکندر حیات صاحب چکم دے اگی دل تا چکم لو پیڑی کئی نو ماتا کل کل پکی فون ناشی چ ڈاکٹر صاحب موجود دے زبت ویم زی چکم نمبر تاستا آنی ارکم پاغی با نکال کوئے زکا چی پاغی با دل مکمل ڈیٹیل ام در کئی زما کال ال تنو چا دیگی ولی زکا چی اگی سر رشی زکا چی اگی ازگار نی مبارک شاہ تو تا کالو کا کنن نچی دا نمبر دا زدر کوما پدی بانے تاسو کال کوے تاسو پدی معلومات کوے پدی بانے تاسو چکم دے مطمئن بائے کم نمبر چیز تاسو تویم پدی بانے زان تا نمبرو مغستے شے کنن دا سبار وز دا پارا اخلے نولے شے دا بل ورز نا ام ہاں کتاسو دے وقت کے کال نو چتائی نو در وز دا تو نواخلا دا شپے آتو بجو پوری تاسو کال کولے شے خا دا دین پس نا دا ماس خوتن کے مکوے تاسو کو نمبر اگا سروس کے باخلے خا یعنی کہ سبا نہ ہو تو بھلو روزگار من دا نمبر زان سر نوٹ کے 0331-93-94-94-1 پدے بتا سو چکم دے کال کوے او تا صبح مریض تا نمبر رکھ لے دا تو نہ 9 بجو پوری زمونگا شل کسان اور عیدن کی عقید اب کارڈ ملاوی کی اسپیشل کارڈ باغی کی باغی نہ پیسے میں کمی اگستی کی اور نمبر بے مخی مینوالو پدے کے یو خبر تاسو تکوم دل تر شکر والا مریضان ډیر زیات راځي کچری تاسو وای چې مبارک شاه زستا په خوله باندې تلو ما او مار ډاکټر صاحب نه دوه میاشتې علاج وکړو د شوګر او زه ټیک نه شوم نه ته دروغجنې نه زه به خلکو ته وایم دا یاد ساتي شوګر مونږ ته ډیټیل سره خبرې کړې دي په شوګر باندې شوګر دا سینی چې تا 15 کاله 10 کاله شوګر وو او دا ته په 2 میاشتو کې یو کس تا ته وچ راشه زید له ختم کم نو ما مول لګ لاس نیولې بوزه زمونږ په کور کې خو خیر د چا شوګر نشتا خو زما ماما ګان دی زما تروریانی دی دا غی به مول زه بوزم ما مول لاس نیولې بوزه او دلته بوله یو واړم ورکو او زه بوله د خپل لسترم بوزم که څوک وایي چې زما نه یو میاشت علاج وکې او شوګر به مکمل ختمې د شوګر نوم بدل ختم کم د شوګر هغه جړې بدل ختمې کم نوزه بیا به زه د اف ام تراولم او فری اپ کاسټ پروګرام به ول شروع کو چې د ثوابې د خلک مکمل ټیک شي چې د ثوابې د شوګر چې سمره دی دا مکمل ختم کو هغه باندې مونږ لګې اتفاق کو هغه ډاکټر به مونږ دل تراول مونږ به ول گاډي کو گاډي کې به راولو په گاډي کې به بوزو زکا چې هغه ته د ثوابې د عوامو نه ریلیپ ته داسې ډاکټر مونږ ته مخایه چې هغه په یو میاش کې شوګر ختمي د لسو کالو د شلو کالو چې رچا شوګري هغه په یو میاش کې کې دی شي چې راشي دنیا دا علم دی روان دی کیږي روستر وزا خو اوس پورې داسې ډاکټر نه دی راغلی چې هغه په یو میاش کې مکمل شوګر د شلو کالو د لسو کالو د 15 کالو د 50 کالو ختمي داسې زما یو کزن دی زما ملګری دی ما سره ماته اوس تخ کیسې کړم دی دا هغه شوګر دی نو سمې چې هغه داسې زیات هغه مل بوزو چې او مبارک شاه ستا شاباس چې ته په ثوابې کې او زه ستانه خدایو فائدو شو شوګر خو مینه ختم شو نو مینوالو د شوګر چې کم دی

આયાત સાથે કસોક યોમ્યાશ ઇલાજ દર ડોક્ટર સિકંદર હયાત સાહેબ નીકળ્યું બી આમાં ફોન ઉકી છે ઝખો ઝમાખો શુગર ટીક નશો દયાત સાથે મીનવાલો દ શુગર કિસ્મુને દી શુગર તાસ તપતશ તપ ડુંબી ડુંબી કી ચીકલ તાસ તકી ગી કના ઓ તાસો એકદમ છતાબ તકિયા યો દ્વપસ તાસો ટેસ્ટ કો સા શુગર ખારા શો ઓ દાગે સ્ટેજ ઓ કતે શો ચી આયા દા સુમરો ઉમર દે دا بلا چې کوم دا اوس شروع شوې ده کدا بلا د پنځو لسو کالو ده ټیک شوه نو کې دې شي چې دا بلا طاقتور نه ده دا پړومبو په دوو د ویانو سره دا ختم شي دا شوګر دا مکمل ختم شي هک دې شوګر جړې خوړې کړي یعنی صفا خبره تا کوم زه په اف ام باندې مونږ چرم غلطه خبره چاته نه راکړي کدا شوګر په بدن کې پیلو شوي او دې شوګر جړې خخې کړي نو دا بیا په بدن کې وی دا به وی خود د دې کار سره تاسو ته پته شته دا لبلبه چې کوم دی انسولین نه جوړی بس هغه انسولین تاسو بیا ځان ته انجکشنو او بهر د دوایانو په ذریعہ باندې هغه برابروي یعنی په شوګر باندې مزه پویوم ټیک شو الله دې ټول د شوګر نه تاسو امین الله دې نیا نیکونه ټول چې سمرم دي دا شوګر دا کم خشې دی ټول ختم شي دا الله په قدرتونو باندې خو پویوم به نو مینوالو دا چې کله تاسو ته اوشي او تاسو په فاست کې تاسو ته پته لګیږي چې زما دواپته مخکې ماته شوګر لګیدلې دا شوګر را روان د ډیر وخت نه او دا علاج شو ډاکټر په پوه شو نو کېدی شي دا شوګر ختم شي خو کدا د لسو کالی او شلو کالی نو دا د دې جړې مضبوطی شوي د دې به اوس علاج په هومپاتي کې څنګه کوي د دې به علاج په هومپاتي کې داسې کوي چې په ایلوپیتک کې خو به تاسو ځان ته انسولین او انجکشن لګوئ په هومپیتک کې به دا کار کوي چې دا تاسو له نقصان څخه درګی تاسو ته پته شته د شوګر نقصانات شوګر به تاسو ته ګردې کمزوري کی بای ټیک شو ځینې شوګر ته یادوم تاسو ته به نظر کمیږي نظر به شوګر سره ختمیږي د زړه بیماری به درته لګي دمه بره تلگی چې سمره په بدن کې سیزونه دی هغه بدلا کمزوري کوي ځکه چې هغه ته انسولین خونه برابرېږي کنه دنه دې ته هغه خواږه خونه برابرېږي کنه کم سیس چې دنه یو ماشین دی هغه خراب شو نو مطلب دا دی دنه خو بیا گاډې خو کار نه کوي کنه نو کتا پته کې علاج کو شوګر مونږ ته نقصانات رانه کی شوګر به زمونږ وی شوګر چې کم دی مونږ لا نور کارونه ګوري دا شوګر مونږ له نظر ختم نکی دا شوګر چې کم دی مونږ له ویښتو نه باسي دا شوګر زمونږ د ګردې پیل نکی دا شوګر چې کم دی نور سمسلې راځي سړو ته چې کم دی مردانه طاقت چې کم دی ختمې بلا بلا سیزونه دی پدې کې نو د دغه د پاره بیا علاج وکې نو بیا چې کله تاسو د یو خ هومپاتیک ډاکټر نه علاج کوي نو ژوند به مخوي ګردې به نه پیل کوي سترګو کې نظر به نه ځي تاسو ته به نورې مسلې ډېرې نه راځي د شوګر لکه اوس مطلب زما چې څومره لیول دی هغه ټیک دی د شوګر چې کم دی بیا دا سیوا شي یا ډېر کم شي دا بیا ډېرې مسلې جوړوي د دې دپاره مینوالو تاسو داسې کار کوئ چې کله تاسو د یو ډاکټر نه علاج کوئ نو تاسو به میاش پس زه او تاسو به ته دا نه وایې چې ډاکټر صاحب ما شوګر خو ټیک نه شو که یو ډاکټر تاسو ته په اف ام باندې ویلي چې راشه په یو میاش کې دله شوګر ختمو نو بس مونږ هم وله دا ترور زامن ماما زامن بوزو مونږ هم وله دا لسترم دا زماره ماما زامن دي به بوزو چې دوی مونځونه او دسونه صحیح وکړي ټیک شوه نو داسې دا چې شوګر چې کم دی داسې سر ڈاکٹر راغې داسې مونږ به اتفاق کو لاسونه به خکول کو مونږ به خوشحاله شو چې زمونږ یو ورور خور یو بابا بیبی چې کم دی د شوګر نه خلاصیږي نو مونږ به وایو کنه ٹھیک شو یو ڈاکٹر داسې راغې نو ماته مو وایه صحیح ده د شوګر کنټرول به شي ستاسو نو به چې کنټرول شي به دا کافی نه را زما کنټرول لې زندگی به خطرې مطلب دا دی ګوره خو پکې دارا چې د ټولو نه غټ پال چې کم دی هغه د شوګر دی د ټولو نه غټ پال مطلب دی تاسو پال وته وای مونږ وته پرهیز وای د ټولو نه غټ پرهیز چې کم دی هغه د شوګر دی د شوګر چې کله تاسو پرهیز کوي کنه تاسو له سم نه کیږي خدامه میګانی نه دی دا سکار شو کنه تر پینځل پینځه کار

لس کالو مخ کې خبره ده. یو مامی وا زه په کاونټر باندې ناست وم، نو دنه وته ډاکټر صاحب لیکلی چې چاول بالکل بند، چاول مکمل بند. نو چې ما وته کله دوای دغه کړه ورکړه او پیسې مې ته واغسته او ورته مې دا په دې ټایم خریدا په دې ټایم خریدا مې وته ام لیکل ابے نہ وہ خزا وا کیا نا آگا آگا سر پورے لاڑا بیا رالا چی سنگا رالا ماں تو پتہ ہو لگے ماں تو چی مبارک شاہ سے میں جی وی دا ڈاکٹر دا لکھ لی دیجیے لگا تب چاول نہ خورے ماں بتا وے آؤ بالکل بنا خورے وی خا وی تو ڈاکٹر سے ہم نے لگتا پو سکا چی سے کل چاول خورم ما بانی خیر راضی لگا بدی نہ راضی ماں بتا بیا بیم نہ خورے لکه ځان له ځان ته خبره جوړول چې لکه چاول دی وي کومنګ د ته ام نوم ته پیدا کما ستا د زړه د ډاکټر ستا د زړه د پاره مو چې بس خرج پتا خرازي نو بیا ستا ته پیدا ته خبره ولې جوړه خو ما ته پتا وا ما ته د خزه د خبرو نه پتا لګی دی نه به یو خیرات پاتې نه د دې چاول دومره خوخه وي اترې ډاکټر صاحب خیر دې کنه مبارک شه ته خو ډېر خسړې خلک مراته وي چاره ته وي چې په کاونټر باندې مبارک شه سیم ناستي وړر خالق دی میں زر دیر پارا خنے ما چتا تو ہم چرت چاول خورا جیسے کار دے چ ڈاکٹر دت ڈمبے لکلی جتا چاول بالکل نہ خورے نہ تو خیر دت تلک تپوس دا مامی وئی چے ز چ کل چاول خورم نہ زبیا ریلیکس ہم لکہ مطلب دا چاول پ ما باندې ډیر خیر ازی ما بیا بهم نہ خورے ما تا پتہ ہو جدی لو چاول نہ دیکھا ما ودی تو خبر ما جوڑا مامی دا سی کار دے چاول مخرا خا زما خور بدا سی کار دے ورشا او دا سی کارو که چاول مخورا نور خیر نور سیزون خورا خو چاول دربان مکمل بندی کری نه کنت تا پوس نگم تا پوس نکو نو دا سی دا خزی نی دوی پریزون نکی پریزون ہو که اگواری ما دا صرف دا دی دا پارو بی چه ما تا یوکس پونه که چه مبارشا تا چه کم ڈاکٹر سیب لے گلی ام ڈاکٹر سیب تیرے اگو ٹک نشو شوگر ما خود تا سر شوگر مکمل خبر اکڑے دا خو پکې لګړې ری پاتې خو ما سره ټایم هم ختم دی ردا سي کار دی مینوالو ته ځان خیال وساته چې کله تاسو ته تکلیف په ټایم باندې علاج وکې چې بیا ډاکټران صاحبان چې کوم دی اغه ته دا نه وایي چې مړه به دا خو مونږ نه ټیکوګو ته نه پويګو ته پلان کې ته ډینګ ری ردا سي کار دی په ټایم باندې علاج وکې په ټایم باندې تاسو د خپل مرز علاج وکې په ټایم باندې چې هغه تاسو سیوا کیږي نه چې نور مرزونه تاسو ته نه جوړي کل چې بدن ته یو مرض انټر شو داخل شو هغه تاسو ته نورې مسلې جوړي لګي نه سمې غټې غټې مسلې تاسو ته جوړي صحیح ده. نو تاسو خپل ځان خیال وساته ورسره ورسره د باباګارو بی بیګانم خیال وساته مینوالو زره ته یقین سره ویم زه یقین وکې چې زه تاسو باندې خپکیږم ځکه چې زه مسلمان یم او زه ویم کنه چې اول زما اول تاسو بیا زما مور او بیا زه بیا زمونږ کور ټول چې څومره مومن مسلمانان دي الله دې د خپل خلی لاړې دارو کی یقینو که بیګام امرات مور په جړا شو بچی زه په ایس سم نیم خپا خو په دې خپم چې ډاکټر راته وی چې مونږ با سجده بنه لګې نو لکه زما خو نور سپاتې نه دي زما د قیو مونږ سپاتې نور خو غم خاده ار سنو تیو نو په دې مونږ باندې خفه ما ته داسې سیس بدل جوړ کم چې ته په کې خر ریلیکس ناشته او خو مېدار سجدا هم پکې لاته لګې واړې نه کړ ډاکټر راته وی چې ته سجدا نه لګې ډېره او دا چل نو زه پس په مونږ باندې ډېر خفه نو زم تاسو ته چې مونږ تم پکې دواګانې کوي زمونږ مور تم پکې دواګانې چې الله د خپل د باباګان او بیبيګان د خپل مونږ د پاره چې کم دی دا مونږ ته چې دواګانې کوي د دې لپاره دی الله صحت ورکي مینوالو حیدر مومن هاسپټل شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی که تاسو علاج کول غواړئ نو تاسو لاړ شئ اول ته خپل نمبر راوالی اتو نه 9 بجو پورې شل کسان ته ورکئ بیا تاسو په 0331-93-94-94 په دې باندې خپل مریض ته ځان ته نمبر راوالی زما په خوله او پزړه او ذهن باندې چې سیدي الله مو د خپل خولې لاړې دارو که خاد آباد بریالي اوسېږئ دلله په امان لو یو آل.

اسپتال شاه منصور سوابی هم اوس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اوس د پیښور سره سره ستاسو خار په مختخ کلا د پارا ډیر فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ دا بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او دا بلډونا بیوټی کیټ دا یویش په دې استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټول عمر د پارا دا مزید معلوماتو د پارا 0-393-693-93 بلډونا کو کریشن بای ڈاکٹر حیدر علی مومن بلډونا آرګینک وایټنینګ کریم بلډونا آرګینک وایټنینګ فیس واش یو نوی نوم او نوی فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمې لپاره ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری ورکشي او بیاراشي آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بې انتها ضد راغسته دی آیا ستاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو کریم استعمال د هغې غټه وجه ستاسو سکن یا انتهایی سینسیټیو دی اس قسم کریم نشي لګولی د داسې قسمه نا امیدا زنانو او د نارینو دپاره د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بلډونا آرګینک وایټنینګ کریم بلډونا آرګینک وایټنینګ فیس واش کومه چې خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمې دپاره کومه چې ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمې دپاره او کومه چې خاص فارمولا د سنسیټیو سکن دپاره پاکستان کې فرسٹ ټایم دغه کریم د آرګینک انګریډینټس نه تیار شوی دی او اس قسمه نقصان تاوان نلری ولی چې دغه فارمولا پیرابین او سلفیټ فری دی دیکھیں اس قسمه خوشبو وغیرہ نه استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بے انتہا زړه مور دی نو یو ځل اعتماد وکي او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه خاص فارمولا کومه چې د خاص تیر سرو دپاره د داغونو دپاره او د سنسیټ

0: قدر دغه سیټ چې کل ورزي
1: سستا دی
0: بنیادی ورته ویلې کیږي دغه د بنیادی دغه علاقې ته زلاله لمچاره ته ویلو چې دلته جدنو سو غویان او ساروی چې دغه ډیر زیات ارزان دي بلکې ډیر زیات خورزان نه دي خو مناسب ریټونو باندې چې دوی ورکولې کی نو زه او اجمل او فضل چې دغه اغا لاړلو او دغه د شبقدر کوم علاقه ده په دې 400 روډ باندې چې کل روان شو 400 روډ باندې لګوړان دی وړاندې زی دغلته د دې بخشو پول نه چور واوړي د بخشو پول نه وړاندې زی زی زی نو دغلته وړاندې چې دنو دغلته راځي سرازي یعنی ناګومان راځي او ناګومان سر بیا چې دنو دغلته لاړه کوم شبقدر ته ورته شوې ده په دې لاره باندې چې لوګو ته کې مزل اوکې مخکې لاړ شي نو دغلته یو علاقه راځي چې هغې ته بنیادی ویلې کېږي په دغه لاره باندې یعنی په روډ د پاسه یو میله لګېږي دغه میله کې خوندور خوندور هغه راغلي دي او دغه ساروي چې دنو هغه لکه ډېر هغه د پېښور چې کوم ریټ دی یا د پېښور د کالا منډي چې کوم ریټ دی یا دلته رنګ روډ باندې کومې منډیانې دي د هغې چې کوم ریټونه دي نو د هغې په مناسبت سره دا یو ډېر پخ ریټ باندې چې دنو مطلب دغه ځای کې ملاویږي مونږ لاړلو او چکر مو ولګولو دغه ځای کې مو چې دنو یو ځلې ساروي وکتلو د هغې تقریبا څه 14 لک روپۍ چې دنو مطلب راته وویلې جي 14 لک روپۍ راته چې دنو د یو لکه د دوه راته ویل سوري جي د دوه راته چې دنو 14 لک روپۍ ویل چې ربه دې 14 لک باندې دنو د دوه نه دلر کوم نو یو خو راته د ویلي او د اغه نه مونږ له غونډې وړاندې لاړو چې موږ د اغه ریټ ډېر زیات یو او مونږ شان د کی ساروی راته له غونډې وړاندې چې بیا لاړو اغه ځکه نور کسانو چې ما ماسک هم لګولې او چشمه هم لګولې ما ویل چې رسوک مې نه پیژني او ریټ چې دنو خلکو ته سره وکم زګ مطلب کله به بیا زما د پیژنګلو ریټ مسله راشي نو دغه ځکه بیا ریټ نه کیږي کچري اغه خلکو کو خدا ما نوٹ کړي چې مطلب خلکو ر دې سونو قدر نه کوي لکه قدر خو سکی لکه دې ته نه ګوري چې مطلب ر دا پلانکې کس پیژنګلو دی نو راشه دې ته دا ریټ لکم وای پیژنګلو چې وینې نو ما دومره معلومه کړي دا چې د اغه نه زردو زر روپۍ یا د اغه نه کچري ریټ زیات وي نو لاک نیم روپۍ چې دنو اغه ته زیات وي جی نو زه اکثر چې دنو مطلب د چا سره پیژنګلو هم نه کوم او زما د اصول چې زه په هر ځای کې چاته دام زه ډاکټر حیدر علی مومند دی موزه ریډیو باندې راځم او زه مطلب ټک ټاک باندې راځم او زما په پېښور کې اسپتال لې زما په صحابۍ کې اسپتال لې زما په 400 کې اسپتال لې زما په اسلام آباد کې اسپتال کې لاوي دوه والدي لکه دا خبرې چې دنو زه د چا سره نه کوم زما د خپل کار سره کار وي زما یو ډېر عجیب اصول دی هغه اصول مطابق چې دنو زه چلېږم او زه چې دنو اس قسمه چا باندې دغه زور زبردستی نه راولم چې ګنیر یو کس د ما وپېژني یا زه د چا سره پېژنګلو کوم جی زما د پېژنګلو د وجه دی هغه ماته ریټ کنګلو د وجه دی یو ټل ته زلاړ شو مانه سو پیسې وانلی زما د اصول نه دی بلکې زه دا کوشش کوم چې زه د بل نه زور نه روپۍ چې دنو چاله زیاتې ورکم خو ناجایز مې هم نه خوښېږي نو بنیادی ته چې کله اورلو جی دغه ځای کې موجود نه یو دوا ساروی نورو قتل او دا موجود نه انتهایی خوښ شو یو خود دی چې کوم اغه لکه کدو قامت نظام ډیر مزیدارو چونګی تاسو په دې مطلب مونږ غویا نه خلو جی نو یو غویا مې واغستلو دا چې دنو را لې راکلو تقریبا په 15 لک او په ډیر زربانی دنو یو غویا را لې راکلو جی خو ډېر خوندور غویې دی مې بي چې زه سو ویډیو غیره ترې نه جوړ کوم هغه به تاسو وګورئ خو خوندور غویې دی چې غیره په 15 لک او 1.5 زر باندې راکو جی د دې سره خواته یو بل غویې ولاړو بیا مونږ لګو ګرځېدو او ګرځېدو خو بل غویې راته دومره خوندور نه ملاوېدلو دبل غویې راته چې دنو ومو کتلو او دبل غویې مو چې وکتلو دغه غویې لکه ریټ ډېر زیات ویلو خو زه بیا ریټ مور سره جوړ کړلو او تقریبا سلور لک او یو سلویغ زر روپۍ باندې دنو دغه بل غویې چې دنو دا یو سلویغ زکا چې خبره جوړېدلې جوړېدلې پدې کې دریا چیر څوک خزانې درېمګړې جوړ کړو اگر آلې هو اجمل ته چې پیسې راګې زر روپۍ ته مال راګې جی زر روپۍ ترې نواغسته بس وزل خبره جوړو مجي اگر چې دنو سلور لک اتیا زر باندې ولاړو دغه چې دنو موږ ورته سلور لک او شل زر ورته موږ ویلې اگر لاله اول سلور لک ډیر زر ورلې او کس دنو نه منل بس دې دوران کې ورته دوي چې بس دینه بعد نه ته خبره کینو به دا خبره کین سلور لک او سلوي زر باندې دنو دابل راپسې راتینې کړو راپسې دا موږ دنو راته ملو شلو برل مطلب میرا چې دغه د بنیادی کوم علاقه ده شبقدر بنیادی ورته ویل کیږي زمونږ کې دي شوک لیسنرز وي چې هغه आवाज هم زمونږ اوري دغه د بنیادی دغه علاقې ته مونږ کله لاړو دغه ځکه مو دا ساروي قتل نو ډیر کسان رال په جنگلو کسان مطلب دار جی په جندل ما مونږ په جندلو رال او د چیو بو ستیم را توکلو شربت مرا باندې به بازي بازي چې دغه غلار لار باندې اوسکلی او یو څو کسان خو دې سوي چې مطلب هغه چانه چې مونږ وای نه غسل نو هغه ته دا ویل چې ډاکټر صاحب چې کله بلکې ته تاسو مونږ سره دنه دي وایان سر برا سر دلته بجنه یو ویډیو را سره بالکل سره کاټ کوم بز سر دغه ځکه یو بل سروې ګورم او اعظم درلا مال اوس په سارو کې بس ویډیو غانه ریکارډ کې خو بس آرام کې نه کنه بز چې دنه اجمل تمل گاډه راتاو کا او گاډي تر وختلو او سروې مو چې دنه هغه فضل تم پاواله کړل او هغه چې دنه ځان سره سروې را روان کو سروې را وصل جی

ನುದಿಸಿದೆ ಚಿ ಸರ್ವಿ ಮುರಾವಸ್ತಲ್ ಔದ ಸಾರೋ ಚುಕುಂ ಕೀಮತ್ ದಿನ ಅಗಮಿಂದ ತುವೇಲಿ ಹೊಂದೋರ್ ಸಾರ್ವಿ ದಿ ಔದ ಸಾರೋ ದರ ವಸ್ತುಲು ಇಲ್ಲಾವ ಚಿದನ ಉದ್ದ ಸೋರ್ ತುವೇಲಿ ಕೀಗಿಚಿ ಸಮಯವೇಲಿ ಬ್ಯಾಮಂ ಚಿದನ ರವಾನ್ಸುಲು ಔ ವಿಸಿಟ್ ಬಾನಿ ಚುಂಕಿ ದೆ ಲಕ ದೆ ಇತ್ವಾರ್ ಉರಜ್ ಯಾದ ದಗದ ಚುರೈ ಚಿಕುಂ ಉರಜ್ ವಿನು ಬದಿ ಬಾನಿ ಮಂ ಚಿದನ ಅಕ್ಸರ್ ಲಕ ಪಕೋರ್ ಬಾನಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜನಕಿನ ಮಮ ಜೇಮ್ ಚೇರ ಬದಿ ಗಾಡಿ ಕಿಲಕ್ ಚಕರು ಹು ಲಕ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಾನಿ ಚರ್ತಲಾಡ್ಸು ವಿಸಿಟ್ ಚ ಕುವತಲು ಔ ಲಾಲಲು ದಗ ಮೋಟರ್ ವೇ ತೂ ಹತಲು ಅಜ್ಮಲ್ ಸಡೀರ್ ರಜಮಕ್ ಕಿದಿ ಸಾಬೈ ಸರ್ ದಗ ಜಕಿದಿ ಸಿನ್ ಗಾಳದ ಬಲ್ಕಿದ ಅಟಕ್ ಜಮಾ ಬಗಲ ಅಟಕ್ ಏರಿಯಾ ಬವಿ ಕಿದಿ ಶಿ ದಗಜೆ ಕಿ ದ ಯೋ ದ ಉಟಲ್ ದೆ ಔ ಅಗದ ದಿ ಸಿನ್ ಪಗಾಳ ಬಾನಿದೆ ಅಗದ ಸಿನ್ ಪಗಾಳ ಬಾನಿದೆ ಸ್ವಾಭಿ ತವರಲು ಸ್ವಾಭಿ ಸರ ಯೋ ಲಾರ ವಾಗಿ ಸರ ರತೌ ಶುಲು ಅಬ್ಯಪ ದಗ ಲಾರು ಲಾರು ಕಿ ರವಾನ್ ಶುಲು ದಗ ಚಕಮ್ ಕಿಲಿ ದಿ ಬದಿ ಕಿ ಉತಲು ಅಗ ಉಟಲ್ ತ ಮುಜಾನ ರೋ ಸೋ ದ ಸಿನ್ ಪಗಾಳ ಬಾನಿ ಕಿನ ಸುಲು ತಾ ಸೋ ಗ ವಿಡಿಯೋ ಕತೆ ಶಿ ಮಾದ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ದ ಲಾರು ಮುಸ್ ಸಿದನು ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೌರಾನ್ ಕಿ ದಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾ ವರ್ಕ್ ಲಲಾ ತಾ ಸುವರ್ ಶಿ ದಗ ವಿಡಿಯೋ ನ ಸರು ಗೋರಿ ದಗ ವಿಡಿಯೋ ಬಾನಿ ಖೊಂದೋರ್ ಖೊಂದೋರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸಮಕ ಯವಾಜ ಕಾಮೆಂಟ್ ನ ಬಲ್ಕಿ ಲೈಕ್ ಮರ್ಲ ವರ್ಕಿ او کچری سوخ پل پلوان میچا سره شیر کول غوانو چا سره شیر کول هم شو کچری سوکی د خپل واتس اپ د سټیټس دلاري لګول غوړینو هغه هم لګولې شي نو دغه ویډیو مو الټر ریکارډ کړل او د هغه نه بچ دنو بیا روان شلو ځان مجدن دوباره د خیر سره ورسولو او دغه د تاسو سره راغلی یو جی نو د اختر شپې ورځی دی او بیا چې کله په خور ترالې نو بیا مجدن د چرګانو ټاللو او د چرګانو چوک ته دغه نه بعد دید پر لاللو چ فضل او اجمل داویل چر دا بوټ ګورو چ دا بوټ څنګه لګولې د زمون چکم نمه شیمپو روان دی بلډونا ریګولر کم شیمپو زمون روان دی کوم ته بلډونا انټی هیر فال شیمپو ولې کی دا زمون روان دی او د اغه کم بوډونه دی ساين بوډ دی اغه د پاکستان بل خصوص د خیبر پختونخوا مختلف کوم علاقې دی اغه علاقو کې دنه دا بوډونه زمون لګې دی لیدي ها د دې پروګرام په مناسبت سره زیو خو د بلوچستان کوم خلک دی غیته هر کله مهم جی ولې چې ډېر ورځې پس د بلوچستان د کوټا د چلتن ریډیو کوم لسنر دي هغه سره موږ مخاطب شو یو خو د دغه د کوټې کوم ریډیو دی په دې کې دنو کار روانو د دې کوم ترانسمیشن دی هغه د بهتري د بار د مزید خوالي د پاره غي ارباب صاحب کوششونه شروع کړو ارباب صاحب جنن دا کوششن دي جو پور رسولي دي چې الحمدلله اوس د بلوچستان د کوټا د ریډیو اواز دغه لری لری زی پور هم رسیږي اوس ما په خیل اواز بس صفه شوی هم دي دا به مونږ ته زمونږ ټوم لسنر اواز وري اغه لسنرز با مونږ ته د دې خبر به هم مونږ ته راورسي چې او واقعي چې دنه زمونږه دغه اواز کوم ځای ته رسیږي کوم ځای ته زمونږ دغه اواز نه رسیږي دا به مونږ ته ضروري وي زموږ اخوانا یو وار بیا ما مینه احترامات قبول منظور کړي او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان کوم ومه کلیزر روانه ده د ایچ جی ایچ کوم دوله سم کلیزر روانه ده او د دین علاوه زمونږ کوم ډرار روانه ده کوم ډرا کې مونږ تقسیمو وي نامات نن موږ دنه زغه ګاډ بالکل باندې چونګي مونږ د بلډری بلډونا کوم ګاډ او دغه ګاډ د خیر سره مونږ ورکو د ای سی اغسکار زمونږ دادي چې تاسو به د کریمو یو ډبې ده زمونږه یعنی بلډونا ویټامین سی کریم ورته ویل کی د کریمو دغه یو ډبې براوالی او غډبې کې به دنه نو ګوري تاسو یو د کوپن یو نمبر ورکه راغلی دی د باندې یو نمبر ورکه راغلی دی دغه ډبې به تاسو نور کر سنبال او زمونږ کوم ویډیو غانی دی یا زمونږ د ریډیو کوم پروګرام دی تاسو به دا سره بالکل لایو وري ځکه چې ان شاء الله امید ده چې د خیر سره مونږ کوم یکم جون را روان دی د یکم جون باندې مونږ دغه اناونسمنټ وکړو چې د چا موټر راوتلې دی د چا موټر سایکل راوتلې دی د چا فریج راوتلې دی د چا واشنگ مشین راوتلې دی د چا سلائی مشین راوتلې دی د چا د عمرې مکمل پر چا چې سم راوتلې دی هغه اناونسمنټ به مونږ د خیر سره کوو جی د کریمو ډبی کې دنه یو نمبر راغلی دی خاص کر زموږ کوم بلډونا ویټامین سی کریم دی ورې ښا اسه خو بازار کې زموږ دوه قسمه کریم نور ملاویږي یو ته بلډونا ارګینیک وایټینګ کریم ملای کیږي یو ته بلډونا ایکنیک کوم کریمو ذکر چې مونږ بل دی ویټامین سی کریمو کې زموږه کم چې د دې کوم اکټیو انګریډینټ دی هغه خاص کر د مغ د سپینوالي لپاره د وجود د سپینوالي لپاره د کې استعمال شوی دی او دغه کم چې وایټینګ پیلر په دې کې استعمال شوی دی دغه وایټینګ پیلر د مخ د سپینوالي لپاره ډیر بهتر دی هغه جنکی یا هغه لکان چې په یوش پکې دننه د خپل مخ کې چینجز راوستل غواړي خپل مخ سپینول غواړي د هغه لپاره بلډونا ویټامین سی فارمولا کریم بلډونا ویټامین سی فارمولا فیس واش بلډونا ویټامین سی فارمولا سیرم او د دې سره د خوراک دوا بلډونا بیوټی کټ د سره مه هیروي د خپل علاقې څومره نږدې کاسمیټک جرنل میډیکل سور دي د اغې نه د سره والے بل د ټول نه کمال خبردا چې د بیبه نغور زوي ولې چې دا کوم ډرار روان د بری کې د مهران موټر کار چا بیان تاسو ملایيږي سبالا یا سبالا نو ځکه سبالا ګاډي کې لګ نور غوندي کار نورم پاتې دی زما په خیال

سباله خونا بل ورز انشاء الله لذي ستاسو به د گاڑی ویډیو زوم ګوري او گاڑی به د خیر سره په ایچ جی ایچ کې ولاړوي دغه گاڑی به تاسو ویني او د دین علاوه دغه گاڑی تاسو ترلاسه کولی شئ جی دغه گاڑی د وینر جوړیدو دپاره د کریمو یو ډبې چې به 400 روپۍ باندې ملاویږي که تاسو بلوچستان کې ډبې اغستې دی که تاسو په خیبر پختونخوا کې ډبې اغستې دی خپلوانو پاکستان کې ډبې اغستې دی ځان سره افغانستان ته وړی دی یا د ځان سره بهر ملکونو ته کوم یو ملک ته وړی دی نو تاسو ورته ووایي رنګ ورته ور ملاو کوي آیا تاسو کله د بلډو نه ویټامن سي کریم چې ما کوم در لیږلی وو آیا د هغې ډبې د سره شته که نشته سره ولې چې دا زمونږ یو مډرا ده نو دا ډرا زمونږ داسې ډرا ده چې دا یوازې د خیبر پختونخوا دپاره نه ده بلکې زمونږ دغه ډرا د ټول پاکستان دپاره د پاکستان نه بهر چې څومره زمونږ کسٹمر دي د ټولو دپاره زمونږ دغه ډرا ده جی نو که تاسو د دغه مهران موټر کار وینر جوړېدل غواړئ نو مهرباني وکړئ زر تر زره د بلډونا انتخاب وکړئ جی بلډونا ویټامین سي فارمولا کریم کوم چې د مئی او د جون کوم سیریز زمونږ بازار ته راغلی دی تاسو دغه د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سٹور نه ضرور ځان لوالی بل یو خبره دی جنکو ته کول غواړم کومې جنکې چې زما آواز ورو ټول ورځ ریډیو د مختلف آر جز آواز وري زر ته ګوره یو درو ولې مشوره در کوم غواړی دا یو خبره زما یاد ساتي نن سبا ډیرو جنکو باندې ګوره په مخ باندې فالتو وخت راوتلی دی او په ډیر جنکو باندې د نری نری وخت دی نو د دې نرو نرو وختو نه معلومیږي دا چې پر روان وخت کې به دې باندې دا وخت زیاتیږي په دې لاسونو باندې زیاتیږي په دې خپو باندې زیاتیږي نو زما د ته ښه مشوره دا ده د رورولۍ مشوره مې ته دا ده چې دا د پاکستان پهلنی هغه فیسوا چې مونږ جوړ کړی دی او خاص کر د هغه جنکو دپاره کومې جنکۍ چې د دې خبرې نه یریږي چې یاره او زما په دماغ باندې نری نری وخته شته داسې هغه هغه کبل کبل هغه دروز دروز چې ورته ویل کېږي هغه ویښته زما په دماغ باندې شته یا زما په دماغ باندې راوتلي دي یا ماته دا لګېږي چې په راروان مخکې زما دماغ دا ویښته په ما باندې زیاتېږي نو د هغې دپاره زمونږ دغه فیسواش کوم ته چې بلډو نه ویټامین سي فیسواش ویلی کېږي په دې کې یو څو اکټیو انګریډینټ مونږ چولی دي چې تر اوسه بورې چې تاسو نه اورېدلي وي او نه به تاسو لیدلی وي جی او که چېرې تاسو دې معلومات کول غواړئ تاسو نیټ له لاړ شئ دغه څلور نومونه ول ورکوئ یو ته توجا ویلی کېږي یو ته ویلیم جیک ویلی کېږي یو ته ارستلوچی ویلی کېږي او یو ته د ټولو نه د کمالي یو ډېر بهترین اکټیو انګریډینټ ویلی کېږي هغې ته اے ټی سی ایچ ویلی کېږي دا څلور مونږ نوي انګریډینټ په دغه بلډو نه ویټامین سي فیس واش کې مونږ چولی دي او چې کومه جینۍ یا کومه زنانه هم په دې فیس واش باندې مخ خلاص وینځي نو دا یاد لرئ جی د هغې مخ نه د مخ چې کوم هغه به رورو په مزه مزه نه چې ګینې یارم درد دی بس په مخ باندې مولا ګولو ویښته بدله وړو جی نه نه نه دا په یو پراپر طریقې سره ستاسو سکن چې دنه مطلب په مزه مزه باندې ستاسو د مخ دغه ویښته رجی او د ټولو نه د کمال خبره چې ستاسو ویښته غټېدو ته نه پرېږدي ستاسو د مخ ویښته دوباره راختو ته نه پرېږدي څه بلا کمال دلې درکوي خو د دې طریقه کار به دا وي چې سحر غرما او ماښام درې ټیمه تاسو به مخ لا سلامده کوي لاس کے بعد دغه فیس واش کوم تجربه لډونه ویټامین سی فیس واش ولې کی د دې زګ به تاسو په لاس کې جوړ کی او دغه زګ په مخ په سرا کا غیرا کا گی دی اوریزو باندې ممرا کا گی په دې بڼو باندې ممرا کا گی که تاسو د سر د وختو سر دغه زګ لګی په دې به ممرا کا گی په دې ټول مخ به را کا گی ولې چې دا صرف د مخ د فالتو وختو کې کیمرا ولی اوس د انسان د سترګو چې کوم باندې دا فالتو نه دی جی ما د فالتو ذکر کړی نو فالتو د فالتو د پاره چې دغه کوم اکټیو انګریډینټ مونږ یاد کړو دا په دغه فالتو وختو کې کار کوي لکه څنګه چې ګورو دین وړاندې ما یو خبره ته شاید چکړی وي لکه په یو کور کې اور لګېدلو یو کور کې اور لګېدلی دی او هغې ته چې دنه د اوبو ضرورت دی نو ته د اوبو ټینکۍ دې راوستله یا فایر بریګیډ والے دې راوستلو وګه لګیا دی په دې ټول کور باندې چې دنه اوبه شیندي اوبه په د ټولو نه زیات په کم ځای باندې کار کوي تاسو لږه توجه غواړم مهرباني وکړئ جی اور لګېدلی دی په دې کور کې او د کور په یو خاص ایریا کې اور لګېدلی لکه مطلب دا دی چې فرض کړه بیټک کې اور لګېدلی دی او لګیا دی د مختلف اینګلز نه چې دنه په دغه کور باندې دنه د اوبه راغورځېږي اوبه اور باندې راولي نو تاسو ماته دا و چې د ټولو نه زیات کار به په کم ځای باندې کوي لکه کچری د کور په انګړ کې او اور نشته دی نو د اوبو مثال د هغې دپاره هېڅ هم نشته لی مطلب دا دی چې اوبه به چې دنه بهېږي صرف جی اوبه به په هغه ځای کې ډېر بهترین کار کوي ستاسو لږه توجه غواړم پلیز جی اوبه به په هغه ځای کې کار کوي چې په کوم ځای باندې اور لګېدلی دی جی ځمکه هغه سوځي چې په کوم ځای باندې اور لګي نو د بلډونا ویټامین سي فارمولا فیس واش کردار دغه دی چې په کوم ځای کې اور لګېدلی وي څنګه چې اوبه ور باندې وغورځي نو اوبه به په هغه ځای باندې کارکردګي به کوي چې کوم ځای باندې اور لګېدلی وي چې په کوم ځای کې اور نه دی لګېدلی

0: هغه ځای کې د اوبو هېڅ قسمه فایده نشته دی. خو زه دا وایم چې د مخ د فالتو یختو کوم ذکر موږ کوو په دې کې دا کومې فارمولې استعمال شوي نو ګوره دا چې ستاسو د مخ سره د دې زب ټچ کېږي نو دا چې په کوم ځای باندې فالتو یختو وي هغه به دله لرې کوي. لکه اوس هلکان دا فیسوان چې استعمالوي او هلکانو له به مخ سپینې هلکانو له به مخ صفا کوي هلکانو مخ نه چې دی نو فالتو یخته نه لرې کوي. البته حجرې به د اننګو باندې فالتو یخته دي که به د تندي باندې فالتو یخته دي هغه به ورله په مزه مزه باندې رجوي او په مزه مزه باندې بله چې دی نو د مخ نه به ورله لرکی جین. نو زه دا وایم چې تاسو د بلډونا وټامن سي فارمولا فیس واش انتخاب د سر ضرور کوي ول چې دي کې موږ نوي او ډېر زیات بهترین فارمولې استعمال کړي د خپل علاقې څومره کاسمیټک جنرل میډیکل سور دي د هغې نه د سروالی او ډېر زیات فائدې چې نو تاسو هغه د دینه اغستې شي جی. د مزید ډېرو زیاتو معلوماتو لپاره تاسو زموږ په هیلپ لاین نمبر باندې کال ملاولی شي او د ریډیو لیسنر ته هم د کال کولو بالکل ضرورت نشته دی. تاسو خو زما په خیل بار سره باندې پوهې دیو یو سیز نه خبردار او هر څه باندې ځان مو پوهې کړی دی نو بیا به تاسو ته جدنو مطلب ګوره د لکه د دې د ما سحر جو پویول خو زما په خیل ناجایز به وي. لایف کال به ما ته نه ملاوي زما سره د لایف کال لارې د خبرو ګوره د بار زما د سټوډیو د لایف کال نمبر
1: نور خوندور بلډونا ګولډ ویټامین سي فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما په شان خوندور جوړ کړئ هاغه د بلډونا ګولډ فیس واش سره او ټول ورځ خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچ ساتئ.
0: سو زما د تیوزلی بیان دا پیغام دی چې بلډونا ویټامین سي فارمولا فیس واش طریقه کار بدوي چې لاسونه ملامد کړل مخملون کړل لاس کې مزګ جوړ کړو د غزګ په مخ پسرا کاږي او د غزګ په دوه منټو د بارتا صبح دی ټول مخ باندې به پریک دی او د اغې نه بعد تاسو بیا مخ لاس وینځي ان شاء الله تاسو به مخ ډیر ز سپینېږي هم او دین علاوه تاسو به مخ باندې کوم سړي سکه
1: خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچ ساتي.
0: سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین ایگزیکٹلی دا بلڈونا گولڈ فیس واش انتخاب د سر ضرور کی او لڑکی جی دمخنا آغا مسئلے لڑکی جی کم زما مشران مشران خوین دی آواز ہوری یا مین دی میں آواز ہوری او اگی خپل مخ دا بڑا والی نبچ کول گواڑی وہی تا دا لگی زما دستر کو سری دنو بلکل گنجوالے راگلے دی زما پا دی مخ کی گنجوالے راگلے اگی دا پار ہم دا فیس واش دیر بہتر دے دیر آلا دے او ما چې څنګه ویلی دی فیس واش کې مونږ یو عجیب چینج راوستي دی دا د مئی او د جون د میاشتې هغه سیریز دی کوم سیریز لا تر اوسه پورې د چا سوچ کې هم نه راځي جی نو بیا دا نوی او د اعلی ترین سیریز انتخاب وکړئ بلډونا ویټامین سی فارمولا فیس واش یوزل استعمال کی بیا بار بار بار بار ہزار بار بجا بلډونا ویټامین سی فارمولا فیس واش استعمال کرو جی.

الوخ کی زمونږ دغه شربت چې په 300 روپۍ باندې هغه تاسو ملاوي دی شي تاسو د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سٹورز نه دغه اگستې شي جی د مزید معلوماتو لپاره مړه معلومات سره کوي جی موږ ته پته ده تاسو باندې بلډونه دي کنه راځي د لایف کال لاره موږ سره شرکت وکړي د لایف کال ملا اول لپاره زموږ د سټوډیو د لایف کال نمبر 0312 88 150 زموږ د سټوډیو د لایف کال نمبر السلام علیکم ایمن یمد چار سدینه بھائی جان څنګه پروگرام ډیر خو له مونږی به انتها خو اوس نه نه 2015 تاسو د آر جی په ریډیو تا ریلی ډاکټر بھائی سویټی زما د زړه سوال درنا کړی دی او سوال رانه کړی دی حسین بہادر السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ایڈوانس کی غټ اختر مبارک شاہ تاسو ته جانیتا او ټول فیملی ته مبارک باجی ڈاکٹر بھائی ماشاء اللہ بس زمنگ دا بلڈون ہر یو پروڈکٹ ډیر اعلی دی او ډیر بهترین دی چې څومره صفتی وکړو هغه به کم وي آسما تاج میسج مونږ ته رالی دینه بعد بل میسج څوک دی مونږ سره او سوی جی ایمن ستاسو میسج شامل سلام سکون جانا حسنا علی ما د مردان حسنا بخیر علی سلام سکون جان بھائی څنګه بھائی ما پرون راوړې دی ډیر خسته دی ز سایما علی ان سلما علی یعنی بلڈونا وٹامن سی فیس واش ادی جبرون مناوی دی ما خور دغور دین وړاندې نه خبر وکړه لګا نا تاسو کو چې کریمان کم یو استعمال وي تاسو خپل خو خداول خو پکار نه جبل استعمال کیږي چې زمانه سو خو په دې سیس باندې نه پوي کنه اوس هم چې دنو دا دغه کې ممیان خړل دا ما څنګه ذکر ثوابي وکړو چې ثوابي سر دغه ځکه مخ کې جلار شنو یو سین دی د اغسین په غاړه باندې د مولانا طیب صاحب زما بخیر لغي هوټل لیږي هغه ته ورغلی نو هغه کې مجدنو روټۍ مو خوړله او ناستو نو د میانو څخه خبره شوله نو ما ورته ویلې مالې که ته سوچو کې نو مالې میان هر ځای کې ډېر زیات خوندور پخېږي او هر ځای کې میان میان دي که نه خو په لاس کې فرق دی زه د دانشم ویلې چې ما د هغې تعریف کړی دی کنه ما غیبتې کړی دی خو دومره ویلې میان په هر ځای کې خوړل نه دي په کار ګورې ښه د میانو ګورې بعضې بس ځایونه وي او په هغه بعضې بس ځایونو کې نه میان خو هر ځای کې دي که نه میان چې څوک پخې هغه چې کوم استاذ دی د هغه په لاس کې کم کمال موجود وي هغه ګورې دا چا د اوس کار نه دی ګورې ښه نو کمال په وریجو کې نه دی جی کمال په اور کې نه دی جی کمال په غوړو کې نه دی جی کمال چې څوک یې پخې هغه خلکو هم کو هم دی جی یو سر ته بدل خلک جدنو کورنۍ چر بدل راوړي جی بل سر ته به یو سړي تاله صرف اور صرف جدنو انډ پخ کړي وي یقینو کې دا هغه انډ چې کوم خوند وي هغه به هغه د کورنۍ چر ته نور رسي یا سو یو بدل جدنو نری وخه راوړي بل سر ته بدل جدنو یو کس جدنو د کورنۍ الوګان راوباسي یقینو کې دا هغه الوګانو چې کوم خوند وي نو زما په خیال هغه به دا هغه نری د نرنی وي نو دا د لاس خبره ده خام چې دې ته ولاړ څوک دی جی زګر ته دا وایم څومره جن کوي زما آواز اوري په ځان باندې پیریان مراولي په ځان باندې ساډوبي مراولي په دې خبرو نه وړي چې مال داو مال آغو زدا پریدم او داخلم او دا پریدم داخلم په کریمانو بدلولو باندې کار نه کی کریمان جوړی سوکو د کریمانو د جوړولو تجربه د چا سمره دا د دې نه زه خبردار یم ماته بدلې کی چې ستا په دماغ باندې تیر سره ولې راغلې ستا په دماغ باندې دانی ولې راغلې ستا په دماغ باندې د خشکی ولې راغلې دا ستا مخ سپینیږي ولې نه ستا مخ ولې ورس ورس باندې خرابې د دې نه زه خبردار یم د سټوډیو د لایف کال نمبر ته د نمبر باندې کال را ملو کی 03 2 4 0 15 0 یاد لری زمونږ چې د کوم قران دازی روانه دا قران دازی واځ د خیبر پختونخوانه دی زمونږ دا قران دازی د ټول پاکستان قران دازی دا چې تاسو د قران دازی کې موږ شرکت کول غواړئ نو زر تر زر زمونږ د بلډونا وټامن سی فارموله کریم دی ځان له د نیوز دی کاسمیټک جنرال میډیکل سور نه والی لری کې جی د مخنه مو دانی دا غونو تیر سری د سر ګلانې تور هلکی زړوالي خړوالي بروالي دام لری کې د مخ رنگ سپینه والی شي جی راز تاسو لایف کال ستا لایف کال ګورو چې موږ سره څوک دی سول غواړي لایف کال ملاولو د بار زما د سټوډیو د لایف کال نمبر 0312 88 150 څنګه ښه برابري د اختر چټیانې به د هسپتالونو سوي چې د بدھ دورے سے بچٹیاں نے شروع کی یعنی بدھ جمعرات

که تاسو پته شته ما ډیر د نږدې نه کله تاسو لکه زه لکه ما سره علم نشته ما سره الفاظ هم ډیر نشته خو پکې یو کار دی زه چې یو سیس ته ګورم ګنه نو بیا د ډیر د ګهرای نه ګورم کلم چې تاسو دا جنګې خو ښځې خو خبر نه مامي ګانې وی خدای خدای سره خبر نه کی نو دا جنازې کټ چې کله تاسو اغستې ګره یقینو کې تاسو ته به دا زه څه کوم کم چې ته پیجنې مطلب دا زه چې جنازه اچتوم کنه او زه روانې ما او زه مطلب صورت ویم یا ذکر کوم اسکار کوم روانې یقینو که زه یم کنه چې دا خو هغه بابا و هغه پلانکی خان و دا خو ما پوګه کړی دی مطلب دا دی خو مړ دی دچې باغه په کلی کې را روانو خلکو پلانکی خان را روان دی نه نو د سره خو سنی خو هغه ما خلک دی کم چې عام په زندګۍ کې دی مطلب دا دی د سره خو هغه مال حال نه دی روان د سره خو هغه هغه ځمکې مکې خو ټول یې دنه پاتې دي اوس په او په لاره به سوچ کې چې د دې نه پس په دې نوسان وسیورېګا په دې به دا نوسان وسی جګړه کوي یو بل به د ګریوان نه نیسي او یو بل برانیسی او یو بل به وجنی رونه په رونه خود سره خو نه هغه جایداد شته نه خود سره هغه غرور شته هغه ډنګورۍ باندې به چې کله ټکار کو په لار بره اخواشه هلکه دا ګن چا غورځولې اخواشه غریب سړی او ته ماته نیغ نیغ کیږي زه چې راځم سایټ ته شي د داغه غرور څه شو د داغه لکه دومره هغه روب څه شو دا خو ما خورو لزی ابل ورځ یو بابا مړو او خو نوسان وسیم نو مطلب دا د سو رشتہ دار او نظر دام دلته د سره خوا کې خخ کو نو دو دو کې څه فرق شو یقینو که دومره گهرا سوچ چې تاسو دا زه کوي ما چې تاسو تم پته ولګي ګوره دا مونږ چې کم غرور کو دا مونږ چې کم تکبر کو دا مونږ چې په حسن باندې کو په دولت باندې کو په بدن باندې کو یقینو کې مینوالو مونږ ګوره چې سیو کنه مونږه په مخ مروتی صفا خبرو کې سوک د سره لکه مطلب دا د دومره مخلص سوکم چا سره نشتا تاسو ته پته شته د یو مفتی صاحب خبره ته کوم لکه زمونږ د کلی زو خیر مونږ د خوست پیښور کې اوسیږو خو لکه مفتی صاحب خو تاسو پیژنې مطلب ټوله دنیا پیژنې ابل اوس چې وفات شو نو ادریس صاحب مولانا ادریس صاحب چې کوم دی هغه لکه دا دغه نه دي دا کم چې طالب علمانو دا مخ سر به پزان وو دا مخ سر به پزان وو چې دا به د دنه بغیر به مونږ څنګه درس مونږ ته کوي د دنه بغیر به مونږ څنګه لکه مطلب دا دی پاتې کیږو د دنه بغیر به زمونږ سوک وي لکه مونږ به سم د دینه پس چیر وټه کو د دینه پس لکه داسې ځان وخو ما وی چې دا کسان ځان وای کنه لکه یو کس ته هغه م یادوم او نورم درته یادوم چې دینه پس پر دره زندگی څنګه تاسو ته پته شته یقینو که دریم ورځ نه دویم هم نه او په دریم باندې د هغه چاولو ته ناست یو په بار بیټه لکه ختم شو ورشه راوړه نورې راوړه یعنې که څه چل دی نن یاد خلک وایي که نه څه چل دی واده دی لکه مطلب دا شو چې غوسه پر غوتا مخسر وخو چې لکه مطلب دا دی مفتی صاحب رانه لاړو یا پلان کې یا زمانه مور لاړو یا زمانه پلار لاړو وی تره مې لاړو ماما مې لاړو پلان کې لاړو او په دا ځینې خلک خو په هغه ورځ باندې دا ځینې خلک په هغه ورځ باندې چې کوم دی غوښو ته ناستي او هغه چاولو ته ناستي یقینو کې دا انسان خلک دومره زریری دا یو نیم ښځې کنه خپه کېږی مه ښځو لکه زما مورم ښځره ټیک شو کنه یاره خو چې خاوند دی مړ شي کنه او دا مخ سر ووی دا ووی ووی بس د دې نه پس خو ما نه سر قلم کې بس ما مړه کې تی زندي م راله راوړی دا خبرې کوي دا ما اورېدلې دي نو زه څه ته کوم ته چې ما نه لاړې زه به څه کوم لکه مطلب زه مړ شم زه به زه خو مړی یم دینه پس خو زه مړی یم ستا نه پس خو زه سم نه یم ما له چاړه راوړی ما له تیزندي راوړی ما له دا راوړی ته به چې یو لکه دا خو خفګان خو په دې نه چې دی مړ دی خفګان په دې دی چې دا به څه کوي و چې ګور یاره درېم ورځ بیا به چاوله ته ناسته یاره او دا غټه غټه شوړې بدن نه کوي خولې ته لکه سوچم کنه دا انسان ګورې رسش لکه مونږ دومره سره یو لکه دا مې صرف د دې د پاره وی چې ګوره دومره غرور مه کوې په دریم ورځ پس تاسو ختم مې په مزه مزه هغه پلان کې مړو پلان کې وو رو رو به ته هغه نمونه ختمېږي رو رو به پلان کې زوی مړو کنه پلان کې هغه وسې رو رو رو رو رو رو
چې یو سور تیر شي بیا ارسیر شي بیا په باقه کور کې د

سر ڈانسی سر ڈز دا مامی نه دا مامی خو درزار او باسی زه د انګن نه یقینو کا با امقا وی خو سل وخت تیر شونو یار تاسو ته اړه یادی ګره یار دا انسان د ګروس پشان انسان د اسمان پشان انسان درون خوګ او تاسو سره غټه رښتا او هغه نشته و تاسو درز دروز او څه چلے واده دې نه زه تاسو ته دا رونه دا واده او غم چې کنده رور خور دي دا زکه تاسو ته اگر درز ورکن انسان چې کم دی دا هیر شي ممک چې کم دی سلویختی تیر شي عدت تیر شي کلب شي چې بل سره نکاح تړلی لکه ټیک ته سنت طریقم دا خو لکه بیا دې دومره پزان پیریان نه راولي چې بس دا سی بچل بزو به خود کوشي او کوم ازو به مړ شه موزه مې پلان کی لکه دا سی زونه یو ریئلټی وی ریئلټی ته اوس بیانو ریئلٹی ابل اسما لکه خاندان لری لکه رشتہ دار دی غوی سره دا وشو کنه دا غوی خپلو دا سی کار وشو چې یو زیو د خفغان لکه د خفغان مقام زده تاسو ته پته شته لکه دام خزرې تاسو سره نه چې مبارک شاه خزو په خبرې کوي دام خزدا تاسو ته پته شته د یو خز لکه مطلب دا دی یو خاندان دا غوی صرف یو لکه زیو انتهایی سم خکولیو دا ټک ټک رقم زین راځي یاره تاسو ته زر مایک ته کینم زه یاد شم دته ها نو ورګه خلاصې کار بو کو دا موبایل به دواړه بندي کو نو بیا به ټک ټک پکې ناراضي ها ما څه خبره کوله نو مور زیا خبر نه نه راشو یو خزه خاوندو او دا ریئل ډراما مې نه راکتلې نه زمونږ لکه د خاندان سره تړلې خلک دی دا خو سره پیو زویو نو دا انتهایی ښکلې وکړه لګ نه سم ډېر یو فقط یو زویو هغه داسې کار وکړو چې هغه له وعدو کو هغه له وعدو کو بس الله تعالی به دا نوسان وسی چې کم دی کنه وې دام د بچو په زیر خو چې زمونږ په کور کې خدا سوکی کنه چې مطلب دا دی دا خو یو دی ٹھیک شو هغه له چې وعدو کو خزه ولو کړنداغه سمو د پس یو زوی او شو یو زوی او شو دا سکار او شو چې هغه زوی لګ معمولی شانت لګ یو کال نیم شو کړپ شو چې هغه چا چې یو زوی ناغه وفات شو یو ماشوم ته پاتې شو یو راغوی کرا چې کم خفګانو کنه او هغه زه تاسو ته ویل نشم ٹھیک شو خفغان داسې و چې لکه بس دقه د دوی یو زوی واده ولو کو دقه یو زوی ته وشو لکه یو زوی وته پاتې شو بس داغه هغه زوی پاتې سو وخت تیرېده تیرېده خفغانونه خو زه په مزه مزه ختمي ګرورو داسې کار وشو چې هغه خزې ته ولوي وی ته داسې کار وکا چې دا نوسې مونږ تراکا دا مونږ تراکا او ته جینې ماشاءالله ښکلې مې او عمر دم لا دمر نه دی نو ته کور آباد که زما خو بل زویم نشته نو که داسې په خاندان کې یا داسې سوی مطلب دا دی چې مونږ یو پیر وایو نو بلا رښتې براشي خو ته داسې کار وکړه دا زوی مونږ ته پرېږده دا نوسې مونږ ته راکه نو زه به د زوی مینه او بیماتو دا به غټ شي د ده ته هم سترګې زمونږ نور څه دي مالدار مو دا نه چې غریبانه نو زه دا ځمکه دا دا دم د نومه کو داسې پلانې او ډنګرې کنه هغه داسې کار وشو چې د ښځې ورته وي چې نه بس زما د پاره دا زوی کافی دی بس دا به غټ شي د ته به وخت تیرو ما او بس بیا به له وادو کو بیا به بس مشغول به ما سره زه واده نه کوم به دې زوی ته به زه وخت تیرو ما دا د ته مطلب دا د زمونږ خاندان سره تړلی خلک ٹھیک شوه هغه داسې کار وشو چې هغه بس هغه زوی سکول ته به ته نو یو دوه کاله به چې داسې یو درې څلور کاله شو نو بیا سکول ته روان شو نو چې سکول ته روان شو نو کله به ورپسې دا پلار ګاډی بوتو دا نیکه رابې وسته کله به ورپسې چا بوتو نو دا سکول ته به بوته راوسته ډېر زیات خیال به ساته انتهایی خیال به ساته چې لکه مطلب داسې چې دا یو فیس دی او دا خو د چا نخه ده او هغه مور وي زه به صرف او صرف جینې وخه زه به صرف او صرف دته ژوند تېرو ٹھیک شوه وخت تیرېده تیرېده گاونډیانو کره جګړه شوه د ښځې او د خاوند جګړه شوه د ښځې رونم راغلل او څه جاهلان شانتې خلک وو نو هغه داسې کار وشو چې ډزې شوې چې څنګه ډزې شوې دې نیکه د ګاډي نه راکوس کو کور طرف ته را روان کو کلب شو چې دا غي په هغه ډزو کې دا ماشوم ولګېده هغه ماشوم ولګېده او په ټکه باندې مړ شو دغه کور کې پکې څوک مونږ نه لګېدل او دا ماشوم پکې ولګېد
یاره چې د نکاغه خپګان زتا ته نشم چې هغه ځان سرک ته څنګه وخه چې یقینو کا په یو دیوال باندې داغه د وینې ساس کې سوخ پس هغه دیکه به راتله هغه به خکولول هغه سرک باندې بسم لاس هغه به خکولو یاره داغه د مور هغه خپګان د تزن شمبیل داغه داغه د نکه د خپګان د تزن شمبیل چاوتی ظالمانو دا تاسو سوکو تاسو غمونږ نه دنیا واغسته تاسو خو په مونږ دا اسمان را ټیټ کو یا ظالمانو یانو تاسو په خپل جګړو کې تاسو په نور خلکا نو سوچو کې دا غیر خپګان د تزن شمبیل اغیل خپګان کاپونه هغه اغم خزینه ګورا چې خزا نو مطلب دا دی هغه په پتا باندې دا کور نه دا بل جنت کی او چې خزا خزنی کنه دا بل دوزخ کی زدا نه ما او وختي مې وی چې سه خبره مې وکړه کدي چې هغوی تاسو پرې خفه شوي چې بس مبارشه صرف ښځو پسې زره ښځو کارنامې هم درته وایم چې هغه ښځه وی چې زه به صرف ژوندی زوی ته تیروم دا به غټ شي سکول به ووایي او راضي به دی چې را دن راضي زه به یم چې بس پلان کې راغی په دې به مونږ د هغه مینه ماتو او بس هغوی ورته وایي چې مونږ ته پرېم ده هغه چې کم دی هغه ظالمانو چې کم دی نیکه به چې کله هغه لاره کې هغه ځای له راغلی هغه ځای کې به سم لاستو هغه ځای به یې ښکولو نو سوچو که هغه ویني نو زه دا ستنشم ویلې چې خپګانی زیاتی خو دا انسان نه دی دا انسان دومره زره ری کنه چې په ځان دا مې صرف د دې لپاره چې غرور مکوي تکبر مکوي چې زه داسې یم نن دلته ژوندې د دې دروازې نه پس ختم بس یقینو که زه تاسو ته سټورې را سره ښه ډېرې دي خو د ځینې سړسینو سره زما دا رګ داسې لږ د سر کې رګ داسې دی خفګان سره سړی لږ خپم شي دا اواز هم لږ چینج شي نو دا ځینې پردي غمونه او دا به دې خفه کوي ټیک ده نو داسې ده چې ګورې سبا هم درېمې ته خلکه ناستې او چاولې ته لږې نورې را واچوه دا ښځې خو لاړې شي په شاپور کې د درېمې چاولې را وړي درېمې تاسو پېژنئ که نه درېمې پس یې خیرات څوک کوي پنجپیر والا خو نه کوي او سوابې کې نور خلک کوي په چار صدق کې هم خلک کوي په پېښور کې هم خلک کوي خو ځینې خلک چې کم دی پنجپیر سره یا داسې نور علاقې داسې ځینې سیزنو کې هغې کې تعلق د هغې نه مطلب دا پرېږده بس خبر ختمه ښه ځینې خلکو رواجونه داسې دي چې څنګه سړی وفات شي نو په کور کې ما په خپلې دي خپه کېږي نه خو کم دا مهمن خلک دی که نه مومندان دوی داسې کار وکړي که نه که غریب او که ځواني خو دوی کور کې لکه مطلب دا د میخ به خامخا ساتي جوټه به خامخا ساتي خو چې څنګه څوک وفات شي که نه نو درې څلور کسان به قبر له لاړ شي او څلور پنځه کسان به ورشي میخه به د هغه کور ته به را پرانیزي نه تپوس ته نه پوښتنه شته او میخه به را پرانیزي او درس به وله ورکي او مړه دی غوښو باندې چې خلک لګیي که نه ته کېده دلې واده کړی دی دی مړ نه دی ته کېدلې واده وکړو یاره مړه په دې څاروي باندې داسې په دې غوښو باندې اړمي که نه د درې ورځو لپاره لکه په هغه ورځ کې صرف اوچا غوخه پخی او دا خلکه په سم لګی لکه څه چلو شو چې دی مړ شو نه لکه ته څه وی چې لکه دا میخه مونږه په هغې کې هم درته یو خبره کوم داسې غریبانانو که نه چې ما پېژندل چې د هغې نه پس که دا ښځې ځان له مطلب دا دی دا میخه چېته خرڅه کړې وې نو زه د بچو له پیسې کړي را کړي وو هغې نه هغه میخه را پرانیسته لکه دومره غریبه وه چې به دغه میخه دغه وه مطلب دا د سبا په کارېده هغه ول را ګیره کړ نو دا د دوی رواجی نو الله دې مونږ له پوه را کی خو بس مونږ خپل مړه کمزور خلک یو خو بس سبا وایو خو ځینې خبرې خو لې راشي هغه لګ صفه وایو وای مبارک شاه نن ما پروگرام کې وزه سم یقینو که کما سوچ کړی چې زبدا ویم ډایرکټ رااله پروگرام ته کېناستم دا چې لاسوینه سبا دی مبارک شاه

تش جوجل لي سدنا روكته زرا زرا روكش هو بس تو تو روكش حال ازن جلز رم اورگ بیا با روكش روكو اصل کې دا سونګ ما چرته واده کې لیدلو نن زه بیا چې کله د اتوار په ورځ راندل ته مې پلی کړو نو صفا خبره به وکړم مړه بس ته مبارک شه تر چانه پټ داسې کار شو زما لرې شان کزنو زه په زور کور ته دننه کړم وی راشه وی تماشا وګوره کنه نو زه داسې یو کړکې کې داسې ادرولم کزنانو چې لکه راشه دا وګورې کنه وی زمونږ یو کزن دی او یو کز لکه دا هغې کور والا ده خو مړه وی داسې ښکلی ډانس کوي کنه ښځه خاون او وی داسې ښکلی پکې خبرې کوي په ډانس کې خبرې کوي یاو نو چې زه رالم نو ما چې وکتل نو تورې کپڑے چولې وې هغه جینې او هغه لک چې کم دی اوس راته کلر پته نشته خو زما ته راشوي تا ته زه خپل کزن خیم کنه مطلب زما د کزن کزن نو هغه چې کم دی ما ته دا وخول نو هغې کې دا سونګ لګېدلو نو ما باندې ډېر زیات خو لګېدل هغه به چې کم وې کنه تورو جامو کې ته پلانکې ښکاري او ډنګرې ښکاري نو واقعي هغې دومره ښکلې ګړی ده نو بیا رالم دا سونګ مې ولګو نو هغې نه پس ما ته خلک وي هغه روکتې رانه زړه جانانه هغه راته ولګو دا چې ته پولډر کې پروت ډایرکټ مې راوغه هغه به داسې وګرځېده که نه یو یو ته به تاوړی دی تاوړی دی چا ټول کزن راټول شي هغې به ته اشاره کوي نه ما نه دی نو بیا به آخره کې اخسل رای تاوړی هغې به دا مخ دا پټه داسې کړه تو راته وړ سم چلونه به کول نه ما ځکه داسې خوښ شو او لاس پہ روا غستو زړه له بيداس کړو غشي باندې بیا خزي بوته داسې غشي راويست کنه او دی بداسې دی و چې کلب پښونو بازار دا پر زړه بيداس لاس کې غو پښاو پرې وته کنه بیا برا پاسې اوري ګټ او پلم دې پلم نو ما اوري ګدا اوري دن کو بداس سونګ پلی کو نو ماته به کوسه غ وختونه را یادې ګدا دې چې سسوي

0: اے دواړه می وجنی، دواړه می وجنی په نمبر نمبر غسار را کوي. دواړه اے دواړه می وجنی په نمبر نمبر گزار را کوي، د جانان غم او غریبې را ته سلا کړی دا
1: پریده چې ته نه خلارې دی تا به چې پرې وچولو اوبه راشي
0: څنګه پخې ول جناب ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو هر کله بخیر اغلی سړی مشي غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابې ما ته ویل شي ام شاه یعنی کې مبارک شاه د پروګرام نوم دی نو ټینشن یعنی کې تاسو به ټینشن بالکل لا اخلي که څنګه مامي ول جناب دا څنګه ټیک ټاک زما خاموش له سر څنګه دی خدي وختي خو بس دا اصل کې مازه یو خبره مخامخ شین زور بس بیا لار شم سم لري ور بس لار شم نو تاسو هغه تاسو پښتنه مې مونږ کړه ما وی چې زما اوریدونکو څنګه دی زما خاموش لستر څنګه دی خدي کنه یانو بس نور په دنیا کې اړه سشته نه کنه یار نو بس پته نشته مزه د دنیا کې ختمه درشته اوه بس مونږ او تاسو یو نو ارګتا نو دا سره مینوالو ځانو په زور باندې زړه خوشاله په دې دنیا کې دې خوشاله ته یقین وکړه څوک پری دی دې دنیا کې په سخت کې څوک نه پری دی او په راحت کې دې څوک نه پری دی خوشاله دې نه پری دی او په غم کې دې نه پری دی دا سې کار شو چې زما لکه مطلب مړم تم مبارک شاه خپل خبرې به کوي دا یو میسج در کوم زما والد صاحب چې کوم دی وفات شو او زمون لګ رشتہ دارو مطلب دا د بهر وروت زما کش ارور چې کوم دی اغا لګ بے سور شاه لګ لګ نو سم ډیر بے سور اغا سره ډیر بلدو یقینو کې چې داغه د پلار چې په کم کټ کې پروتو او اغا ارور مې وسره ناستو نو ارور مې لګدا سي لکور پروت لري په نو زما یو لګلری رشتہ دار دی مونږ ولې یو خم کړی دی جنې مل ور کړی هغه تیر جیبه موبایل وېستو هغه مړی کې لکه سوچو کا په داسې مړې چې بس سب وای داسې یو خبره ما را یاد شو حالان کې ډیر مخ کې خو زه تاسو ته هم چې مونږ په سپینه جامه کې هم څوک نه خوښي او چې شلېدلې اچولي نو بیا دې نه خوښي مونږ دومره بنیت یو که نیتونو ته وګورو که نه نو مونږ دومره بنیت یو او یا الله او پلان کیله دې ورکړی د پلان مال یې نه راکړي داسې درې ځله توش پر خولې ووایې که نه چې لکه خپل اخلاق ټیک کا خپل نیت ټیک کا دا خو هم نیتونه دي او داسې چلې او پلان کې چلې او ډنګرې چلې که دا نیتونه لا ښکارې دی مونږ خو به یو بل اوس نه وجلي یو یقینو کې ګوره په دنیا کې خیر زه دانشم کولی ګنا کې به راشم خو لکه زه یم چې کم از کم په سلو کې دیرش کسان داسې دي چې هغه مسلمان یم خوختې مومین یم خوختې مینم کوي محبت هم کوي انسان روغ خوختې انسان خوشاله خوختې مسلمان خوختې مسلمان کارونه خوختې 30% دي او دا 70% نه دي دا نه دي نه دي خوشحاله کې به بدی شي لکه خوشحالي در باندې پیرزو نه شي او غم کې دی پریدی دا انا دا سیدا نیتونو جنگ دی هغه وایي که نه شاعر وی حق د خور

نمناسو کې تسبیح زړې کړې دی بازو حسی په جمعات کې مصلی زړې کړې وای زار پوره وته وایا حق د خور نه منی خلاصو کې تسبیح زړې کړې دی بازو حسی په جمعات کې مصلی زړې کړې او س زمون خپل به وسی او س د یار غمونه س زمون خپل به وسی س د یار غمونه د وخت سپېړو مو به وخت مو شاده زړې کړې وای زار وای ګول مونږ پر دې غمونه کو خپل ژوندۍ وبېلو هیو انسان به لکه هغه بستا لکه قدر بد نه کوي او ته تب سره خپل ژوندۍ خړه پړه کې ټیک شو ګره س زمون خپل به وسی او س د یار غمونه د وخت سپېړو مو به وخت مو شاده زړې کړې او ډېر غریبانان د علاج په تمه کټو خوړل ډیر غریبانان د علاج په تمه کټو خوړل او ډیر شتمنو په بکسونو کې پیسې زړې کړې وای زار او دا یو شعر پکې وره چرته سبارانه غوښتنه د خپل حق نه کړی چرته سبارانه غوښتنه د خپل حق نه کړی دلته یو شیخ ته خپل خويندې په دې زړې کړې حق د خور نه مني خلاصو کې تسبیح زړې کړې دیواسه حسې په جمعات کې مصلی زړې کړې مبارک شاه ډېر اختیار خبرې مکوه.

0: نخ سړی چې کم دی کنه خپکیږه ما خو هغه سره چې کم غلط خلک دی نو خداغه خوب دی شي کنه ته چې کله غلط سره ملګری شي کنه نو بیا خداغوی دوش وکړه او چې کله ته داغوی مخنیوي کنه نو بیا ته بیا نه پریده زما ملګری دی ما وتی ته ګنا کې ما تو یې ډیر حقیقه ممنا مې ولې یمړه هر وخت خکارونه کولم نشو لکه دا لکه انتهایی بد خبره ما ته ویلې یاره خ سړی نه پاتې کیږي یاره زر مړ کیږي یو زم چې زه ژوندې مې د تاسو ګور د دین یو مثال واخلې د دین یو مقصد واخلې ښا دا مې ردی د پاره وکړه چې په دې معاشره کې خ سړی روستره خوای کنه تاسو څنګه یې تاسو حالونه را تر زړونو وایې ځکه چې زړه د زړونو خبردارې مریشته تو به خدای ته د پټو زړونو خبردارا پروردګارا لیونه ور پسې ما دا مې دې را پاروې چې ما سره ارزي خبرې مکه ما سره د زړونو خبرې کوي صحیح ځکه چې زه یو واحد انسان يم چې تاسو له زړونو خبرې زما چې په زړه سي هغه تاسو ته وسته پزله سری مبارک شه ډایرک وای شم زر وای شابه چې انتظار پکې وسه سوچ کې ته خبره کې سوچ سوچ نه کوم زه چې قربانې له وسه اخلو چې می خبا اخلو کو غوا والو مونږ لانه دا غسته حوالان کې ماته حواله کړي چې ته bale نو دلته پروګرامونه کو کال ته قربانې می خبا سي وګرځو چې دلته رانه شه ته کې دوی مال تنخوا را کې یاد دلته جرانه شه ما نو نا نمبر خو ما نه ار کړی وي انتا نم ځان روک شو ته خو بیا پروګرام نه نوی راغلی ته کې دی مال چې ته غنم کې ګیر کړی ما ته ته پروګرام نه نوی راغلی بس ته زما اوس ما قربانی اوس مې د کزن فون کې څنګه چلی سار بزو ما ته زه خو ثواب کې ناستم والا وی څنګه چل بکو ما زه ګور به مړه سه چل بو کو دا اختر پښپ به والو نو نن سبا خو بس د قربانې خبرې پسو دی واغسته او سو منه ده پسو دی واغسته او سو منه ده خو رښتیا زما خو بل پروګرام به کې نه راځي بل ورځ اختر دی شاید زما د ایسې غوښې سنبال کې تاسو سره زما حق کی کړ مړه مبارک شه ته په غوښو سکې اصل کې دا غوښې داسې دا د مینې علامت دی ما څوک چاله سنبال کې پخوا به چې خلکو غوښې سنبالولې او بیا به پکې هغه شنه چیڑاو تور پټاو او تور کپڑاو دار پلان کې ما سیر دار پلان کې اوس خو ماشاء الله خلک ایجوکیټډ شو نو نوم په کیوري کې هغه شاپر کې واځي په کې دار پلان کې ما سیر دار پلان خو مخ کې پریجونه ارچا کرنه اوس خو ماشاء الله ارچا ولا پریجونه غست اوس خو ولا په اړمونه بوله جوړې په اډر باندې ځکه چې دا پریج نه بنديږي کنه نو بیا ولا اړمونه ورکې او د اختر کې چې خلکو کار ورشي او دا ګرمي او بوتل رونې نه پوه شي چې یار دی فریج د اخره پر نه کړی سبزی غځې کې خو دی چې پوه شي چې بس ګرمي او بوتل درکړې بس چې دا سبزی غځې هم ډک کړې سبا وای زمړه خره غریبانه خو پکې خو په بار بیډ باندې غوخي اخري کړه اول جناب سم ډیر نا وخت شو خامہ سم ډیر زیات خبر وکړي خبرې به کمی کو اور سبق میسجونو کال بم تاسو شامل او ځکه چې دا نور آر جی تاسو په 15 منټ پس مختکړی نو مبارک شه ته چرایشی نو او ځین خلک ماته وي چې کالز ماخلا ډیر خلک ماته وي چې کالز ته ماخله ته بس خبر کوم موږ ستا خبرې اورو ته خبر کې بس مونږ اورې دې او ډیر خلک پکې رخ خپل ځان نه پاره نه کالرانه دی چې په زمونږ را تاسو ته ډیر ضرورت دی چې تاسو راشي چې په زمونږ د اواز خلک وره دا سې کار وکاو چې زبې یو کپ چې چې یو کچن والا ته پس چل چل وایي چې تیار کی کور ښه دا سې کار وکاو چې زبې سونګ د ته پلی کم او تاسو به As of a song, enjoy again.
1: मोहब्बत को भरे बाजार में रुसा
0: क्या कहना भाई?

એમાં તો હમ યાદ છે, માતા હમ યાદ છે, દરપસ્યો જાળમ પચ્છગો છગો સુખ છે યોબલ તદ જાનાન જાનાન ખબર કવિ એના પારામણ. ول جناب ویلکم ویک یو سلی بیا تاسو ته هر کله په خیر اغلی ستړي مشي غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابه ماته ویلی شي امشا ير کې مبارک شاد پروگرام نوم دی نو ټینشن ير کې تاسو په ټینشن بالکل اخلي هغه څنګه پخې دی خو دی خو راشه ول جناب تاسو به هم راځي زماده پروګرامې سب جوړېږي په 09382780495 باندې او کتا سوڑو میں میسج کبھی یو آر ڈی 94 سلام دعا کلام راسین کے پا اٹھ اٹھ اٹھ ایک بانے شاب کے یو یو میسج کے جی کون کون بھائی سن رہے بھائی ارے اٹک والو آپ بھی سن رہے بھائی اوکے جی ڈیر زیات مننه کو سوک سوکم چھ پروگا موری داغی ڈیر زیات مننه کو او نن سبا تاستا پتا چھ سوک چاہتا ہوئی چھے ریڈیو کے پروگرام ہو رہا ہوں تاسو سم ریڈیو ہو رہے بٹ یو نو تاسو ته پتہ نشتا آگ خلکو نتا پوسو کیا سوک چھے پروگرام دا علیپ نوالا یہ پوری ووری بیا دا غنا دا احساسات دا جذبات دا غا دا مین محبت دا غی سر بیا زدکڑا بیا دا غی سر انٹرٹینمنٹ بیا دا غی نتا پوسو کے کچھ سوک پا دا زڑنا پروگرام ہو رہی خاموشے سر ہو رہی ٹک شو داغی نظام ہر پروگرام تپوس کے خبر حال داخل کو خبروں پس مزے کتا سو یو سیس نقصان نہ درکئی فائدے دل درکئی نو بیا غسیز ما پرے دے کچر یو انسان یو سیس تاسو ل نقصان درکئی او مطلب دا دے تاسو تا فائدم نشتا او وختم سائے کوے ناغ بیا پریک دے ٹک شو فاسٹ لکی ٹیسٹڈ سوک دیا ازا خان سوابی سے ایم شاہ جی تا سنگے ایڈوانس عید مبارک. او مائی گاڈ سیم سیم سیم سیم ڈیر زیادہ من کو شکریہ ادا کو چھ رومبیش اگر نن سبا گورے کمال سو گوخ سنبھالے پشاپر کے مت سنبھالے نن سبا اگر سپین ڈبی رو تیری اگر کل ادا سے خل کیلو دو کیلو درے کیلو گدڑے اگر رو تیری بازار کے ملاوی گی اگر زان تروڑے دا سے پپرچ کے چکم دے پست گوخا یو دا کیمے یو دا اڑوکی والا غوخا دا داسې بیل بیل سنبھال کے او داسې په قطار قطار بره کې دے نو بیا راغستو کې مسانی صحیح ده آئزا خان ثوابی سے امشا جی تاسو څنګه دو میسجونه راغلي دي ډیر زیات مننه کو شکریا ادا کو یو دنیا مننه یو جهان مننه بل میسج راغلے آمنا سوابی سے وہی چھ آمنا وہی چھ ماتا د زڑن شہر نے وایا اور عید ان کو تو آئے چھ منگتا دو آگانیوں کی سو مسلی دی مڑا نن سوا وستا سو سو مسلی دی نن سوا مسلی دی دی چھ پلان کی خفا دی نن سوا دا مسلی چھ پلان کی خفا دا دا مسلی وی دی تا مسلی مو آئے دا گورا دا آنا جانا چیز دا کم سی سی گورا دا یو خبر یاد ساتے دا کم سیز سیز بنے یاد نکو دا کم غم چے حل وی دا کم پریشانے چے حل وی نبیا ولی پریشان کی گئے حل روبا سے نبیا بٹی کی وہی ہر سڑے پڑ دے پخپل وس راشا مطلب میں داد چ واپس راشا وہی زار او خدایا دا خلک تا سنگ ہی روی خدایا دا خلک تا سنگ ہی روی مان خو نہ ہی ری گی یو کس راشا مطلب میں داد چ واپس راشا او تا یاد اوم خورا تنے یاد دے گی بیخی مازغ می دی گنگس راشا اے مطلب میدا دے چھ واپس راشا او زما د خلے پخندا متی روزا اے دنن ایم ٹول تس نس راشا مطلب میدا دے چھ واپس راشا واپس راشا تا اس تب دشتا پرابلم
ما خدا سی پرابلم چې کله حل وی نو بیا مې اړهګه حل ول رو باسه سلام امشا مالا مشوره راکا پدی کې بس تاسو مشوره درکم تاسو پته شته کوم چې تاسو سره کور نه مسلې دي کنه نو چار ثوابه والا به وي چې دې راځي دا غره غلې دې موږ له مسلې حل کوي تاسو پته شته زه تاسو له مسلې نه حل کوم زه تاسو ته چې کوم لار د اصول ده کوم لار چې تاسو سبا ملامت کوي نه کوم چې تاسو د مرین نه نیسی اغه لار به زه تاسو ته خیم تاسو پته شته یو خبره کړی ده یو خبر دا سیدا پورا ڈیٹیل سره خو ته نشم ویلې خو زه به د دې اهل تاسو ته وایم تاسو ته پدشتہ کله چې تاسو کویدن شوی د یوې جینې کویدن شوی او دا غي د سقر کور کې بلا لانجی وی او پاره کې تاسو خاون هم انوال لے خاون اغه چې نکاح ور سره شوی یا منګنی شوی او تاسو وادنی شوی زما مرې لګه خراب ور تاسو خبکی گیمه دا غي د زه یو خبره کوم ګوره دا دوی چې کوم حل غوښتل کنه مشورې غوښتل کیدی شي په ما باندې ډېر ټرسټ کوي په ما باندې ډېر ادوار کوي نو په دې وجه باندې دا تپوس کړي ګوره یو خبره تاسو کوم صفا لګتا صبح چې دې مبارک شاه چې کوم دې خزو په خبره کوي خزا خپل غلطی نه مانی دا خو ته صفا خبره کوم اګه پاکستان نه بلکې په یورپ بلکې په ټول دنیا کې به زه وګورم چې خزا خپلا غلطی نه مانی دا پدی کی کمی دی دا د دی لکه دا نشمل چې دا عادت خو نه دی خدا د دی په وس کې نه دی ٹھیک شو کنه نو دا به خیر دی لګ اگنور کو به دا خبر به اگنور کو ډیر زمون کارونه کوي بچی را لقل آ رہی بچی را ل سنبالی کپڑے را ل وینځي روټه را راکې چیر را راکې ملمان را ل سنبالی مور خیال ساتي د پلار خیال ساتي کور خیال ساتي زما خیال ساتي زما د احساساتو خیال ساتي زما د مینې خیال ساتي زما د کور خیال ساتي زما د خاندان خیال ساتي زما خیال ساتي بیا خو به دا یو دغه دا خو به معاف کوم کنه مطلب دا سده چې دا یو غلطی خدا په ټوله دنیا کې نو که په یو خزه کې سړی وته د لرګیو نیسره زواړی دا واړی بل خزه بیا نه کوي خو لکه دا خو په ټوله کې دا وای زار خپل غلطی نه مانی خو بهر حال ځینی خزه ونیم دا ولی مبارک شه ټول خونی خزه خیر ټول نه مانی زه دا سې کاری ګره زره ته کله به سیریس کې کله به زم چې تاسو په دې خبره باندې صرف اورا سیګه چې زما مقصد مطلب می سره سړي پښتو کې راته ستا مسلی تا لوس پی غورنم درکې پدې کې ستا خواخه او ستا اندرور او ستا سخر دا یو زیری او خاوند ته یو سیټ درې نو بیا خو اگنور کوا کچر ستا خاوند پکې انوال دی او تاله پکور کې پی غورنه درکې او تاله پکور کې مطلب تا ته وچ دا چل لے واغه چل لے تداسی او تداسی او تبداسی او تبداسی او زا اوس خو بخپل اختیار کې خودل ته سمه اختیار تراشه تاله بس دا چلو کم تاول دا چلو کم نو دا مسله ده او د دې حل نشتا دا مسله ده که پدې کې ستا خاون لکه سړی انوال نه دی نو بیا خو ټیک تا که پدې کې ستا خاون انوال دی نو بیا مطلب هغه وس انوال مطلب دار چې هغه ور سره دی ٹھیک شو پدې خبره کې تا س کارنامه کړې تا ل سکړی نه دی یا تا پسې خلک خبرې کړې دي یا ستا چې کمزې کې ته واده شي کنه دې کې دا مسلې وی تاسو به چې مبارک شه تر دینم خبرې ولې نیم خبر زره دې معاشري سړی نه دا کومه خبره چې تاسو ته کوم ستا چې په یو خ خاندان کې واده وشي واده نه کویدن دی شو رښتا نو تاسو ته پته شته ستا کزن چې کمی دی هغه جینکه او یا ستا کزن چې کم نه ترور دا یا چاچی دا ناغوی هم په دغه کور کې د خپل لور غوخته چې دا مونږ ورکړی وي او ستا هلته رشته وشوه نو دوی بیا په کې مسلې ستا هغې سره څه تعلق جوړی او دا جینۍ خو مخکې داسې وه او دا جینۍ خو مخکې داسې وه دا جینۍ خو داسې ده او دې جینۍ خو دا چلو کو او دا خو بل بغیر تپوسه پلانکی کرا تلې وه نو دا مسلې جوړی تا ته نو که په دې کې تا سره خاوند مطلب دا د ملګری دی خو ته بیا مه یارېږا او که تا خاوند ملګری نه دی او دا بیا هغې طرف ته دی نو بیا دا رشته بعد کې نه چلی دا یاد ساتي ښه که واده ام شي خدا نه چلی کچره دا مسله د واده نه پس راځي که دا مسله تا ته
د واده نه پس راځي دا کمی چې ما تاسو د منګنې نه مخ کې وي نو دا یاد ساتي بیا صرف کمپرومایز پکار دی بیا به رشته نه پرې دی رشتې ډېرې په ګرانه جوړېږي ټیک شوه کنه رشته به بیا نه پرې کمپرومایز دی ته وایي کنه کمپرومایز تاسو به په ځان سخته تېروي خو رشته به نه پرې دی خواښې مطلب شو یور شوه اندرور شوه څوک هم دغلته دي نو بیا دار سه اگنور کوه د چا د پاره د خپل مور پلار د پاره چې دغه مور پلار تاته وایي چې تالته گزارو نکړه نو دا یو خبره یاد ساته چې کمپرومایز کمپرومایز دی ته وایي کنه چې ته به هلته د خاون که خاوند هم پتا سخت تیری خو ته به بیا هم گزاره کې گزاره کمپرومایز گزارې ته ویلی شي صحیح ده نو تاسو به هلته د خاوند سترګو ته ګورې د هغه پلار قدر به کې د خواښې قدر به کې د هر چا به کې د خپل خاوند که خاوند پتا باندې ظلم هم کوي کنه نو ته خیر دې څه وخته پورې نه بلکې ته ښه کمپرومایز وکړه ستا به زندگی ښه شي که چېرې دا دا مسلې مسایل دا پیغورونه دا تا ته د واده نه مخکې په منګنې کې درکوي نو دغه ځای کې بیا دا رشته مکمل ختمه وه د واده نه پس بیا ته بل کور ته تا نه قبلی تا ته وایي دا هغوی ستا هغوی کور جوړ نه کنه دا تا هلته خاون خاون نه کنه دلته بس دغه وکړي دا مسلې تاسو سره نو د واده نه پس کمپرومایز د واده نه پس ناکام د واده نه پس سخته تیرول دا د یو ښه جینې د یو ښه زبردست ښځې نخې دي چې هغه په خپل خاوند په کور کې سخت تیری او د دې سختو د دې تنگ وخت د دې بدلې به الله تعالی ورکي انسان به سي او عزت په ورکي سي الله تعالی بدل درکي د دې بدلې به الله تعالی درکي دا د تسلی کلی درکوم چام سخت تیر کړی درکې نو که روسته بیا دومره مزه کړی دي ټیک شو زندگی لاړه شي خو ځه عزت خو میلو شي عزت چې تاته میلو شي په دې دنیا باندې په دې معاشره کې دا د ټول نغټه خبره ده دا دوه درې خبرې زما یاد ساتي ښه زیاتر مسلې دا راځي دا څه ناراضي دا د موبایل ناراضي دا خاوندانو سره چې مخکې په موبایل باندې خبرې میټ کې په کار دي بس کړنګ او روټه چې په ځای پرې خبره کوي اوس په کال دا روټه بسر سره خرمه بس کال لا روان دي دا تباکی ته پیدا کوي دا تاسو ستاسو مینه محبت ته دې سره سیوا کی کنه دا ټپاړه زما نه منه مینه پتلو راتلو ځای مینه پتلو راتلو ختمي کی ځای ترو کر یو ځل ورشه سار چې په دل روټه بم ته کی دار سبا ته کی په بل اوس ورشه نو وای دا خو مې بیا زغ راغلی په درې مورز ورشه نه خو بوله ورکه نه خبرونه راغلی بروزم راغلی بس مینه محبت ختم نو زه دا د سارا پورې خبرې دا مسلې جوړې کله چې تاسو کوې دن وشي کنه نو تاسو دغه مکوي ټلیفون رابطه بالکل مکوي د دومره غټه غټه مسلې راځي چې تاسو مور پلار بیا یو بل سره لاسونه لګي چې دا خبر هغه ته څنګه ورسېده دا جینې دا لیک نه خبرې نشي پټولې او دا لیک خو دومره رواني کنه نو ګوره ته به زمانه د کور خبره پټې وایه دا څه چل شوی مړه به زما رواندار بس دغه غرور می والو بس پته نشته چې نور وته سویلی خو هغه مرور لاړه بس دې مورته وای دې راشي مورته وای خورته وای یوې خدا وای دې داسې خلک دې یو نیم وخت کې د الګ باندې حاوی وی لکه لکه زیاتې نو تما ته وای کنه تاسو کور کې نن څه چل شو نو وای بیا هغه مسلې هغه لور چې کم دی هغه مورته وای دا مسلې راځي ګوره دا موبایل خبرې دا ختم کې د موبایل ګوره چې 15 غنټې رابطه ده دا سالور کې نو سالور شي بیا درې کې بیا دوه کې مې 15-10 منټ کې مجبوریا نه دی او نشتا نو دا سيزونه ختم کې دې سره بس تاسو مسلې حل کیږي سبا دا خبره خو مې نه دا کړې کنه ځان د پاره مې خپه کې سن دی ویلې زه تاسو سره پاره وایم او خاص کر او ټین ایج ته ویم کنه دا جینه کې چې کمې دي دا زما خويندې دي د دې نه پس خو په بچو کې راځي د دې نه پس چې کم ټین ایج دي 12-13-14 سال جینه کې نه خزم کو بچو په ځای راځي اغه ته چې تاسو د فیسبوک د ټیک ټاک او د دې سوشل میډیا چې څومره هم سيزونه دي فیسبوک ته کاغذ رابطې دي کوم موبایل ته خلکو په خبرو باندې باور مکوي چې تاسو ته وي تاسو زما زړه یې زما ځیګر یې او زما دا چلی او زه به په بنگله کې ساتم ما سره ګاډي دي دا ټول دروغ دي د فیسبوک چې څوک هم استعمالي ښه خلک بزنس مین خلک اوزګاریږي نه نو هغه ټیک ټاک ته اوزګاریږي دا ټول ټول چې کم دي دغه اوزګار خیل خلک ته دغه هغه پاتې خلک ته خلک دې وخت کې بچول رزق پیدا کی کړه ټیک ټاک لکه زم ټیک ټاک کوم زم فیسبوک کوم خوراشه زما یوز وګوره زیرو بای
لکه په درې میاشتې پس سلور میاشتې پس د اوریدونکو په وجه باندې زه دا نه وایم چې زه ښه انسان یم، زه تا ته وایم زه مجبور یم، زه بچوله رزق ګټم، حلال رزق ګټم. دا خو هغه دغه خلک دي، هغه دوکه کولو والا دوکه باز خلک دي، د دې په خبرو ما بیا به خفه یې. رښتیا هم نه په کور کې زیوی نه، دغه سره زیوی پېښور کې مخله پولیس والا مخله راغی، مې سي صاحب دې دا دا چلې مړوي دا ماشوم راغلی دا ما یې چته راغلی دا وې دا دلته یو لک پسې راوتی را ټیک ټاک باندې ما ورته داسې وکتل نه پولیس والا زما پېژنګلو نه ما وته ما خان اوس څه کوي یار اوس هغه لک نمبر بند کړی دی نو ما داسې ورته کتل کتل نو کله به مخ داسې کله به داسې کو لکه د هغوی عمر تقریبا څه 14 سال 15 سال به و ما چې دی سره اوسوکو نو بس بیا چې مخکې سم کړی دي خو لکه دغه حالات دي نو سوچو کې نو په دې باندې ٹرسٹ ادبار م کوي ښه او دا ویډیو کال او دا یو څه بل څه دا بوکبل پل کمزوری چاته مه بیانوي مبارک شاه بس نصیحتونه کې مسیج شامل کړه پروګرام مزر بیا نه

0: دا چې په جرګو دې راولم جانانا، راشه په پښتو دې راولم جانانا، او دا ځل اختر به سره یو ځای وي، کلي ته په شپو دې راولم جانانا. بس بس بس، السلام علیکم. څوک د کوم ځای نه؟ فوزیا شمیلی په خیر علی خیر دی شمیلی پر وګاندې وره ده سره پکې خوښ شو تا جوړ موبایل بازو لره وست موبایل بازو دا تا مخکې بچې اورېدونکو مونږ چې واړو به وکنه مخکې بچې مونږ هغه ماچس هغه ډبې نو هغې کې چې دا دن نه طرف دی دې کې به م یو دغه واچو تار اولا دم پخوانی رخا او هغه تار به م داسې راخ کړو هغه لرې به لاړو سم اوږد تار به هلو هلو هلو آواز درځي هلو هلو آواز درځي او جی چې تیار کړه مونږ به چې په هغه ماچس باندې خبرې کولې یا چی ده پلار دم پر موری پلار دم موری ہم مزدوری رضی کا نا تا سوک سوک ہو رہے امبار کې ولی دا اوبه ودرېږي چې باران چې لږ شان باران څوک بالټۍ تھی کې نو هم باران هلته اوبه ولی هلته بل گاڑی والا بالټۍ تھی کو ټول اوبه ودرې گاڑی ودرې دل خطر امبار نہیں سو
1: ولی
0: گٹا چی پزے پرتے ادھر نہیں زما خبر ہے دیکھو خی دے گا نا کما خبر ہے ڈیرا خواہ خشو
1: موبائل
0: والے ملگری تدا سی بھی لی

0: Pero niega más que cada mano mal es un pedido ahí. زویم خ خبره مکه دا خو پر ریډیو کې لری ناشته منه ماته سوک سنی شي ویل کنه تاسو نظر لری ما ته
1: په پروګرام ریکارډینګ کړو
0: نه په مخه مخ چاته دا سیونه وی غوري نو شپېله تلې بیا دی یو کړه نه درې شپوره تلې بیا دی یو کړه
1: نه یې تاسو غا هغه ته وی دا دی خپل دا څه کوي وی دا چې بل تخونه
0: نه یې رګته نه ما وسره ما یاد وکنه بیا بر تاسو نه وی سپا سفا خبر ریڈیو کے پامان کے ناستے اسٹوڈیو کے بار چوکی دار مشین ورسا دے اور دغل تو چاہتے مخام کورتا بدر او کنه خی خبر غوري اکثر بدی شي ښا
1: خیر خبر کو بنده کا ورته
0: دا خبره نور سکول ملتزه کنه کور کې کار مارکی
1: نه سکول کوم کور کار نه
0: کوم پرجم صفا کړه
1: کر پرجم نشته
0: گاونډیانو کر ولېګه
1: وا بس ته ته یو ته نیو نه گاون کر ولې
0: کړو وای زار چې تاسو له سپریج والو
1: ترکیب
0: یو مړ مارغ چې کم دی دا کارغه دا بر خپې رزوړن کې نور مارغان مرا چې دا عمل له موږ نه ورزو هغه خو زوړن کړي بای چې
1: څنګه څنګه څنګه غړي دا مزه یو کړه نو هغه ګوروار په شان مزه کړي او کنه بل
0: څه دا بر روان دی ښه
1: ګورو علي چې څه بیا نو تر دوره پاتې کړي وو
0: بیا نو تو ہیڈ ریلین واچا وا خچے کلو دکی یو دو سر واچا وا خا او خو تاسو ډیر روانی یې چې مطلب نو سوچم کړه دې انګور والا مونږ یې روته تاسو سره د بیا مخکی کوي هغه نه هغه نه خو کولې ډانسو کوم کوي بلا خبر کے زان خیال ساتھ خبر سے خور ڈیری خبر ہے
1: اللہ
0: پاما پیری خبر ہے

ندی خزاو خاونیو بای سوفیان او ایم ماشاءالله ماشاءالله ملا جوڑا ہمیشہ دغه شانتی خوشاله دغه شان په اتفاق ساده او د دې په تلګي تاسو باندې یو بل سره ډیره زیاته پیډه